0: Vilija ir Jonas.
1: Labas, Vilija, pristatyta taip gražiai eteryje.
2: Labas rytas, Jonai. Kodėl gražiai?
1: Nu, Vilija ir Jonas, jūsų ištikimas duetas, sveikinamasi su jumis gegužės 13 dieną.
2: Ai, tu čia apie tai. Taip. Jonai, aš tau iškart prisipažįstu, labai tave myliu.
1: Aš irgi tave, vaja, to nuo pačio ryto, gražus rytas.
2: Beje, tai neveltui.
1: Ką?
2: Neveltui šiandien meilės deivės mildos diena.
1: Teisingai, teisingai.
2: Taip, dėl to tave labai myliu.
1: Aš galvoju, gal aš kažko nežinojau.
2: Nu, kita vertus, dar yra ir kokteilių diena, žinai.
1: Taip.
2: Tai,
1: turi kokį mylimą?
2: Kokteilį?
1: Aha. Na, kokie ten margarita, antanina.
2: Aperolio špricas turbūt.
1: Va, žinai, čia aš gal negalima apie tai šnekėti.
2: Kodėl? Nu tai ką, nu tai nepulsinti
1: dabar. Nealkoholiniai.
2: Tai čia, aišku, kad nealkoholiniai, žinoma, kad tai. Bet čia turbūt, mano, žinok, šitas yra toks vasaros pranašas. Iš tikrųjų, jisai toks oranžinis ir ryškus. Toks vaiskus, žinai, kada norisi tikrai taip vasarą pasimėgauti. Tai va, tai man atrodo, jo metas dabar ateina.
1: O mano labai geras kokteilis atradau. Pasiėmė, kaip čia pasakyti, jau panaudotą medaus stiklainiuką. Užpili vandens, įmeti citriną liuks, žinok.
2: Ir gali gerti, jeigu uošvis netvažiavo ar neišplovės. Nu,
1: taip, bet šiaip šiandien žiūriu visai geras. Šiaip rytas geras. Ačiū visiems, kurie įsijungėte, klausote linkėjimą Žydrūnui, su kuriuo važiavome čia link radio.
2: O palauk. Jau tu čia draugų susiradai nuo pat ankstyvo ryto?
1: Visada. Žmogus sako, klausausi lietaus, visada įjungta, grįžo iš anglų.
2: Taip.
1: Prieš kažkiek tai metų ir taip smagiai visai gražiai pavažiavom. Labai man patiko.
2: Nu tai linkėjimai tavo draugui.
1: Va, taip,
2: irgi linkėjimus
1: taip,
2: siunčiu, kuo nuoširdžiausiai.
1: Linkėjimai Žydrūnui, ačiū už gražią ir malonę kelionę. Aišku, šiandien pagrindinis klausimas bus, ar žiūrėjai Euroviziją. Tai turbūt visi čia klaus vieni kitų.
2: Vieni kitų klaus ir aš žinok, labai ramiai miegojau, labai ramia sąžinė, labai ramia širdimi. Atsibudau, supratau, kad patekom į finalą. Labai džiaugiuosi dėl visų entuziastų, žinoma, džiaugiuosi dėl Lion Cika.
1: Taip.
2: Taip. Taip, aš...
1: Bet čia visi taip staptelim prieš sakydami, ar ne, aš irgi, čika, cika, nes tas, nu jo, Lion cika, tai man visą laiką prisimenu močiutę, cika. Bet gerai, džiugu.
2: Taip, džiugu, aš iš tikrųjų, tai sakau, aš kaip ir sakiau, žiūriu, žinai, su draugų kompanija, mėgstu tą jau pagrindinę
1: taip,
2: tą žiūrėti, bet kad būčiau ta entuziastė, kuri čia, žinai, nuo ryto iki vakaro, tikrai ne, ir skaičiau dabar ten irgi, kai kurie ir mūsų kolegos sakė, vis dar nežiūri, bet faina. Tai aš lygiai taip pat labai džiaugiuosi, labai.
1: Labai džiaugiamės, nes ta nuotaika tikrai pakilo, kai pateko į finalą.
2: O tu žiūrėjai?
1: Ne, aš irgi nežiūrėjau, parpiau ir...
2: Abu pasakojasi tie, kurie nežiūrėjo, bet džiaugiasi rezultatais.
1: Bet abu pasiskaitėm ir pokalbį bet kokį galėtume palaikyti.
2: Žinoma.
1: Kad Suomiai gerai pasirodė, jo, ten jie favoritais laikomi.
2: Ai, Suomiai?
1: Gyvai smuiku grojo, ten kažkas tai degė. Mes šnekėkim drąsiai, nes tie, kas žiūrėjo, tai miega dar kugia.
2: Tai, absoliučiai turbūt miega, žinok, bet mūsų kolegė buvusi Rasa, jinai taip. Kažkaip labai mėgsta apie Euroviziją pasisakyti. Ir apie Moldovą sakė, gali, kad Moldova pareklamavo neblogai. Švedija priminė mano
1: paauglystės
2: vaikų hitus. Taip, Kroatija, ne iki galo, sakė jos skonio, bet tokio tipo pasirodymai sugėdė kultūrinę ir istorinę potekstę Eurovizijos scenos iš esmės.
1: Visų 14 gerai. Neišvardink.
2: Tai, žinok, bet jinai taip pasisakė, o pavyzdžiui, Juodkalnyje sakė, moteriška Drakulos versija. Su nemažai natų pro šoną. O vat, tai
1: šiaip toksai. Vienas iš tų dalykų, kas man labai patinka, kai lietuviai žiūri ir rašo komentarus ir aptarinėja.
2: Nu, bet jinai, matai, supranta apie muziką.
1: Jinai, taip.
2: Čia jau iš jos nepaimsi, žinai. Beje, šiandien dar yra, žinok, irgi turbūt sutapimas tokia bendruomenės rėmimo diena. Tai mes remiam bendruomenę.
1: Taip, remiam.
2: Tos, kurios žiūri ir taip kažkaip, žinai, žiūri dar vienas toks posakis parašytas, tyla gera byla. Kita vertus, tyla geriau negu byla, žinai.
1: O šit, linkėjimai, kieno pavardė yra tokie. Pažįsti žmonių. Gerai, o mes pereikim.
0: Apie orus.
1: Mačiau, kad šaly gatvės šlapės, akivaizdu, kad lyjo naktį.
2: Purškė, žinok, ir dabar purškė toksai... Nu, ta migla tokia, žinai, nežinau, kaip čia pavadinti. Ir ar čia pavirsi lietų, tai... Ko gero, nes šiandien daug kur, sako protarpiais, numatomas toks nedidelis lietus, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje 11, Kaune 12, Šiauliuose ir Klaipėdoje 9, Panevėžyje 10 laipsnių šilumos.
1: Tai šiandien lietaus irgi bus, ar ne?
2: Bus, bet jau rytoj, kaip suprantu, prošvaistės kažkokios atsiranda mūsų šalyje ir saulės šypsniai.
1: O tu matei, kad amerikiečiai sako, kad Lenkijoje ir Lietuvoje bus labai karšta vasara?
2: Mačiau, žino, bet kažkaip lietuviai sinoptikai šio klausimu tyli.

0: 6:25 minutės ir mes sveikinamės gražų rytą, kuris primena, kad gražiausi dalykai gyvenime telpa į tris žodžius – meilė, žmonės ir buvimą kartu. Šiandien meilės ir bendruomenės diena. Tai miela bendruomenė, norim paklausti jūsų, kas šiandien anksti kėlėsi ir norim mum apie tai pasigirti ir dar savo dainą pasidovanoti. Alio, labas rytas.
1: Negirdim.
0: Girdim, puikiai. Alio, labas rytas. Aha.
2: Gal Alio, labas rytas. Gal žmogus pats negirdi. Gal žmogus pats negirdi. Tai dėl to ir. 1823, na klausyk, kada tu šiandien kėlėsi, tu kiek atsimenu čia?
0: Šiandien jau žino gerai. Išmiegojau.
2: A ne?
0: Aha, be 10:05, tai man čia yra geriau negu pats, trečia.
2: Gerai, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Rasa.
2: Rasa, kada jūs šį rytą kilot?
3: 30.
0: Ar dėjuoja dėl to, ar viskas gerai, nes taip ir buvo suplanuota?
3: Nebuvo suplanuota, kad jie prikėlė ir paskui atsiguliau atgal į lovą, kai jų ją daviau valgyti ir vienu žodžiu nesimiegojo.
0: Ir baba, negalėjau užmigti žmogus tada.
3: Ir atsikėliau ir viskas.
2: Bet man visada, kad
3: atsikėliau.
2: Kyla klausimas, kai vat augini katiną, kuris
0: taip,
2: atsikėlė
0: arba po
2: 30, tai galvoji, kas kam čia vergauja labai?
0: Nu, mes dažnai paklausim, bet tos gyvenimas.
3: Tai vat, kai laikai gyvūnėlį, tai jau tenka vat tokie dalykai ir atsitinka. Tai vat,
0: gerai.
3: Tai šią naktį ir atsitiko.
0: Kuo vardu katinėlis?
3: Smiltė, katytė, rusų mėlynoji.
0: Bet aš dar girdžiu meilę balsę jūsų, dar nėra, kad jau niekšė paskutinė.
3: Ne, labai mylima, labai mylima.
0: Aš taip gražiai sako, Smiltė, o dainos kokios norėtumėt?
3: Jeigu įmanoma, Irmos ir Gilivičiūtės.
2: Kurią dainą?
3: Nu, kažkurią jau labai senai
2: kur
3: girdėjus.
2: Tu?
3: Gerai, labai graži daina.
2: Gerai.
3: Tinka.
2: Gerai, Rasa, ačiū už smagų pokalbį, labai gerai.
3: Gražios dienos
2: ir jums. Gerai, pradėjom, bandykim toliau kažkaip kalbinti mūsų klausytojus. Labas rytas. O, sako, labas rytas.
4: Labas rytas, ko tu Vilija čia kalbė?
2: O kuo jūs vardu?
4: Mykolas.
2: Mykolai, klausykit, žinokit ir prieš tai girdėjom, jeigu jūs skambinot ir dabar girdim.
4: Žinoma, skambinau, aš nemiegu nuo pusės keturių.
2: Nuo pusės keturių, tai kas jūs pakėlė, mūsų klausytoja Rasa?
4: Aš turim su žmona, ajam apžiūrėti teritoriją, turiu fazanus, turiu povus. Gal kokie negeri žmonės atėjo vokti.
0: Kodėl galvojat, kad atėjo negeri žmonės?
4: Aha, atvažiuokit, pažiūrėsi.
0: O jie to
4: gerai, nesitė. Vilija, a jūs jau kavą pagėrėt?
0: Vilija dar kavos nepagėrė, bet ačiū jums labai. Ačiū, kad paskambinote. Beje, šitą dalyką, ačiū Vilija, aš esu girdėjęs, kad vakar, tik negaliu pasakyti kur, bet kažkas įsirausė ir ten vištų daug išpjovė.
2: Kaip, kur?
0: O dabar bijau tau pasakyti kokiam krašte, bet netgi pasižymėjau, kad reikėtų apie tai paminėti. Toj vat pasakysiu, taip, žiūrim, Skerdinė Žagarėje.
2: Oi,
0: apjautos 20 vištų.
2: Lapiai įsisukus kokiu?
0: Jo, žinok, ten įsisuko kaip turi būti.
2: Pui,
0: nu va, žiūrėk, apie vištas, apie fazanus, apie tai, kada Vilija gėrė kavą
2: dar
0: ir
2: negėrė.
0: Ar gėrė. Taip, o mes pildome mūsų klausytojus, kuri turi nuostabų katiną Smiltę, pageidavimą.

0: Horoskopai.
1: Jeigu tu, Vilija, žvilgteltum į mano kompiuterio ekraną, pamatytum, koks gražus gyvis žiūri ir kas galėtų paneigti, kad tai nesmiltės nuotrauka.
2: Tikrai kupinas meilės žvilgsnis.
1: Katinas toksai žiūri mūsų horoskopų puslapyje. Gerai, jeigu apie horoskopus, pasižiūrėkime, ką šiandien žvaigždės lemia avinui. Jums naudinga šiandien mažiau spausti save ir daugiau dėmesio skirti poilsiui. Jeigu galite, atidėkite pokalbį ir trumpam pabūkite vienas.
2: Jaučiai, jūsų diena gali skatinti daugiau galvoti apie ateities planus ir žmonės, kuriais iš tiesų verta pasitikėti. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali pareikalauti raiškesnio susitarimo ar atsakomybių ar finansų.
1: Dvyniams šiandien aktualūs klausimai: darbas, reputacija, ilgalaikiai tikslai. Neskubėkite priimti galutinio sprendimo vien dėl spaudimo iš aplinkos. Toks šio ryto patarimas.
2: Vėžiai, vidus gali būti ramesnis, o padėti aiškiau suprasti savo prioritetus. Kelionės, mokslo, dokumentų ar svarbaus pokalbio tema gali pajudėti švelnesnė kryptimi, nei tikėjotės.
1: Liūtam šiandien finansai ir santykių klausimai bus aktualūs. Taip pat gali tekti grįžti prie temos susijusio su pasitikėjimu ar neišsakytų nepasitenkinimu. Venkite kraštutinių reakcijų.
2: Mergelės, didesnis dėmesys. O, žinok, man čia išmetė kažkokią lentelę, kurios va. Gerai. Mergelė, didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus žodžiai gali būti jautresni, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
1: Svarstykliam, darbo aplinkoje gali atsirasti smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų, klaidų, kurias teks taisyti. Šiandien lėtinam tempą, mielos svarstyklės, ir vengiam bereikalingo perfekcionizmo.
2: Skorpionai, viduje gali būti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro atsitraukti nuo sunkesnių minčių. Santykių, vaikų ar asmeninių planų tema gali suteikti daugiau šilumos ar emocinio artumo.
1: Šauliam, artimųjų nuotaikos, buities klausimai gali pareikalauti daugiau lankstumo. Naudinga nebandyti visko išspręsti vienu pokalbiu.
2: Ožiaragiai, mintys gali būti aktyvesnės, tačiau ne visa informacija šiandien bus iki galo aiški. Gali atsirasti daugiau skambučių, laiškų ar trumpų susitikimų, kurie pareikalaus greitesnės reakcijos.
1: Vandeniam šiandien reiks dėmesio skirti pinigam. Pirkinių, išlaidų, finansinių planų tema gali pareikalauti racionalesnio požiūrio, nei diktuoja emocijos. Venkite impulsyvių sprendimų dėl pinigų.
2: Na ir žuvys, vidinis jautrumas gali būti stipresnis, bet kartu gali atsirasti ir daugiau aiškumo apie tai, ko nebenorite tęsti. Asmeninis pokalbis, sprendimas ar netrumpa pauzė nuo žmonių gali padėti geriau suprasti savo ribas.
1: Ačiū visiems, kurie klausote Lietaus ir leidžia rytą kartu su Vilija ir Jonu. Gražaus ryto.
3: I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99, riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: kitus.
1: Na tą ir skubame daryti, beje, vakar mūsų, ar pasveikinai, aš kažkaip neprasilenkiu, nepasveikinu, mūsų kolegos Nedo buvo gimtadienį.
2: Vakar išeidama kaip tik susitikau į kieme ir pabučiavau į žanduką. Taip.
1: Na, fantastika. Vakar taip pat šventė Lauryna Šarkina, Saulės Kliošas, tai mes irgi sveikiname jį, o mes bandome pasveikinti dar vieną žmogų, kuris šiandien švenčia gimtadienį. Tikimės, kad pavyks. Beje, jeigu rašote laiškus, žinau, kad 100 kartų girdėjot, būtinai parašykite telefoną. Nes kartais būna, kad neparašot ir tie visi geri norai. O mes dabar bandom skambinti Indrei.
2: Tikrai, kad bandom tik tai.
1: Šiandien, žinok, sveikinimų nėra daug.
2: Nepopuliari diena gimti.
1: Nežinau, bet taip kukliau šiandien tų sveikinimų.
2: Gegužės 13-ąjį pažiūrėsiu, kas mano rate. Turiu draugą Vytautą, kuris šiandien švenčia.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kaip suprantu, iš miegų pažadinome.
3: Pažadinome.
1: Gerbiama Indrė, nepykit, bet misija šventa, nes braunamės pas jūs į lovą su sveikinimais. Su gimtadieniu. Tikrai taip, bet kad viską suprastumėt, jog yra oficialu ir teisėta čia.
4: Radijo stotis Lietus.
1: Na va, dabar jau tikiuos akytės plačios.
2: Labas rytas, Indrė, radijo stotis Lietus, Vilija ir Jonas. Kaip Jonas ir minėjo, įsigrūdom į lovą, apkabinam jūs, sveikinam nuo širdžiausiai. Linkim pačios gražiausios gimtadienio šventės ir pačių nuostabiausių ateinančių metų su gimtadieniu.
3: Ačiū.
1: Na, dabar jau, Indrė, sakykite mums, kas yra tas lajų tako penketukas?
3: Bendradarbiai.
1: Ai, bendradarbiai, o kodėl čia toks mandras pavadinimas?
3: Nes toks ir yra lajų takas.
2: Tai čia Anykščiuose lajų takas ir jūs ten, kaip suprantu, jūs atvykus galima sutikti.
3: Taip.
1: Oi, labai gražu, turėsim blatą Vilį, ar ne?
2: Gerai. Taip.
1: O šiandien šį jubiliejinį gimtadienį, mielą jubiliatę, paklausykite, ką sako jums lajų tako penketukas.
2: Sakė, norim savo kolegį jubiliejinio gimtadienio progą padaryti staigmeną, sveikinimą skambučių, ką mes ir padarėm. Ir sakė, brangi jubiliatė Indrė, 35 tai puikus metas, kai jau gali džiaugtis pasiektais tikslais ir tuo pačiu svajoti apie naujus nuotykius. Tai amžius, kai gyvenimas tik įsibėgėja, tegul ši diena būna pripildyta šypsenų, nuo širdžių sveikinimų, jokių akimirkų su tais, kurie tau brangus. Linkim, kad kiekviena ateinanti diena atneštų naujų galimybių, laimės, džiaugsmo, būk laiminga, šypsokis plačiai ir imk iš gyvenimo viską. Su jubiliejumi tave sveikina lajų tako penketukas, Kamilė, Jurgita, Jūratė, Skaidrė ir Vilta.
3: Ačiū labai.
1: Ar čia tos draugės dažnai tokius vieną kitą iš posus darote?
3: Nu, su gimtadieniu, tai kiek žinau, tai pasveikina visas.
1: Bet šį kartą ant visos Lietuvos ir labai originaliai. Gerbiama Indrė, dar kartą atsiprašom, kad pažadinom, bet iš balso jaučiam, kad jau viskas. Diena graži prasidėjo ir mes buvom tie pirmieji, kurie pasveikinom. Tuo didžiuojamės.
3: Ačiū.
2: Gražios jums šventės, puikios dienos. Iki.

0: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram servis. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
1: eramservis.lt
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Siekdamas paskatinti prekybą nepaisant galimos įtampos dėl Taivano ir Irano, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien atvyksta į Pekiną. Ir tai yra pirmas Jungtinių valstijų prezidento vizitas Kinijoje per beveik 10 metus. Išvakarėse iš Vašingtono išvykęs į kelionę, kurią teko atidėti dėl jo karo, Trumpas sakė besitikintis ilgo pokalbio su Kinijos lyderiu Si Jinpingu apie Iraną. Ši šalis yra priklausoma nuo Kinijos, pagrindinės Jungtinių valstijų sankcionuojamos iraniečių naftos pirkėjos. Praėjusią naktį virš Vilniaus oro uosto buvo laikinai įvesti oro erdvės ribojimai. Kaip pranešė Lietuvos oro uostai, apie 2:16 rizikingose aviacijai teritorijose buvo užfiksuotos navigacinės atžymos, būdingos balionams dėl galimos grėsmės skrydžių saugumui ir sostinės oro uosto laikinai apribota oro erdvė. Ribojimai galiojo 1 valandą. Vilniaus oro uostas veiklą atnaujino kiek po 3 valandos. Dėl incidento dalis skrydžių galėjo vėluoti arba būti atšaukti. Šiandien turėtų pradėti veikti atnaujinti elektroniniai valdžios vartai. Čia pakeista e-paslaugos LT prisijungimo aplinka. Teigiama, kad modernizuota tapatybės nustatymo posistemė sukurta veikti nepriklausomai nuo kitų posistemių. Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūros vadovas Tomas Misevičius sako, kad vartotojai pasikeitimų nepajus, bet įstaiga palaipsniui galės geriau suvaldyti galimus trikdžius.
1: Technologiškai, kas mums geriau bus, tai yra mes galėsime ją prižiūrėti, užtikrinti jos prieinamumą, tiek geriau užtikrinti prieinamumą tiek Lietuvos gyventojams, tiek užsieniečiams, kurie jungiasi prie stebėsiną, pagerinsime. Na, iš esmės tai yra pagerinsime paslaugos veikimą. Jeigu sutrikdavo kažkoks sistemos vienas iš komponentų, dažnai paliesdavo visus elektroninės valdžios vartus. Jeigu sugesdavo prisijungimo modelis, paprastai neveikdavo ir visi elektroninės valdžios vartai. Jeigu neveikdavo mokėjimo paslauga, tai tikėtina ir prisijungti neįdavo. Tai vat, po šitų pokyčių, kuriuos mes vykdysime etapais, šitų tokių nesklandumų, kurie paliestų visą sistemą, mes jau turėtumėm išvengti. Tarkim, jeigu sutriks, nežinau, mūsų viena paslauga, mokėjimo komponentas, pavyzdžiui, kur gyventojai gali susimokėti pajamų mokesčius, baudas ar kitas įmokas už viešąsias paslaugas, tai prisijungti prie elektroninės vartų vis tiek galės.
0: Sako Valstybės skaitmeninių sprendimo agentūros vadovas. Jis tikina, kad paleidžiant naują elektroninių valdžios vartų aplinką, sistema neturėtų strigti, vartotojai su keblumais jungiantis nesusidurs. Be to žadama ir daugiau elektroninių valdžios vartų atnaujinimų. Teigiama, kad pokyčiai leis institucijoms lengviau skaitmenizuoti daugiau savo paslaugų ir jas teikti sistemoje gyventojams. Lietuvai šiuo metu Eurovizijos dainų konkurse atstovaujantis atlikėjas Lion Cika vakar vykusiame pirmajame pusfinalyje su daina Solo Kie Romas pateko į konkurso finalą. Eurovizijos finalas vyks šeštadienį, jame be 20 iš abiejų pusfinalių pateksiančių šalių, tai padalyvaus Jungtinė karalystė, Vokietija, Prancūzija, Italija ir šeimininkė Austrija. Lietuvis pasirodys 2 finalo dalyje. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Būkite širdies.
1: Labas rytas visiems, 7:10, jeigu jums reikalingi geros nuotaikos žmonės, tai mes su Vilija esame. Kartu pietaujam 20 eurų, kartu švenčiam gimtadienius 50 eurų, išlydim atleistus darbuotojus 70 eurų. Mes šalia, mes kartu.
2: Mes visuomet būdame bet kurioje jūsų gyvenimo situacijoje. Beje, žinok, vakar, tiksliau šiandien ryte, kadangi pat, nei tu, nei aš Eurovizijos nežiūrėjom, tik rezultatus žinom, žinai.
1: Neakcentuok.
2: Nu ką, bet aš labai noriu, žinai, kad, nu, čia mūsų klausytojai, kai dainuoja, kažkaip labai norisi išgirsti, norisi suprasti minčių vingius, kodėl tokias dainas ištraukė. O ten aš dabar pasiskaičiau komentarus, žinok. Ten,
1: nu, žmonės, vienas smagiausių dalykų.
2: Žinok, peikia žmonės, sakė, ar aš čia pasenau ir tokia jauno bodita Eurovizija, sakė, vieni ir visuomenės žinomi veikiai, sakė, pažiūriu Tomą ir einu miegot. Viskas, sakė, ant tiek nuobodu, ant tiek, sakė.
1: Tu matai?
2: Taip, nu tai manau, kad nieko nepavartam.
1: Gal ir gerai, kad parpėm. Taip, o dabar mes jums norime priminti, kad įsijungtumėte poilsį kartu su noriu.lt, tai yra mūsų draugai, viena didžiausių poilsio pramogų, kelionių platformų Baltijos šalyse. Kiek ten yra poilsio pasiūlymų? Daugiau nei 3 tūkstančiai. Ten ir top viešbučiai, ir sanatorijos, ir nepamirštamos kelionės į užsienį, kurios laukia jūsų tobulo dovana įvairiom šventėms ir nuostabi galimybė pasilepinti patiems.
2: Na, mes dabar taip ant padėkliuko, gražiai įpakuota, kaspinų perrištą, jums atnešam dovaną nuo noriu, kurį jums dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogoms. Galėsit papramogauti arba pailsėti, žodžiu, kiekvienam pagal poreikį, bet už tai jums reikės mums padainuoti.
1: O padainuoti štai apie ką? Taip, praktinis žodis šiandien yra naktį ir net nebejoju, kad tokių dainų
2: naktį,
1: jūs...
2: Naktis, apie naktį.
1: Naktis, tai, naktį, taip, naktelė, naktužė.
2: Taip, oi, kiek gražių dainų iš tikrųjų suskamba bent kelios jau galvoje, tai pažiūrėsim, ar jums irgi jos skamba ir žinoma, lauksim jūsų išpildymo, nes norim apdovanoti.
1: Taip, mielas kompiuterį, kreipiamės kaip visada į jūs, kasgi šiandien pirmasis išdrys dainuoti, kągi jūs atrinksite.
2: Tai 1823, laukiam tų jūsų skambučių, labai norim išgirsti jūsų dainavimą, nes, nu, kaip sakyti, reikia. Alio, labas rytas. Ne, padėjo žmogus ragelį, sako, ne, aš nedainuosiu, gerai.
1: Labas rytas.
2: Nutrūko, nesuprantu, ar čia tiesiog padeda žmonės, ar čia kažkaip su mūsų linija.
1: O aš dar kartą primenu, apie ką dainuojam. Oi, dainu daug, jūs tiesiog prašyte prašosi.
2: Taip, dainu iš ties, nu nesvietiškai daug. Gerai, alio, labas rytas. Oi, kažkas dar kaldra tą antklodę čia varto. Ar girdit mus? Ne, panašu, kad čia kišenė galbūt skambina. Gerai, bandykim. Čia, alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Daiva.
1: Daiva, netrevoju, kaip nori išgirsti, kokią dainą pasirinkote apie naktį. Jeigu jūs pasiruošus, važiuojam.
3: Darbavau palauk naktyje, naktelė. Ryto dar nekvies naktyje, palauk. Laiko sustabyti nieks negali. Visą tai žinau, tačiau... Vėl ir vėl tavęs prašau, palauk.
1: Bravo, tobulą, gražu, ačiū, sėskit dešimtukas ir tik, daug ovacijų.
2: Ir kokia graži daina, man, žinok, visuomet kažkaip už širdies grėbė šitą dainą klausant. Ačiū jums labai, Daiva, už tai, kad ją priminėt, na, o ir dabar dar bandykim, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Laimonas.
2: Laimonai, paruošęs mums dainą apie naktį esat?
4: Taip, be abejo.
1: Laimonai, aš žinau, kokią dainą esat paruošęs, bet nedrįsta dainuot, pavyzdžiui, gal tokią.
5: Tik saldi juoda.
1: Gerai, Laimonai, prašau, ne. Jūsų versija.
2: Ne, ne šitą, sakė Laimonas. Gerai, klausom jūsų.
4: Ne. Naktį. Naktį, šviesa langė negės. Naktį. Ieško tavęs ilgai. Ilgai ir nesuras, aš pasilgau laukti tik tave. Kodėl taip lyjo, netark su diemandar, kodėl taip lyjo, ateis dar pabaiga, o nakties diena, bet patikėk į meilę, tu patikėk į čia.
2: Aš sakiau, kad mūsų konkursas yra geriau nei Eurovizija. Tikrai, Laimonai, ačiū jums labai. Nu, žinok, nežinau,
1: čia
2: kas
1: stipru
2: šiandien. Buvo. Labai stipru. Ir dainos abi dvi labai gražios. Aš kažkaip labai tikrai paslapčia tikėjausi Kastyčio Kerbedžio naktį, bet prisimenis, šnekėjau, kad ne kiekvienam
1: išdrįstų. Ne kiekvienas išdrįstų dainuot, bet čia buvo rimta ir gražu. Gerai, o dabar nubalsuokim, kasgi laimėjo. Alio, labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kristina.
1: Nuostabiai dainavo dama, dar nuostabiau dainavo vyras, ką renkatės jūs, kas...
2: Vyrukas. Kristina balsuoja už Laimoną. Laimonai, sveikiname jūs, kuo nuoširdžiausiai išties. Nuostabus atlikimas, nuostabi daina, o jums mūsų draugai noriu, dovanoja rinkinį poilsiui arba pramogom. Sveikinam!
1: Taip, poilsis neatsiejama kokybiško gyvenimo dalis ir noriu, koks lengvai įsimenamas pavadinimas, kviečia darbų maratone nepamiršti pasirūpinti savimi, kadangi noriu.lt švenčia 15 metų gimtadienį, dovanų turi daug ir gerų.
2: Nuolaidos poilsiui ir kelionėms net iki 50%. Top sanatorijos viešbučiai Lietuvoje ir Latvijoje. Spa malonumai, degustacinės vakarienės ir geriausi paskutinės minutės kelionių pasiūlymai į Turkiją, Graikiją bei Juodkalnyje. Ir visa tai, ir žinoma, dar daugiau rasite apsilankę internetinėje svetainėje noriu.lt.
1: Gerai, Vilija, o dabar pabandyk atspėti iš trijų kartų, kokią mes netrukus išgirsime dainą.
2: Naktelės žiedus norėčiau išgirsti, bet tikrai ne tą išgirsim greičiausiai. Arba saldi naktis į miestą nusileido.
1: Išgirsim vieną genialiausių kūrinių, kurį genialiai atlieka pats Kastytis Kerbedis.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių Conference tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 5,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: DJ

0: Laida Maksima, tai ko reikia.
1: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina Bilietai LT.

0: kiaušinį.
1: Šiais politkorektiškais laikais mes turime jums labai politnekorektiškai klausimą suformuluotą. Bet aš tikiuosi, kad jūs paskambinsite studijos telefonu 1823. Studijos telefonas nepasikeitęs, jis vis dar toks pat.
2: 1823.
1: Klausėm jūsų šiandien, ar atsimenat, už ką esat gavęs lupti. Vaikystėje, jo, žinau, vaikai šalia sėdi, bet kažkaip pasitviraukim, ar atsimenat? Viljai uždaviau šį klausimą, sako, gauti su gavus, bet neatsimenu.
3: Bet priežasties, va, dabar man, kad, sakau, vieną kartą susakė su rykštę gavusi, bet dėl to, kad kažkokia isterija ten buvo, žinai, kaip vaikam užsisuka, taip. Jau ten kažko iš pradžių zizaliojo, matyt, negavo ir tada tokia isterija sukėlė. Tai tada, bet žinok, daugiau, nu, aš neatsimenu priežasties.
1: O žinok, vieną vienintelį kartą kai buvau pirmokas, bet pamoka buvo visam gyvenimui ir prie parduotuvės karšta vasaros diena visi ledus ten laižo ir sako, mes pasiėmėm ir nemokėjom, o žinai, pirmokas. Ir ten visi taip skaniai juos laižė ir, žinau, paėmiau, tris kartus iškrito, sako, berniuk, praeikime, tai vat vienintelį kartą, bet nu kažkaip išaiškino. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
4: Aušra.
1: Na, Aušra, sakykit trumpai. Nu.
4: Gavau lūpti, kad pavogiu už 3 kapikas bandelą.
1: Ai, bandelė, jogi
3: buvo. Bet jūs vagys abu, žiūrėkit, Jonas nu, vagys.
1: O dėl ko ten kilo tos noras, tą 3 kapeikų, tą šviesią bandelę?
4: Nu ką, žinu, va su draugėje, su galvoje ir įkišė, ir aš bėgu, ir mane pagavo. Aišku. Ir tada tėvukas man Žemaitis pripirko visą salą tų po 3 kapykas bukučių ir aš turėjau visą naktį valgyti. Ir nedavė nei vandens susigerti nieko, va čia va buvo bausmė.
1: O šakės, gerai, ačiū jums labai. O jėtau.
3: Bet čia tokia bausmė.
1: Aš esu girdėjęs, kad liepdavo pakelį cigarečių
3: surikyti. Va, šitą irgi esu
1: bet
3: girdėjęs.
1: Bet kad bandelių valgyti. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
5: Laima iš Kauno.
3: Laima, prisipažinkit, ko pridirbus esat, kad teko lupt.
5: Oi, tai pirmas kartas buvo, kaip ir visą žiemą, 14 metų taupiau pinigėlius ir su draugė išvažiavom ne į dainų šventę, nes chore dainavau, o išstūmėm į Palangą.
1: Oi, draugė
3: Alkos. Bet o ko, ne? O kiek metų buvo tada jums?
5: Tada jau 15 buvo.
3: Oi, tu klausykit, bet čia tėvam, kaip suprantu, buvo sukurta istorija apie dainų šventę.
5: Taip, dainų šventė buvo porinama kiekvieną dieną, kad tada ir tada važiuojame į Vilnių dainų šventę. O atsidūrėm Palangoj. Skambina koro vadovė. Tėvai sako, o sako, tai kur Laimutė? Sako, jinai dainų šventėj, tai kad jos nėra. Nu, tai kai sulaukė, tuo metu giniai pasiskambint.
1: Taip,
5: tai
1: taip.
5: Tai buvo pirtelė Laimutėj.
1: Oi. Gerai, Laimutė, ačiū jums labai. Ačiū už istoriją. Na taip, bet tu įsivaizduok, tu repetuoji ten 3 mėnesius dainų šventėj ir ai, pinigų turim, varom į Palangą. Bet
3: labas rytas. Palangoj, aišku, smagiau. Labas rytas. Alio.
6: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
1: Ilona, skambinančių labai daug, trumpai, už ką?
6: Šitą noriu jums pasakyti, kad aš buvau irgi mokykloj, 3 klasėj, ir šitus pažymius, nu ten gavau vienetą kuolą, tokie trejetą.
1: Taip.
6: O aš įsitaisiau.
3: Į 10 ir 8?
6: Mokytoj, nu, ir nuslėpiau. Nu, ir mama... Užžiūrėjau knygutį, gavau pastabą, pastytą ir gavau nuo mamos nuštį.
1: Ai.
3: Kaip skaudžiai čia tokia, vat atrodo gerai darai, kad tėvai nesijaudintų, o čia va prašom. Labas rytas.
7: Labas rytas.
3: Ko vardu?
7: Aš Rasa.
3: Taip. Gerai, Rasa, pasakokit.
7: Aš vieną kartą tiesiog iš jaunystės galbūt, iš mokyklos laikų dar, grįžau 3 valandą nakties, o turėjau grįžti 12.
1: Nes buvo pažadėta, taip.
7: Taip, atsiremšiu į vonios duris galvoj ir batus nusimsiu, o vonios duris buvo atidarytos tamsu, o vonioj drabužiai pamerkti. Tai kritau, triukšmas begalinis, pati išsigandau, pasikėliau visą šeimą.
1: Pabandė tyliai grįžti.
7: Tai jau mažo nepasirodė.
1: O šakės, bandau įsivaizduoti tą situaciją, dar galvelė turbūt svaigsta. Ai, atsiremsiu, tykiai, nieks neišgirs.
3: Tai čia kažkaip tai būdavo, kad nori kuo tyliau gaunas, kaip
1: morgus po pekla. Merkų dės rytas.
8: Labas rytas.
3: Labas rytas, kuo vardu?
4: Vitalija.
1: Na Vitalija, jūs paskutinė, sužibėkit.
4: Sužibėsiu, tikriausiai, kad sužibėsiu.
1: Klausom.
4: Kadangi anksčiau mes labai norėdavom dirbti, maži vaikai buvau, buvau pirmokė, dar prieš pirmą klasę ir pirmą klasę, ėjau ir labai norėdavau eiti su mama į fermą padirbti. Ir suprantat, mama dažnai neleisdavo mane, kadangi reikėtų sesę, brolį pasaugoti, tai aš labai pykdavau, sekdavau iš paskos jai, mėtydavau akmenim. Ir sakydavau, durne. Paskui, žinau, bijodavau bausmės, kaip nebijosi. Tada lipdavau į aukštą medį ir laukdavau, kol mama užmėgs. Tada laukdavau ilgai, kol sutemdavau, aukštai užsikardavau ir sėdėdavau. Na, vieną kartą mama jau nebeištvėrė, laukia manęs, laukia. Bet aš nežinojau, tai suprantat, užėjimą aš už nulipo jau nuo medžio ir jau galvoju su taip atsargiai tepu, kai jau niekas negirdės. O mama mane iš padūrą, ateik čia, sako, aš paduosiu durinę.
1: Gerai, ačiū jums labai. Na, štai tokias akimirkas prisiminėm iš vaikystės. Jos yra nuostabios ir kartu...
3: Nu, tada nelabai nuostabu.
1: Tada ne, bet dabar nu su šypsena.

0: ir kartūnių niuojate šią puikią gražią dainą. Ach, tos akimirko žavės su lietumi. Netrukus apie orus.
1: Apie orus.
0: Orus pristato Nordis oro kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras, mėgaukimės gaiviais namais išmaniais oro kondicionieriais Nordis, internete nordis.ac.lt.
2: Na, o kalbant apie orus, tai šiandien daug kur protarpiais palis, o temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje 12, Kaune 14, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.
0: Kai iki vasaros dar yra šiek tiek laiko, pats metas pagalvoti, kaip jausimės namuose, kai ateis tikri karšiai. Juolab, kad ir amerikonai, ir kiti pasaulio sinoptikai sako, kad bus labai karšta vasara.
2: Na, žinai, kartais atrodo, kad ir būna tos kelios karštos dienos per vasarą, bet tada norisi vienintelį dalyką, ką daryti, tai išsirengti nuogai ir gulėti ant plytelių. Nu, kad nebūtų.
0: Pasakyk, kada taip darysi.
2: Dažnai taip darau, kai būna tos karštos dienos, žinok, nes nu tikrai karštai.
0: Aš žiūriu, kad... ko ten tavo rajone ir tavo būte vieni paklausiausių būtų.
2: Aplinkui, žinai. Bet tai rūpinkitės, kad ir jums taip nereiktų gulėti. Tai naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai itin aukštos energinės klasės įrenginiai, skirti ne tik vėsinimui, bet ir šildymui. Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip įrenginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą.
0: Wow, kaip gerai skamba. Vidiniai labai. Testai rodo, kad taip galima sutaupyti ir iki 27% daugiau energijos nei su įprastais inventeriniais oro kondicionieriais. Daugiau įsidėmėkite ir būtinai apsilankykite nordis.ac.lt.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg florbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio Posamik, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafino, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Matei kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
8: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
7: Kaip tai?
8: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
7: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
8: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.

0: 3 taip.
1: Pusryčių metas atėjo 7 valandos 45 minutės. Ši informacija tiems, kurie vairuoja ir nespėja pasižiūrėti į laikrodį. Kaip visada, kiekvieną rytą su jumis lietus.
2: Taip, lietus ir lietus paruošęs dovanas. Nepaisant to, kad bent jau Vilniuje šiandien už lango taip apniukė ir panašu, kad čia ir linos, ir lyja netgi.
1: Ne kažką oro
2: sėgbėtų. 7 laipsnių šilumos, bet, žinok, specialistai įspėja, kad netgi apniukusių oro, ypatingai jau nuo kokio balandžio mėnesio, reikia tepti kremą, kuris apsaugotų nuo saulės. Ir nebūtinai tik taip plieskiant saulį, o ir esant apniukusiam orui, nes taip yra saugoma oda nuo jos pažaidos, nes saulė, kaip žinia, yra aktyvi, tačiau savaitę žaidimo draugas Dermetik. Taip, tikrai taip, žaidimo laimėtojai dovanoja 2 Sunbrella linijos produktų skirtų apsaugai nuo saulės rinkinį, tai yra purškiam apsauginį kūno pienelį nuo saulės SPF 50+, ir drėkinamai apsauginį Invisible kremą SPF 50+.
1: Rinkinys, kuris apsaugos jūsų odą nuo saulės ir puoselės ją kiekvieną dieną. Beje, aš taip matau, kad visuomeniai pasiskirsta į dvi dalis, ten neįsižeidžia vyresnio amžiaus žmonės, sako, nei man čia reikia, nei ką, ačiū. O jau vat, vaikai, paaugliai, ne, čia yra šventas reikalas.
2: Bet žinai, turbūt dėl ko dar, kad saulė tikrai greičiausiai yra aktyvesnė, tas sluoksnis ozono yra mažesnis ir jos pojūtis, ir juo labiau informacijos, žinai, iš įvairių gydymo įstaigų daugėja apie tai, kad reikia privaloma saugotis, tai atkreipkite dėmesį į tai, o mes rūpinamės ir mūsų draugai rūpinasi mūsų klausytojais.
1: Taip, ne tik oda, bet ir skrandžiu rūpinamės ir jūsų siela, Vilija, nerkime į skaičių jūrą. Sakyk, nuo 1 iki 40, įdomu, ką šį kartą ištaisysi tu čia.
2: 32.
1: 32. Kefyras.
2: Opa! Man atrodo, kad bent jau mūsų kolega Aurimas tikrai turėtų ką pasakyti šio klausimo.
1: O jis gerbėjas?
2: Aurimėlis kefyro gerbėjas yra.
1: Šiaip gerai, peristaltikai.
2: Taip.
1: Skrandžiui, taip, fantastika. Ar jūs sugalvosite, ką galite pagaminti su kefyru?
2: Nu ką, šaldivarščius. Iš ryto.
1: Beje, taip. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Irena.
1: Irena, kiek tas nuo 1 iki 10 jūsų rytas šiandien?
3: 10.
1: 10. Gerai, laukiame recepto su kefyru.
3: Receptas su kefyru tai yra labai lengvas kefyro kokteilis.
2: Klausom.
3: Tai turime... Dedame, ką turime šaldiklyje arba ne šaldiklyje, jeigu jau yra uogų kažkokių, tai sudėti viską į mikserį, tai gali būti bananas, gali būti kyvis, gali būti braškės, šilauogės, kas tik patinka, sudėti viską, suplaki iki tokios kreminės tekstūros ir tada šitą visą kefyrą įdedi granolos. Ir sveiki, sotus pusryčiai.
1: Nuskamba žiauriai gerai.
2: Labai gerai.
1: Labai gerai, tikrai.
2: Super.
1: Ačiū jums labai. Kažkur beje skaičiau, bet čia, žinai, čia tas variantas, kur Instagram'e žiūri ir nežinai teisybė ar ne, kad jeigu pasimsi kefyrą ir mineralinio, išsispausi citrinos ir gersi kiekvieną rytą šakės, kilogramai.
2: Kažkaip man, na taip, nes greičiausiai iš vienos įstaigos neišeisi.
1: Suprantu, ką nori pasakyti. Gerai, pažiūrėkime, ką kompiuteris gali atrinkti. Pirmas receptas užskaitau ir netgi bandau jį padaryti turbūt rytoj arba poryt bandysiu.
2: Gerai, bandykime. Alio, labas rytas. Alio. Labas rytas, ar girdit mus?
1: Ne, ko gero, čia nepavyks, o pabandykim dabar.
2: Kaip labai mirga net akise, nelabai suprantu,
1: kas čia
2: tikrai labai daug skambinančių. Tai norisi kažką gero išgirsti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Roberta.
1: Roberta, ar pavyks su kefiriuku kažką tokį užtaisyti?
4: Žinokit, tikrai pavyks, kaip aš laukiau ištukto jūsų kefyro.
2: Rimtai?
4: Tikrai taip, nes aš tikrai turėjau receptuką, tai žinokit labai paprastai. Reikia nusipirkti kefyro, idealiausiai yra maišelį, pirkti ne dėžutį. Dedam į kamerą. Čia dedam bet kada turim laiko. Tada sugalvojus vakare, pavyzdžiui, išimam tą kefyro maišelį iš kameros, prapjaunam patį maišelį ir dedam į tą kiaurasamtį. Aš dedu dar į merliuką tokį, kad išvarvėtų visą skystį per naktį.
2: Taip.
4: Ir pati konsistencija kefyro lieka grinai kaip filadelfijos kreminio to tepamo sūrelio.
2: Geras.
4: Ir viskas. Ir tada jau visų jūsų nuožiūra. Aš tai labai mėgstu tų česnakų ir saulės džiovintais pomidorais viską susmulkinu. Viską įdedi, išmaišai ir čia viskas tai jau labai greitai. Tik jis jau pats išvarvėjimas visą naktį vyksta, bet mums daryti nieko nereikia, saldžiai mėgam. O rytą galim susidėti ingredientus, viską sumaišom ir galim į indėlį į darbą neštis, galim tepti ant duonos, ant ko tik norim, aš net ant lavašų, kaip užtepėlę, kaip padažą naudoju. Nu, žinokit, wow. Tobulai.
2: Tikrai tobulai skamba, Roberta. Ačiū jums labai, ačiū, nuostabus receptas, iš tikrųjų nebūčiau sugalvojus, bet panašu, kad tikrai labai gerai. O dabar jau balsuokim, ar Irena, ar Roberta šiandien laimi. Labas rytas.
0: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
0: Rūta.
2: Na, mėla Rūta, už ką balsuojat?
0: Už antrą variantą.
2: Už antrą, gerai, už kefyro užtepėlę. Ačiū jums labai, bandykim toliau aiškinti.
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kam jūs atiduodat savo balsą?
5: Už antrą.
2: Už antrą, viskas aišku, Roberta. Ačiū jums, puikus receptas, kuriuo jūs pasidalinote. O mes jums dovanojame draugų mūsų įsteigtą Dermetik, visą Sunbrella linijos skirtų apsaugai nuo saulės rinkinį. Sveikiname jus, o nepamirškit, kad Dermetik Sunbrella dermatologinės apsaugos nuo saulės priemonės. Tai yra patikima, aukšta SPF 50+ apsauga veido ir kūno odai.
1: Sukurtos jautriai odai, jos padeda apsaugoti nuo žalingo UV ir UVB spindulių poveikio bei palaiko odos komfortą net intensyvios saulės metu, apie kurią šnekėjo Vilija. Lengvos tekstūros purškiamos kūno pienelis tolygiai pasiskirsto ir greitai įsigeria, o Invisible veido kremas nepalieka baltų žymių ir puikiai tinka kasdieniai apsaugai.
2: Nuo produktų ieškokite Eurovaistinėje ir Eurovaistinėje internete.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Kokia prasmė? Kas yra žmogus? Ar visata turi ribas? Kur rasti neribotą 5G internetą su Netflix?
2: Ne į visus klausimus rasi atsakymą, bet kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Užsisakyk dabar, suskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Sanariams Versan Strong Shots 30% pigiau. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti natas PIN 50% pigiau. Slogos ir higienos priemonės Tena iki 25% pigiau. Omron kraujospūdžio matuokliai iki 35% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Hei, ką švenčiam?
5: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
6: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto!
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
7: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
8: Rafailas Karpis
7: ir Deivis Norvilas.
8: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
7: Bilietus rasi 2 metrai.lt. Pasima

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločių orlaivio antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos valstybės oro ir dvies ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinė infrastruktūra suteikimo. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su Ukrainos dronai susijusius incidentus. Jungtinių valstijų lyderių vykstant į Kiniją ir pareiškus, kad Pekine prašys prezidento Si Dzinpingo atverti Kiniją Jungtinių valstijų verslui, Grenlandijos, kuri turi autonominį statusą kaip Danijos sudėtinė dalis, premjeras patvirtino derybas su Jungtinėmis valstijomis dėl amerikiečių karinio buvimo saloje stiprinimo. Kalbama apie dialogą su Danija ir Grenlandija, kurį Danija su Grenlandija pradėjo su Jungtinėmis valstijomis, siekdamos rasti abiem pusėm priimtinus sprendimus po atkaklių prezidento Trumpo pareiškimo apie norą aneksuoti salą. Apie tai, kad pastaraisiais mėnesiais Jungtinės valstijos su Danija darasi dėl trijų naujų karinių bazių atidarimo Grenlandijoje, šią savaitę pranešė BBC. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino šalis pasirengti galimai didėjančiam hantaviruso atvejų skaičiui. Pasak organizacijos vadovo, per pastarąsias savaites keliose šalyse užfiksuoti nauji ligos protrūkiai, todėl sveikatos priežiūros sistemos turi sustiprinti stebėseną ir pasirengimą galimam viruso plitimui. Jis pabrėžė, kad kol kas nekalbama apie pasaulinę grėsmę prilygstančią COVID-19 pandemijai. Tačiau situacija esą reikalauja didesnio nacionalinių vyriausybių ir medicinos tarnybų dėmesio. Viešojoje erdvėje pasirodžius informacijai, kad testavimo platforma dešimtokų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu taisė mokinių rašybos klaidas, nacionalinė švietimo agentūra teigia pranešimo apie tai negavusi. Agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, kad taip galėjo nutikti, jei kuri nors mokykla nesilaikė reikalavimų ir tinkamai neparuošė kompiuterių.
1: Tokia galimybė, kad žodžiuose būtų pažymėta, kad yra klaida, nustatoma nesistemiškai, bet tai priklauso nuo to, kokia yra naršyklė kompiuteryje ir kokie įskiepiai yra pačiame kompiuteryje. Tai tikrai norime dar kartą tik tai atkreipti dėmesį, kad kompiuterius mokyklose paruošia mokyklose įgalioti asmenys ir yra nurodyti reikalavimai. Nei iš mokyklų, nei iš savivaldybių apie tokią situaciją informaciją.
0: Patikrinimus laikė beveik 30 tūkstančių dešimtokų. Sinoptikai šiandien sako, kad daug kur protarpiais palis, temperatūra svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Foto Vinys.
1: Labai gražus ką tik skaičius sužibo mūsų studijos ekrane. 8 valandos, 8 minutės ir 8 sekundės. Buvo labas rytas visiems, kurie įsijungia. Yra radio imtuvus, radio stotimi Lietus yra jau nuo pat ankstyvo ryto. Ir mes tęsiame laidą, žinoma, žaisdami puikų žaidimą Proto Vinys. Na, o Proto Vinys pasiruošė jums ir padovanoti puikų prizą, mainais už teisingą atsakymą. Šią savaitę Eurovaistinė jums dovanoja mini kreščiną Regrow ampulių rinkinį. Gintarinės spalvos ampulės sukurtos skatinti natūralų fiziologinį plaukų augimą ir ataugimą išretėjusiose vietose. Beje, padeda sugražinti plaukų tankį, apimtį ir stiprumą, suteikiant jiems spindesį. Na, o plaukai, kaip žinia, išties yra mūsų puošmena, mūsų grožis, tai ši dovana tikrai tiks bet kuriam iš jūsų.
2: Ačiū Vilija už tokį gražų prizo pristatymą, jis tikrai viliojantis ir skamba labai gerai ir labai naudingas. Klausimas jau paruoštas, tad norime savanorių. 1823.
1: Kas būsite tuo savanoriu ar savanorė, visiškai nesvarbu, mes tikrai mielai pakalbėsime su bet kuriuo iš jūsų. Svarbiausia, aš dar labai vis tiek, kaip visuomet noriu paraginti, paskambinti tuos žmonės, kurie skambina labai retai, kurie bijo tą savo laimę išbandyti, sako, nežinau, gal nepasiseks, gal nežinosiu, o gal pasiseks. Labas rytas.
3: Labas rytas, prisišaukiau mintimą.
1: A ne? Kaip smagu, labai. Kuo vardu esat?
3: Ieva,
1: tai labai norėjot savo laimę išbandyti, ar norėjot šį puikų prizą laimėti, ar ir tą?
3: Ir tą, labai problemas su linkimu, tai jau Dievas jeigu duoda atsakyti.
1: Oi, klausykit, labai linkiu tada to teisingo atsakymo. Jonai, kaip sakant, tikiuosi,
2: aš
1: nesukūrei
2: irgi,
1: čia taip to kažko. Gerai, žodžiu, Ieva, pasižiūrėkim ir linkim jums sėkmės.
2: Ieva, dėl ko galvojate, aš čia taip dūsauju, nes pirma mintis yra tokia, kad klausimas susijęs su sportu.
1: Kaip tai keis klausimą.
3: Tinka klausimą.
1: Va, prašom.
2: Kaip sakėt?
1: Sakė, tinka, klauskit, atsakys.
2: O gal jūs iš Klaipėdos, pavyzdžiui, ne?
3: Ne, aš esu iš Kauno.
2: Kauno. Nu, bandom, žiūrėkit. 1885 metais Klaipėdoje įkurtas šio sporto šakos klubas Neptūnas. Tai buvo pirmoji sporto organizacija dabartinės Lietuvos teritorijoje. Jums reik pasakyti,

0: Tik kokios sporto šakos tai buvo klubas. Pirmas variantas – futbolo, antras variantas – gimnastikos, trečias variantas – krepšinio ir ketvirtas – ir klavimo.
1: Neptūnas vanduo, tai ir klavimo.
0: Taip.
2: Jeva, kokios nuoširdžios emocijos. Ir iš tikrųjų, turbūt, kaip sakėt, degu duoda dievas, dievas davė teisingą atsakymą jums tiesiai į lūpas ir mes jį išgirdom. Ir sveikiname jūs, Eurovaistin, jūs apdovanoja mini Kreščiną Regrau ampulių rinkinio. Ar džiaugiatės?
1: Nu, tai kaip,
2: sveikinam labai nuoširdžiausiai. Ir iš tikrųjų, va, dėl tokių emocijų verta, ne? Dirbti verta, būti čia
0: ankstyvo ryto. Lietaus verta klausyti, akivaizdu. Vis daugiau plaukų, jeigu lieka ant šukų pagalvės, kriauklėje, ant darbo kėdės, jeigu šviečiasi pakaušius ar smilkiniai, sakome, išsaugokite plaukus ir stabdykite slinkimą su Kreščina ampulėmis.
2: Kreščina – šveicarų mokslų grįstas sprendimas, padedantis stabdyti plaukų slinkimą ir skatinti jų ataugimą išretėjusiose vietose. Formulės yra pritaikytos ir vyrams, ir moterims, ir visiškai neskausminga mezoterapijos alternatyva, kurią kiekvienas gali naudoti namuose.
0: Ir beje, 100% veiksmingumas, tai parodė klinikiniai tyrimai, o rekomenduoja trichologai. 2025 metais Kreščina buvo perkamiausias produktas nuo plaukų slinkimo vaistinėse. Štai dėl ko mūsų klausytoja taip džiaugiasi šiuo prizu. Visą gegužės mėnesį Eurovaistinėje taikoma net 40% nuolaida visai Kreščino produkcijai.
3: Radio stotis Lietuva.

0: Spa Amber Palace puikiai vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
3: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
5: Investuokite į savo namus su Mokyvežį. Kvadratinis metras terasinės medinės lentos tik 16,99 €, o plieninės durys stal produkt 139 €. Mokyvežį.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
7: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Hei, ką švenčiam?
10: Teleloto aukso puodė jau 1 000 000 €.
11: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
12: Mami, mami, momo.
13: Mami, mimo, Orvel.
14: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Orvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai. Kiulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki arčiau tavęs.
16: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: horoskopai.
1: 8:24 rodo studijos laikrodis. Gero ryto visiems ir pasinerkime į žvaigždžių žemėlapius.
2: Taip, avinas šiandien šiek tiek jaus tokį nuvargėlį, norėsis atsitraukti nuo triukšmo, atidėti pokalbį, trumpam pabūti vieniems. Nespauskite šiandien savęs ir daugiau dėmesio skirkite poilsiui.
1: Nuo jaučius diena gali skatinti daugiau galvoti apie ateities planus ir žmonės, kuriais iš tiesų verta pasitikėti. Draugų, kolegų ar bendrų projektų tema gali pareikalauti raiškesnio susitarimo dėl atsakomybių ar finansų.
2: Ši diena iš dvynių šiandien pareikalaus daugiau diplomatiškumo nei įprastai, neskubėkite priimti galutinio sprendimo vien dėl spaudimo iš aplinkos.
1: Vėžiai, vidus gali būti ramesnis ir padėti aiškiau suprasti savo prioritetus. Kelionės, mokslo dokumento ar svarbaus pokalbio tema gali pajudėti švelnesnė kryptimi, nei patys tikėjotės.
2: Raktinis žodis liūtam šiandien – finansai ir santykiai. Bus temos susijusios su skolomis, pasitikėjimu ar neišsakytų nepasitenkinimu. Venkite kraštutinių reakcijų ir leiskite situacijai pirmiausiai nurimti.
1: Mergelės, didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių nuotaikas. Partnerio, kolegos ar artimo žmogaus žodžiai gali būti ir jautresni, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
2: Svarstyklės, daugiau kantrybės, daugiau emocinės ištvermės šiandien mes jums linkime, nes bus smulkių nesusikalbėjimų, vėlavimų, klaidų, kurias teks taisyti. Šiandien naudinga sulėtinti tempą ir vengti bereikalingo perfekcionizmo.
1: Skorpionai, jūsų viduje gali būti daugiau kūrybinio lengvumo ir noro atsitraukti nuo sunkesnių minčių. Santykių vaikų ar asmeninių planų tema gali suteikti daugiau šilumos ar emocinio artumo.
2: Šauliam šiandien reikės daugiau lankstumo. Naudinga nebandyti visko išspręsti vienu pokalbiu.
1: Ožiaragiai, jūsų mintys gali būti aktyvesnės, tačiau ne visa informacija šiandien bus iki galo aiški. Gali atsirasti ir daugiau skambučių, laiškų ar trumpų susitikimų, kurie pareikalaus greitesnės reakcijos.
2: Taip, vandeniai. Šiandien apie pinigus, stabilumą, asmeninį saugumą. Reikėtų jums racionalesnio požiūrio, o ne emocijų. Naudinga šiandien vengti impulsyvių sprendimų dėl pinigų.
1: Ir žuvis, vidinis jautrumas gali būti kiek stipresnis, bet kartu gali atsirasti ir daugiau aiškumo apie tai, ko nebenorite tęsti. Asmeninis pokalbis, sprendimas ar netgi trumpa pauzė nuo žmonių gali padėti geriau suprasti savo ribas.
2: Jūs girdėjot mylimą rubriką horoskopai. Gero ryto, sėkmingos dienos ir palankių žvaigždžių.
0: Radio stotis Lietus. Apie orus.
1: O dabar apie orus. Gero oro jums linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis Magnesium Diasporal Direct.
2: Šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Prasibėkim per visą Lietuvą. Vilniuje bus 12, Kaune šilčiausia 14, Šiauliuose 10, Klaipėdoje vėsiausia 8, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.
1: Nu, mes kartais būname tie žmonės, kurie būname patys sau priešai ir jaučiam kokį tai nuovargį, galvos skausmą, mieguistumą, rūmenų skausmą. Dar jeigu mešlungis įsimeta, bet taip tempiam, gal čia, gal neįsiu, gal praeis savaime, gal dar kažkas.
2: Kas simptomai reiškia?
1: O ta reiškia, kad gal jums tiesiog paprasčiausiai trūksta magnio ir visą tai galima išspręsti čia ir dabar.
2: Mūsų patarimas vaistinėje – teiraukitės Magnesium Diasporal Direct 400 mg granulės paketėlėje. Vartojamas tik kartą per dieną.
1: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Sveiki, aš esu Gabrielius Vagelis ir jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
2: Radijo stotis Lietaus.

0: sėdėm su draugais, su šeima, ar netgi, pavyzdžiui, kažkokiam, nežinau, vakarėlį susitikę su kitais nepažįstamais žmonėmis, diskutuojam. Klausyk, ar viską Lietuvoje matei, ar viską apžiūrėjai, kur, nes lyg ir sakom, kad ai, noriu į užsienį, nes Lietuvą ten mačiau, ten buvau, tai toliau. Bet kai kartais paklausi tam tikrų dalykų, vat konkrečiai, pavyzdžiui, ar buvot prie Lyduvėnų tilto, ar vaikščiot juo, suklūsta visi, ne.
1: O kur tai yra?
0: Jo, ir net ne visi žino, kur tai yra. Tai žiūrėk, aš savo galerijoje neradau, nes tarp tų nuotraukų pasiklydau.
1: Taip, ieškojai nuo vakarą, bet radai kitų daug nuotraukų.
0: Bet žiūrėk, kaip tai atrodo.
1: Jo, aš jau beje spėjau apžiūrėti nuo savaitės
0: pradžios. Tai kodėl mes čia apie tai šnekam? Jeigu dar neturite planų šeštadieniui, tai yra gegužės 16 dienai, tai mes siūlom jums užmesti akį, o kitaip tariant, Centrinės projektų valdymo agentūros inicijuotos atvirų durų dienos užmesk akį kviečia atrasti projektus įgyvendintus pasitelkus Europos Sąjungos investicijas.
1: Taip, praplėskit savo akiratį, aplankykite Lyduvėnų tiltą, ilgiausią, aukščiausią geležinkelio tiltą Lietuvoje, kuris tūkso vaizdingai Dubysos regioniame parke ir tai yra Raseinių rajonas. Išskirtinė vieta lankytojams. Jie atsivers ekskursijų metu, suteikia unikalią galimybę net iš 33 metrų aukščio pasigrožėti didingųjų Dubysos slėnių. Vienu ryškiausių Lietuvos kraštovaizdžių.
0: Na, o kaipgi jums pasiseks, žinokit, sunku apsakyti, lankytojai tiesiog ekskursijos metu tiltą pereina viena kryptimi iš kairiojo Dubysos kranto į dešinį. O vėliau maršrutą gali tęsti savarankiškai per jaukų patį Lyduvėnų miestelį, pasimėgauti apylinkių vaizdais, bet atrasti dar daugiau šio krašto unikalumo. Jis išties labai gražus, unikalus ir tikrai verta jį pamatyti jau šeštadienį.
1: Kreipiamės į smalsuolius, istorijos, gamtos, išskirtinių patirčių ieškotojus. Apsilankykite, tik tai turėkite asmenybę patvirtinantį dokumentą. Iš karto įsivertinkite aukščio baimę. Ten yra tokios ažūrinės metalinės konstrukcijos, vakar Vilija išaiškino, kad jos permatomos ir na, potyriai iš tikrųjų labai tokie įdomus. Ekskursijos nemokamos, čia irgi labai svarbu, bet dėl riboto dalyvių skaičiaus registruotis reikėtų.
0: Nuo daugiau informacijos galite atrasti apsilankę internetinėje svetainėje esinvesticijos.lt.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
6: Tuk tuk tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms. Dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
7: Didžiuoju!

0: maksimą, tai ko reikia.
1: Sapiens, kolagenai sapiens. Sapiens, kaulams, odai ir nagams. Sapiens, kolagenas jūrinis. Sapiens, ir dar forte sanariams.
2: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.

0: naršome 15 min portalą, žiūrime įvairiausius straipsnius, nuo iki temos įvairiausios, žmonės įvairiausi, dalykai įdomiausi, tai ką, netrukus ir pradėsim.
1: Taip, aišku, kaip visada, po Eurovizijos daug komentarų, mes su Vilija šiandien taip, na, supraskite ir mus, 6 ryto keliamės.
0: Eurovizijos vakar nematėm.
1: Jau reikia šnekėti, Eurovizijos nematėm, tai kas belieka šiandien skaityti, tai aš ten mačiau, nu, kaip visada, ir kritikos, kad ten ir balsas užlūžo, ir puikus
0: čia apie mūsų pasirodymą,
1: jo, ir
0: ne?
1: Puikus pasirodymas, ir Gitanas Nausėda sėkmės palinkėjo, Pančiką, ir dar kažką skaičiau, kad ten Švedija liktai nelabai pasisekė, ten kažkoks tai Švedijos atstovės pasirodymą aptemdė netikėtas kostimo incidentas, įvykęs vos prasidėjus jos pasirodymui. Dar susižinau, kad Suomiais visi labai patenkinti, kad jie ten tarp favoritų, tai čia komentarai tų, kurie nematė, bet aš grįžę iš to gal atsisuksiu.
0: Aš nežinau, aš galbūt šeštadienį pavyks kažkaip prisėsti prie tos jau visos tikrosios Eurovizijos, kaip aš vadinu, žinai, ir pasižiūrėti, kaip ten kas, kur ir su kuo, bet iš tikrųjų nuomonių yra įvairiausių, bet kokia atveju savo šalies atstovai mes linkime sėkmės šeštadienį.
1: Taip, linkime didžiausios sėkmės, o dabar žiūrėkime, ką čia dar atradome. Ai, man vienas patiko, žinok, straipsnis, kodėl vyrai nesako komplimentų. Va čia, žinok, kažkaip tai dažnai tokius straipsnius nežiūriu, bet vyrai nesako komplimentų pasirodo, kurie yra svarbus, čia turbūt tą visi suprantame, nes jaučiasi nesaugiai.
0: To prasme, galvoja, kad jeigu pasakys komplimentą, moteris kažkaip pradės priekabiauti, ar aš čia kažkaip netaip suprantu?
1: Jie bijo pasakyti, ką nors netinkamo, pasirodyti banalus ir net būti netaip suprasti.
0: Tai dėl to iš vis nieko nesako?
1: Nu, jie tyli, antra priežastis, jie to niekada neišmoko. Na, supras, kaugo aplinkoj, kur jausmai retai buvo reiškiami. Rutina ilgalaikiuose santykiuose irgi neprisideda prie komplimentų sakymo. Meilė rodoma kitais būdais. O čia man tinka. Nesupratimas, kokią reikšmę turi komplimentai. Nu va, žodžiu, per daug mūsų čia nepliekit, bet čia kol kas man juokingiausia dalis, kad nors ir suprantu, kad vyrai nesako, nes jaučius nesaugus. Vyrai, kaip kuo mes nusirytom?
0: Tai žinoma, jūs ką komplimentų, na, aš nesu visuomeninu, žinai, bet komplimentų nesakot, bet, kaip sakant, vidurinį pirštą parodyt, tai drąsos tikrai tam nepritrūksta.
1: Nu, jau nesakyk,
0: taip, ir pasižiūrėk,
1: kas trečia vairuotoja rodo tą vidurinį pirštą.
0: Žiūrėk, 4 vaikų mama, turinio kūrėja Viktorija Solovej pateko į itin nemalonę situaciją. Piko metu norėjusi savo vaikus išleisti prie mokyklos. Ketvertukas pasiekė,
1: taip.
0: Susidūrė su itin nemaloniu ir net agresyviu vairuotoju. Žodžiu, ketvertuko mama papasakojo, kad Panevėžyje netoli mokyklos yra 3 perėjos, o šalia pro gimnazijos, kurioje mokosi vaikai, jos eismas visada būna intensyviausias. Ir dėl to daugelis tėvų vaikus išleidžia prie stotelės. Ir tą patį bandė padaryti ir Viktorija, bandžiusi sustoti šalikelėje. Tiesa, laisvoje vietoje stovėjo automobilis, o jo vairuotojas vietoj to, kad leistų Viktorijai sustoti, parodė vidurinį pirštą. Sakė, reto šlikštumo padaras, paprašius pasitraukti esant didelėms spūstims. Pirmas gestas jo sėdint su paauglė dukra automobilyje, necenzūrinių gestų mosikavimas. Ir sako, aš priejau ir paprasčiausiai paklausiu, nejaugi žmogiškai buvo sunku pravažiuoti, tad jis mane visokiais žodžiais išdėjo prie savo dukros. Na tai vat klausyk, drąsos čia tam tai užtenka, o komplimentams sakai pritrūksta?
1: Šiaip aš linkėčiau visiems kelyje būti šiek tiek santūresniems, nes jūs ten rodotės ten tie ženklais.
0: Ką reiškia jūs?
1: No, aš matai iš visuomeninio viešojo žiūriu. Ten irgi beje incidentų netrūksta. Bet būna juokingiausia, kai jūs apsikoliojate, išaiškėja, kad ten pažįstamas arba jūsų šefas. Va čia to nelinkiu. O dar vienas
0: reikia žinoti šefo numerius automobilio ir automobilį žinoti.
1: Klausykite, OG Version viešumoje pasirodė su mylima moterimi.
0: Nebus čia po to vėl po to, kad ta mylima patapo netokia mylima ir vėl visas Lietuvas kalbs.
1: Na, čia jau nieks nežino, bet apsilankykite, jeigu norite apsižiūrėti, jeigu norite palaikyti pokalbį tarp bendradarbių, jeigu skaitot 15 min portalą, žinot viską.
0: Oi, klausyk, ir dar čia toliau besitesinti drama. Turbūt puikiai prisimeni Mantą Vygantą ir Jolantą Naruševičiūtę, jų ta meilės istorija ir atrodo lyg ir būtų nuėjusi užmarštin, bet
1: Jėzus Marija, kiek aš nuo jos bėgu tos istorijos, kur man ten iš vis keista. Tiek jinai mane vejasi, nu fantastika.
0: Bet žinok, panašu, kad buvusių mylimųjų sąskaitos dar nėra suvestos.
1: A dar jie ten plėtė?
0: Taip, nes Jolanta pastebėjo, kad jų bendros dainos yra išimtos iš muzikinių platformų. Ir dėl to papriekaištavus, man tas Vygantas taip jau teškė tokį atsaką. Žodžiu, tai ten tas atsakas yra taip rimtas ir pasiskaitykit tikrai, kas seka šitą istoriją. Tai...
1: Iš savo patirties galiu teikti, po truputį sako, jeigu tu jau kitam žmogui abejingas ir dzin, nu tai jau viskas. Bet jeigu dar pykčio yra, tai dar ir meilės ko gero yra.
0: O žiūrėk, gal ims ir įsiplieks.
1: Tai čia kokie 235 serija, sulaukim 618.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl verta.
3: Apkarpėme sveikas mažas kainas. Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman. Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės & Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra Biovela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
7: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
8: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
9: Radijos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda griežtai perspėjo kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivio antskrydžiams. Jis pareiškė, kad tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą. Suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilyn į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius Ukrainos dronai susijusius incidentus. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad amerikiečių finansiniai sunkumai neturi įtakos jo sprendimams, nes jis siekia susitarti dėl karo su Iranu nutraukimo. Prieš išvykdama į Kiniją jis pripažino nemastantis apie amerikiečių finansinę padėtį. Kaip žinia, Teherano atsisakymas branduolinės programos, taip pat jau pakankamai sodrinto urano, yra pagrindinis Jungtinių valstijų reikalavimas siekiant sudaryti taikos susitarimą su Iranu, tačiau Islamo valstybės režimas jokių būdų nenori atsisakyti savo branduolinių ambicijų, todėl derybos girgždėdamos, bet iki šiol tęsiasi. Seime antrą kartą nuo 2021 metų siūlant didinti moterų higienos priemonių prieinamumą iki 5% sumažinus pridėtinės vertės mokestį šioms prekiams, finansų ministerija siūlo vyriausybei tokiam siūlymui nepritarti. Ministerija sako pritarianti siekiui mažinti žmonių nepriteklių ir socialinę atskirtį, bet nemano, kad tokia priemonė yra tinkama. Esą biudžetas netektų pajamų, o sumažinus pridėtinės vertės mokestį šių priemonių kaina nesumažėtų. Grupė Seimo narių siūlo elektrinių paspirtukų nuomos verslą atleisti nuo prievolės nuomoti ir šalmus, tai būtų panaikintos ir už tai numatytos baudos. Iniciatoriai argumentuoja, kad įvedus prievolę dėvėti šalmą, jo naudojimas išlieka nedidelis. Sostinės savivaldybės ir policijos reido metu nustatyta, kad šalmų nedėvėjo 99% tikrintų žmonių. Tačiau parlamentarai siūlo tik palengvinimą verslui. Tokiu atveju gyventojai, norintys įsinuomoti paspirtuką, turėtų šalmų pasirūpinti patys, nes juos dėvėtų būtų vis tiek privaloma. To keisti nesiūloma. Siūlymo iniciatorius liberalas Andrius Bagdonas neigė siekiantis palengvinimų vienai įmonei, bet tikina, kad atsakomybė dėl šalmų turėtų visais atvejais tekti elektrinių paspirtukų vairuotojams.
1: Norime palikti pagrindinę atsakomybę, kuri ir yra asmeniui, nes administracinės nuobaudos protokolas surašomas būtent asmeniui, kuris pažeidžia kelių eismo taisyklės, nedėvėdamas šalmo. Dar kartelį skirti baudą už tą patį pažeidimą ir platformai, aš manau ir kolegos mano, kad tai yra dvigubas nubaudimas už tą patį vieną pažeidimą.
0: Tuo metu Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas sako, kad įstatymo pakeitimai šiuo atveju būtų skirti vienai įmonei. Prašymus naikinti prievolę parūpinti šalmų Seimo narių prašė būtent Boltas. Kad tai daryti reikėtų, parlamentaras nesutinka. Ir apie orus šiandien Lietuvoje daug kur protarpiais palis, temperatūra įdienojus sviruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Kultinis, sakyčiau, mūsų žaidimas legendos ir makaronai jau Lietuvos eteryje.
2: Mes tiek gerų prizų dovanojam, kad su tavim turėtume ir odą švytėti.
1: ir... Bet kaip čia sako, batsivys be bato, ne?
2: Ne, pagal nuotaiką atrodo viskas gerai su mumis, ar ne? Kai myli darbą ir dirbi mylimą darbą, tai visi vitaminai.
1: Tikrai taip, visi vitaminai, kokie praverstų, žinai, ten kremukas koks visai neblogai būtų.
2: Tai mes irgi dabar atbėgam pas jūsų prizu. Šiandien žaidime galite laimėti Belolab antiaknę, zynės, sentelės ekstrakto veido kaukių rinkinuką. Neblogas rinkinukas, ne 20 kaukių.
1: Taip, lakštinės veido kaukės yra skirtos riebiai ir į aknę linkusiai odai. Tiesiog kelios minutės sau ir daugiau ramybės, balanso ir komforto jūsų odai. Tikrai padėkosit, tikrai apsidžiaugsit, dar kitiems rekomenduosit.
2: O šiandien kalbėsim apie Euroviziją kaip be jūs. Nu vis tiek darbę aptarinėjate.
1: Tai
2: aptarinėjate.
1: Aišku, kad aptarinėja visi ir Euroviziją, ir kaip ten kokie pasirodymai. Ir net tie, kurie nežiūri, vat, pavyzdžiui, kaip mūdu irgi aptarinėjam.
2: Taip. Nuslėpčiau tą faktą, kad nežiūrėjom, bet...
1: Kodėl?
2: Kažkaip...
1: Ne, tarsi... tai jeigu jau sąžiningai, tai sąžiningai, nežiūrėjom.
2: Bet domimės, va dabar šiandien daug informacijos jau susižinojom.
1: Taip, tai 1823, turime du teiginius būtent apie Euroviziją. Išgvildensit prizas, nuostabus prizas, 20 lakštinių kaukių atiteks jums. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Sergejus.
2: Sergejau.
1: Prisipažinkite, esate Eurovizijos gerbėjas, žiūrėtojas.
3: Kino.
1: Eurovizijos?
3: Nu, šiaip gerbėjas, žiūrėt, kada išeina.
2: O šį kartą žiūrėjot?
3: Praleidau, darbę buvau.
1: Ai, darbę buvot. Na, pateisinama priežastis. Gerai, Sergejau, tai nekankinsim jūsų kitais klausimais, bandykim išsiaiškinti tos teiginius, kuris yra teisingas, kuris ne.
2: Taip, dėmesio, taip. Pirmasis teiginys skamba taip. Šalis, kurie Eurovizijos finale daugiausia kartų užėmė paskutinę vietą, yra Norvegija.
1: O mano teiginys skamba štai taip, 1974-aisiais Eurovizijoje pasirodžiusiai ir be konkurencijos konkursą laimėjusiai Abai, net Didžioji Britanija skyrė 12 balų.
3: Antras.
1: Antras, sakot, yra teisingas.
3: Taip.
1: Ne, Sergejau, žinokit, neteisingas jisai yra dėl to, kad Didžioji Britanija, kurią aš čia taip gražiai išpuošiau, pasirodo neskyrė ne vieno balo. Būtent Abai, įsivaizduoji,
2: taip. O
1: laimėjo ir va, kokį kelią nuėjo gražu.
2: O Norvegija 11 kartų pasirodė prasčiausiai.
1: Klausyk, kažkaip nesiseka jiems ten su tais reikalais. Gerai, bandom toliau aiškinti. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Skaistė.
1: Skaistė, ką jūsų Eurovizija?
2: Ar žiūrėjot ir jei žiūrėjot, kokie įspūdžiai?
4: Žiūrėjau visą nuo pradžios iki pabaigos.
2: Ir kaip?
4: Na, patiko.
2: O mūsiškės vagos negadino?
4: Tikrai ne.
2: Nu tai ir čia.
4: Labai gerai buvo.
2: Labai Puiko. Gerai.
1: Nu super. Gerai tai skaistė tada taip ar ne, dar Jono vienas teiginys.
2: Kai 2004-aisiais Euroviziją laimėjo ukrainietė Ruslana, jai valstybė dovanojo vietą parlamente.
4: Manau, kad taip.
2: Jūsų nuomonė yra visiškai teisinga.
1: Tikrai taip, Skaistė, sveikiname jūs ir jums atitenka nuostabus prizas. Tai nepadėkit ragelio, sutarsim dėl jo atsiemimo, o Belolab Skaistė dovanoja antiaknę zynės sentelės ekstrakto veido kaukių rinkinį.
2: Kai oda tampa kaprizinga, na, ima blizgėti, kemšasi, tampa jautresnė, jai reikia specialios priežiūros. Štai tada į pagalbą ateina Belolab antiaknė veido kaukės, kurios sukurtos būtent tokioms akimirkoms.
1: Kaukės praturtintos zynės sentelės ekstraktu, kuris ypač vertinamas dėl raminamųjų savybių. Skirtos palaikyti odos gaivumo, glotnumo ir balansą.
2: Taip, daugiau apie produktą belolab.lt ir dar kartą primename Belolab veido kaukę sukurtos Pietų Korėjoje. Tai daug ką reiškia. Ten grožio ritualai yra kasdienybės dalis.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
4: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę ir rankinės?
6: Joglė.
5: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.

0: norite išgirsti tai, ką žada sinoptikai, jeigu pasiruošia priimti tas žinias tokios, kokios jos yra, prašom, nevaišjunkit radio imtuvo.
1: Apie orus.
2: Sinoptikas Jonas ir Vilija, sinoptikė, atbėga su gerom žiniom. Konstatuokim, kad šiandien apniukė, vėsu, viskas taip, girdėjo šiandien 14-15 šalies pietuose, vėsiau šiaurės šalies pusėje, bet temperatūra pasiskirstys tarp 10-15, bet nuo rytojaus orai šiek tiek jau keisis ir žadami džiuginantis pokyčiai.
0: Na klausyk, labai smagu girdėti apie tos pokyčius ateinančius į šilumą grįžtančią. Po metų praktiškai tikėkimės, kad tos šiltos dienos, kurios dabar buvo, nebuvo paskutinės šiais metais.
2: Ne. Ypač vasarą, žinokite, dar bus karštų dienų ir, sako, tos karštus dienos tęsis ne po dieną, ne po dvi, bent jau čia tokios tolimesnės prognozės. Tai rytoj 14-19, penktadienį 17-22, savaitgalį netgi kai kur bus ir 23 laipsniai šilumos.
1: Būkit laimingi. Čia lietus.

0: Na, mes apie tokią ir rimtą ir tuo pačiu labai pamokančią rubriką ir padedančią suprasti, kad mes ne visi esame idealūs ir absoliučiai visai idealių nėra ir visi darom tai iš širdies. Ir apie ką aš kalbu, apie tai, apie vaikų auginimą, apie jų, apie susikalbėjimą su jais. Ir patys buvom vaikai, žinom, kiek visko dalykų buvo, kai tu turi ir pats vaikų, visus šešis, su kuriais reikia kiekvieno jo kalbą kalbėtis.
1: Turėčiau būti profas, bet žinok, dar mokytis ir mokytis. Kiekvienas atvejis išskirtinis ir tu dar supranti, kad, kaip ten sakė, aš žinau, kad nieko nežinau. Kuo daugiau žinau, suprantu, kad nieko nežinau.
0: Rubrika pristato Tėvų liniją, nemokamos profesionalių psichologų tėvystės konsultacijos tėvams, globėjams ir seneliams. Skambinkite telefonu 0800 090 0012 darbo dienomis nuo 9 iki 13 ir nuo 17 iki 21 valandos arba tiesiog rašykite elektroninį laišką tevulinija@pvc.lt.
1: Šitą dalyką jau išsiaiškinom, visada gerai pasikonsultuoti su profesionalais, kurie pasako, kaip jie mato situaciją, aišku, spręsti jūs, bet ten tikrai yra gerų patarimų. O šiandien pakalbėsime apie paauglius ir įteiksime prizą tam, kas paskambins mums, kas turi paauglių ir papasakos. Labai tikimės, kad patviraus, kada paskutinį kartą nesusikalbėjote su savo paaugliu ar paauglė. Ir norėsime šiek tiek detalių, kas tada nutiko. Žinot, gal jūsų istorija ir mum padės. Kaip sprendėte situaciją, tai tikrai norėtųsi išgirsti.
0: Labai norėtųsi, 1823 ir sakom kažkam labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu?
2: Remigijus.
1: Remigijau, šitoj rubrikai ko gero galima klausti, ar turite vaikų, ar turit paauglių?
2: Taip, turiu dabar. Sūnus jau dabar jau praauga biškį paauglystę, dabar dukra jau laukiasi paauglystę.
0: Ai, tai žodžiu, jūs kaip sakant, pamaina keičiasi. Gerai, Remigijau.
2: Pamaina.
0: Remigijau, tai dabar pasakokit, tai kadagi paskutinį kartą nesusikalbėjot su tą savo paaugliu ar paauglę, kasgi nutiko, kas per situaciją buvo ir kaip jūs sprendė tą situaciją?
2: Čia buvo prieš porą metų sūnui, kai buvo 18, nu dar nebuvo pilna 18, su draugais jis išvažiuoti kažkur, norėjo vieną kartą prabundam ryte nėra, nu tai aš nepatingėjau, susiradau, kuris tai yra.
0: Ir kuris tai, buvo?
2: Jisai buvo su savo draugais prie ežero.
0: Taip.
2: Baliavoja, kaip sakama.
0: O klausykit, čia mes aha, klausom.
2: Bet nieką, kaip sakoma, nesakiau, viskas pasižiūrėjau, kai grįžę namo, tai kaip sakoma, buvo pamoka, po tos pamokos, kaip ir pavyko 102%.
0: O, klausykit.
2: Kad negalima, išsiaiškinam viskas, kad negalima, nes mes esam, kol jis nepilnametis.
1: Už jį atsakingi, taip.
0: Taip. Bet jisai nemaištavo, jūs ta prasme tokių gražių tonų, ne riksmais viską išsiaiškinot?
2: Ne, nu, čia riksmais aš nemanau, kad čia kažkas įvyks. Čia tik tai, kaip sakoma, savo nervus gadins ir vaiką.
1: Taip, taip, o vaikas išgirdęs riksmus tiesiog išjungia savo klausos aparatus, ar ne?
2: Čia jo, jisai net negirdė, neįsiklauso. Dabar, kaip auglė mano 5 metukai, dukra yra, tai tas šauksmo nieko nepadaryti. Gražiuoju, pašneki. Tada jis supranta, kad jau negalima tas daryti viskas.
0: Nu va, klausykit. Remigijau, puikios šią patirties turit, ačiū, kad pasidalinote ir jie su mumis. Dovanojame jums Lietuvos lietaus marškinėlius.
1: Gerai, sveikinam, ačiū už patviravimą.
0: Geros dienos jums, iki.
1: Čia kaip prisiminiau, kaip mano vaikai sako, tėtis nieko nesakė, bet jom pasirodė, kad labai liūdnas. Kartais užtenka ir to. Kartais tėvystė kelia daugiau klausimų nei atsakymų ir tokiais momentais labai svarbu žinoti, kad esame ne vieni. Tėvų linijoje paramos vaikams centro psichologai padės geriau suprasti ir vaikų, ir tėvų elgesį, ir jausmus. Ir vieni, ir kiti turėtų vieni kitiems ką pasakyti.
0: O taip, beje, konsultacijos yra nemokamos, tad galite kreiptis tiek kartų, kiek jums reikia. Ir skambinkite telefonu dar kartą į primenu 0800 90 0012 darbo dienomis nuo 9 iki 13 ir nuo 17 iki 21 valandos arba rašykite elektroninį laišką tevulinija@pvc.lt.
1: Vienas pokalbis, daugiau aiškumo ir ramybės namuose.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
3: Tata?
5: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
7: Neturite laiko nuvykti ir sutvarkyti kapo? Eram Servis pasirūpins kapų priežiūrą už jus. Visoje Lietuvoje. Uždeg žvakutę, pasodins gėlių, atsiūs nuotraukas. Paprasta, patogu ir tvarkinga. eramservis.lt

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: Viskas, mūsų ryto laida su Saule pabaigon. Kaip tu ten sakai, Saulelė vakarop
2: jau. Jau Saulelė vakarop, labai gražiai rondo daina beje skambėjo.
1: Labai, žinau.
2: Daug minčių sukėlė kažkaip taip jau.
1: Apmąstymų, kur norėtumėm grįžt, kur nelabai norėtumėm grįžt, kur, nu, žodžiu. Kaip sakant.
2: Bet mes rytoj grįšim, norit jūs to, ar ne?
1: Nu, sorry. Kaip sako viena žymi dainininkė Lietuvos. O mes, kaip sakant, norime atsisveikinti, bet prieš tai norime, kad ir jūs mes tai dėkojam vienas kitam, dėkojam mūsų klausytojam už buvimą, už palaikymą.
2: Gero žodžio negailim.
1: Tikrai negailim gero žodžio, o dabar galbūt jūs irgi kažkam negailėsit gero žodžio, padėkosit kažkam už kažką, kaip mes visuomet sakom.
2: Taip, studijos telefoną maloniai leiskit priminti 1823 ir šią lietingą dieną norėtųsi išgirsti kažkieno nuoširdų, gražų padėkojimą žmogui, kuris to nusipelnė.
1: Taip, 1823, laukiam jūsų skambučio, tikrai labai norisi išgirsti, mes kai išgirstam tos tokias padėkas, tikrai širdis ir mūsų džiaugiasi, kad Lietuva tikrai nepražus, Lietuva yra gerų žmonių kraštas.
2: Na, mes, kol žmonės ruošiasi ir galvoja, kam padėkokim. Padėkokim Eurovizijos atlikėjui, kad garsina Lietuvą.
1: O taip, ir apskritai, kad dalyvauja, žinai, nes kartais tokia demotivacija būna žmonėm, ypatingai, kur atrankose dalyvauja, o kiti kaip tik nenuleidžia rankų ir sako, dalyvausiu tol, kol pateksiu ten, kur noriu ir užimsiu tokią vietą, kokią noriu.
2: Aš beje, žinau vieną žinomą Lietuvos žmogų, kuris stojo į norimą specialybę ar 6 ar 7 kartus.
1: Va, prašau, bet įstojo.
2: Įstojo.
1: Nu, bet, kaip sakant, jeigu uždaro duris, lipi per langą.
2: Ir dabar yra tos profesijos asas, beje.
1: O, geras, kaip smagiai čia viskas. Gerai, alio, labas rytas.
3: Labą rytą.
1: Ko vardu?
3: Norim padėkoti jum, kad jūs laidoj esat labai mėly, malonus žmonės.
1: Ačiū labai, ačiū. O ko jūs vardu?
3: Ai, Aldona.
1: Aldona, dėkui, Aldona, ačiū jums už skambutį, kad nepabijojot, kad paskambinot ir padėkojot tikrai.
3: Mėla, gera, malonu klausyti.
1: Ačiū jums labai, ačiū Aldona, linkėjimai jums, geros dienos, dar kažkam atsiliepkim, alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Čia Alina iš Vilniaus močiutė.
1: Taip,
4: noriu
1: mėla.
4: Padėkoti savo adukui, kad iškovojo tokią vietą. Dabar buvo Švedijoje, iš pradžių iškovojo pirmas 2 vietos kultūrizmo Taline. O dabar jau buvo Švedijoje. Irgi iš 35 grupės iškovojo 2/4 vietos. Noriu jam labai padėkoti.
1: Bravo. O tai kuo vardu anūkas jūsų?
4: Mano anūkas Dominikas.
2: Dominikas.
1: Dominikas?
2: Net nebejoju, ko Dominikas, kultūristas, nešioja ant rankų.
1: Wow, klausykit, ačiū Alina, kad jūs mums paskambinot ir pagyrėt tą anūką. Iš tikrųjų, džiaugsmas ir jūsų
4: šį. Mokosi Kauno sporto mokykloj, 2 kursą baigė, tai vat ir dabar bus sekantis varžybos, bus Rygoj. Tai vos ruošiasi dabar ir sesija, ir viską, ir ačiū Dievui, kad jam sekasi.
2: Kad tai
1: ir ačiū,
2: suspėtų.
1: Ir jam linkėjimai nuo mūsų būtinai perduokit, ir dar kažkam sakom, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Ko vardu?
5: Janina,
2: ačiū, kad klausot lietaus ir kam padėkosit.
5: Norėčiau padėkoti Vilkijos poliklinikos daktarei Dėkčiuriūtėjai. Slaugytojai Jurginai.
1: Va, dėkojam ir ačiū jums, kad mums paskambinot, nepabijojot. Pagirė to žmonės, na ką, klausykit, gražių tokių.
2: Ir diena tapo šviesesnė.
1: Tai tikrai diena šviesesnė, linkim, kad nelytų širdyse, kad būtų gera ramu, o mesgi susiklausykim rytoj nuo 6.
2: Ate. Iki.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Nes žemos kainos užveda.
4: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
5: Hei, ką švenčiam?
6: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų!
7: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
8: Nieko nepastebi?
9: Kažkoks pagražėjas.
8: Ką tik iš dirbtuvių.
10: Taksait visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas varžtuvas arba varžtuvų rinkinys. Tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys. Tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklės. Tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 14-osios. Lidl vertė.
11: Su baldai vienas.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt patogiam gyvenimui.
12: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentui Gitanui Nausėdai griežtai perspėjus kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijoje bepiločių orlaivių antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tarptautinės teisės pažeidimas. Karybos ekspertas Gintaras Bagdonas mano, kad Ukraina nei naudojasi Baltijos šalių oro erdvę, nei prašo tokio leidimo.
1: Čia gal informacinio tokio triukšmo pavadinkimo ar karo, gal per stiprų karo dalis. Iš tikrųjų, nei Ukraina prašės, nei jai ten labai reikia. Aš manau, kad tie dronai, kurie įskrenda kartais į Baltijos šalis, tame tarpe į Lietuvą, jeigu ten buvo, gal mažiau labiau, tai Estija, Latvija, yra, kada dronas skrenda radioelektroninės kovos priemonėmis, bandoma jį nukreipti nuo kurso, nusodinti, tai kai kurie iš jų ir įskrenda nuskrenda nuo kurso ir patenka į kažkurią iš mūsų šalį. Nemanau, kad čia jie jums ir prašės čia oro erdvę. Tai ukrainiečiai puikiai supranta, kad nenorės statyti nepatogią padėtį čia mūsų sąjungininkus.
0: Sako Gintaras Bagdonas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai, kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainietiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimu. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilin į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius su ukrainietiškais dronais susijusius incidentus. Baltijos šalių ir kiti NATO pareigūnai teigia, kad ukrainietiški dronai į Baltijos valstybės patenka po to, kai Rusija juos nukreipia nuo kurso. Jungtinių valstijų prezidentas pirmą kartą per 9 metus vyksta į Kiniją. Analitikų teigimu, Donaldas Trumpas susitiks su Kinijos pirmininku Xi Jinpingu, siekdamas pratęsti praėjusį rudenį sudarytas paliaubas tarp 2 pagrindinių pasaulio ekonominių ir karinių galių, tačiau jų nuomonė šis susitikimas neišspręs nei vienos tiesioginės dvišalių santykių problemos, o tuo labiau nepalies netiesioginių problemų, įskaitant Rusijos karą prieš Ukrainą. Todėl, kaip spėjama, pagrindinis Trumpo vizito Pekine rezultatas bus pats faktas, kad 2 pasaulio lyderiai susitiko ir išsiskyrė draugiškai. Beje, per ateinančius metus numatyti dar bent 3 jų susitikimai. Prancūzijos kasacinis teismas šiandien nagrinės žlugusio banko Snoras buvusio akcininko Vladimiro Antonovo ekstradicijos į Lietuvą bylą. Renault miesto teismas balandžio 3-ąją generalinės prokuratūros prašymų nusprendė perduoti Antonovo Lietuvai, tačiau jis šį sprendimą apskundė kasaciniam teismui. Lietuvos apeliacinis teismas buvusio Snoro akcininko baudžiamąją bylą pradės nagrinėti birželio 29-ąją. Prokurorams tikintis, kad iki tol Antonovas jau bus atgabentas į Lietuvą ir teismo posėdžio galės dalyvauti gyvai. Kaune šiandien kariuomenės sraigtasparnis vykdys pratybų užduotis todėl, kaip praneša kariuomenė, tarp 12 ir 14 valandos Baltų prospekto Josvainių ir Baltijos gatvių sankryžoje laikinai 10-15 minučių bus ribojamas eismas, nes tuo metu planuojamas kariuomenės sraigtasparnio nusileidimas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės prieigose. Kelbiama, kad tai pratybų geležinės vilkas 2026 scenarijaus dalis, kai bus vykdoma sužeistųjų evakuacija. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra įdienojus svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: 10:10 Lietuvoje, lietaus eteryje prasidėjo laida Viskas bus gerai, turim ją pradėti dainuodami laisvą.
1: Pavarom?
0: Solo
1: gerumas. O kaip gerai gavosi?
0: Žiūrėk, pateko mūsų
1: Lionas. Sveikinam labai tiesą.
0: Mūsų liūtas.
1: Mūsų liūtukas. Labai džiaugiamės jo pergalę.
0: Į finalą nukeliavo.
1: Labai fainai, turėsim ką veikti savaitgalį.
0: Aš žiūrėjau.
1: Žinok, aš tiesą sakant, neišlaukiau mūsų Lietuvos pasirodymo, bet tą padariau tik nubūdusi, nes man tiesiog buvo įdomu, kaip atrodo bendras tas vaizdelis Eurovizijos scenoje.
0: Taip.
1: Ir man tikrai paliko labai labai gerą įspūdį, man tikrai pasirodė. Aha, man visas pasirodymas, kaip buvo sufilmuota, kaip pateikta.
0: Šiaip sufilmuota gražiai buvo.
1: Labai, ir jisai man gerai atrodė ir kažkaip, nežinau, viskas man patiko.
0: Turėčiau pastabėlių dėl vokalo kelias.
1: Bet ten iš jaudulio, žinok, aš manau, kad, suprasdama, ką reiškia, įsivaizduodama, ką reiškia stovėti tokioj didžiuliai scenoje.
0: Aš net nelipčiau.
1: Aš tai lipčiau, bet aš turbūt, ten aš nežinau, kas su manim darytųsi.
0: Jeigu aš kada nors nueičiau į Eurovizijos atranką.
1: Pabelskim medį dabar.
0: Ir ją netyčia visiškai laimėčiau, aš sakyčiau, hebra, viskas pajukavom ir baigėm, niekur aš nevažiuosiu.
1: Važiuotum.
0: Nevažiuotum.
1: Aš tave nuvežčiau.
0: Už jokius
1: per prievartą. Tu būtum surakintas ir...
0: Beje, o moka atlikėjams už tai, kad jie

0: ten dalyvauja?
1: Aš šiaip tiksliai. Ne, gal, aš galvoju, kad čia garbės reikalas turbūt yra. Aš manau. Nu tai gal ten gauna kažkokius dienpinigius.
0: Marakunsų bent dėžutį.
1: Marakunsų. Sausainių šito, ar ne?
0: Ne sausainių.
1: O kas jie tokie?
0: Pyragaičiai.
1: Arba sausainiai.
0: Nu gerai,
1: taip. Ištarka, tai ir gali būti ir sausainiai.
0: Kai kurių iškreiptoji fantazijoje, jie gali būti sausainiai.
1: Gerai,
0: bet šiaip jie yra piragėlių rūšis.
1: Bet grįžkim prie Lion Cyklą. Taip, iš tikrųjų.
0: Lion, visų pirma, mes tave sveikinu, linkėjimai tau.
1: Taip. Ja. Sakau, turėsim ką veikti savaitgalį. Ir nuo to aš manau, kad mes šiandieną ir atsispirkim, kadangi mūsų Lietuvos atstovas pateko į finalą Eurovizijos.
0: Mes darysim totalizatorių.
1: Taip, mėly mūsų numeriu 1823. Jūs galėsite skambinti mums studiją ir pabandysime visi kartu paspėlioti, kokią gyvietą mūsų atstovas Lion Cyklą užims finale.
0: Jeigu norite dalyvauti totalizatoriu, jūs galite pasakyti, kad noriu dalyvauti, tada aš užsirašysiu jūsų telefono numerį ir vardą.
1: Taip.
0: Pasiliksiu žašiukus pas save ir pirmadienį mes pažiūrėsime, kas atspėjo arba kas
1: arba
0: buvo
1: arčiausiai
0: teisingo rezultato ir tam žmogui mes padovanosime marškinėlius.
1: Taip, tai aš manau...
0: Tą dalyką galbūt galėsite daryti ir mūsų soc tinkluose.
1: Taip,
0: žiūrėsim.
1: Aš manau, kad tai bus tikrai labai fainas reikalas. Man pačiai jau yra užsivedęs tas noras. Aš pati galvoju, tiksliau, čia bandžiau įkalbėti kolegas sudalyvauti mūsų tokiame asmeninėme totalizatoriuje. Nelabai čia kas sutiko, tiesą sakant.
0: Tu man nesiūlyi.
1: Tai gerai, tai mes...
0: Gintui siūlyi, bet...
1: Aš ir tau ir Gintui, bet galėsim padaryti. Tai žodžiu, labai įdomu išgirsti bus jūsų nuomonę, kaip jūs manot, kelintą vietą mūsų Lietuvos atstovas užims Eurovizijos finale.
0: Taip... 1823 galite dabar jau paskambinti, pasakyti, kokią vietą prognozuojate. Aš jūs užregistruosiu pirmadienį, jeigu jūs atspėjate, jums atitenka Lietuvos marškinėliai.
1: O, taip.
0: Nagi, pabandome.
1: Pažiūrėjom.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Romas.
0: Romai, malonu. Romai, sakykit, kaip manote, kurią vietą užims Lion?
2: Septinta.
1: Gan gera vieta prognozuojama jūsų, tikrai gan aukšta.
0: Gerai, ačiū.
1: Žinot, kad mūsų, beje, Mariau, geriausias mūsų Lietuvos pasirodymas užimė 6 vietą, ar ne?
0: Palauk.
1: LT United.
0: LT United, šešti buvo.
1: Šešti, tai čia man atrodo geriausia mūsų
0: jo,
1: pozicija.
0: Jo, kol kas geriausiai.
1: Taip.
0: Gerai, Romai, ačiū, aš jūs užregistravau, galėsite dalyvauti, jau dalyvaujate mūsų totalizatoriui. Gal dar vieną žmogų greitai
1: pakalbinkim. Pabandom.
0: Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Daiva,
0: malonu. Daiva, sakykite, kaip jūs manote, kokia vieta mums atiteks?
3: Aš sakau 14 ir aš noriu pasakyti tokį dalyką.
1: Taip.
3: Mūsų šeimoje, kai vyksta Eurovizija, mes darom savo totalizacijų su pinigais.
1: O, iš kiek,
3: startom, kas,
1: kiek metatės?
3: Po penketą.
1: Tai,
3: simboliškai, bet ten žmonių gaunasi biškutį. Ir kas laimė, tas pasima ir pinigus. Tai aš sakau
1: 14. Gerai.
0: Ir jūs, Daiva, užregistravau.
1: Daiva, mes pinigų jums neduosim, bet jeigu būsit arčiausiai arba galbūt jeigu atspėsite, tai mes jums padovanosime marškinėlius Lietuvos.
0: Gerai. Jeigu ką, beje, jūs galite rašyti mums ir paštu etris@lietus.fm, bet būtinai nurodykite savo telefono numerį, jeigu norite dalyvauti mūsų totalizatoriui, kurį pratęsime po kelių kūrinių.
4: Viskas bus gerai. Čia Lietus.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietuvos, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Tata?
4: Ne, sūnau, dar ne šiandien.
3: Tata?
4: Būk antrus, sūnau, ta diena ateis.
3: Tata?
4: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su Tete Line.
3: Tata!
5: Tete Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės Tete Line.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Radijo stotis Lietus ir tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
2: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos, bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinę ir fizinę savijautą, ugdymą, bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
1: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Na kągi, grįžtame į mūsų, tokią savotišką, tokį totalizatorių.
2: Taip, šiandieną tikrai tą žodžio prasme mes skelbėme Eurovizijos totalizatorių ir klausėme jūsų, kaip jūs manote, kelintą vietą finale užims mūsų kraštietis, norėjau sakyti, mūsų atstovas Lietuvai, Lion Cika.
1: Taip, ir mes visus žmonės, kurie skambina, mums užregistruojame. Pirmadienį rasime vieną, kuris buvo arčiausiai.
2: Arba galbūt kažkas pataikys tikslią vietą.
1: Taip, ir jam mes tada įteiksime prizą Lietuvos marškinėlius. Taigi, jeigu norite dalyvauti, skambinkite. Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Rūta.
1: Rūta, malonu. Rūta, sakykite, kaip manote, kokią vietą užims Lion?
3: Galvočiau
2: 13. 13
1: vietą, sakote. Taip. Gerai. Ar norite dalyvauti mūsų totalizatoriuje?
3: Noriu.
1: Labai gerai. Gerai. Registruoju, palaukit, 13 sakėt?
2: 13.
1: Super, gerai, ačiū Jums labai už skambutį, dėkui. Dar vienu žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Sveiki, saldžioji porelė atvyks.
2: Atvyks.
1: Jokingai.
2: Gerai, čia pasakė.
4: Gintarai,
2: kaip Jūs manot, kelintą vietą užims finale mūsų atstovas Lietuvai?
4: Aš žinokit, surizikuosiu. A kodėl? Aš pats laikas būtų pirma.
1: O papa.
2: Wow, gerai.
1: Čia neblogai, gerai. Gintaras sako pirma. Ačiū Jums labai už...
4: Avdruk, kaip sako.
1: Avdruk.
2: Būtų sensacija, tiesą sakant, tikrai. Bet ko, kodėl ne? Iš tikrųjų, geras pasirodymas.
1: Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
5: Dalia,
2: kaip Jūs manot, kelinta vieta?
5: Aš manau devinta.
2: Devinta?
1: Dalia sako devinta vieta, taip?
5: Taip.
2: Gerai, Dalia, ačiū Jums.
1: Bet tai pakankamai, žiūrėkit, neblogai visi taip vertina.
2: Aš va tą patį norėjau sakyti, kad gan aukštos vietos.
1: Mano vertinimas buvo atsargesnis, jeigu turėjai, aš ten...
2: Kelinta tu sakėjai?
1: 14 bejo...
2: Bet irgi panašiai.
1: Daiva sakė 14.
2: Aš tai irgi galvoju, kad turbūt bus kokia... Nu, aš norėčiau, kad bent jau 15. Bent jau.
1: Taip.
2: Nors, aišku, labiausiai tai norėtųsi tos pergalės. Galų
1: gerai. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
6: Vilma iš Vilniaus.
1: Vilma, malonu.
6: Dešimta.
1: Vilma sako, kad tai bus 10 vieta. Gerai, aš užsirašiau 10 vietą. Nu, žiūrėk, mes čia pririnksime nemažai žmonių.
2: Taip, nu tai čia, žinai, fainas reikaliukas.
1: Beje, mes iš tikrųjų manau, kad paskelbsime labai greitai tokį pat žaidimą totalizatorių mūsų soc tinkluose. Tai jeigu Jūs dabar nespėsite mums prisiskambinti.
2: Tai tą galit padaryti taip socialiniuose tinkluose, tiesiog parašysit komentarą, įrašykit būtinai vietą, kuri Jūsų nuomonė bus ta mūsų laimėjimo vieta.
1: Gerai, dar vieną žmogų pakalbinkime. Alio, laba diena.
7: Laba diena.
1: Sveiki, kuo Jūs vardu?
7: Mindaugas.
2: Mindaugai, na sakykite tą vietą Jūsų manimu, kokia jį bus?
7: 11.
2: 11.
1: 11 Jūsų spėjimas, tvarkoj, irgi užsirašau, tai yra 11 vieta, super, ačiū. Gerai, mes prie totalizatoriaus dar šį valandą būtinai sugrįšime.
2: Karštos telefono linijos.
1: Keista.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: apie orus.
1: Orus pristato Nordis oro kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras. Mėgaukitės gaiviais namais, išmaniai su oro kondicionieriais Nordis. Internete nordis.ac.lt.
2: Na, dabar apie trečiadienio orus. Šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 14, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos.
1: Kol iki vasaros dar šiek tiek laiko, pats metas pagalvoti, kaip jaustis namuose, kai ateis tikrieji karščiai. Naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai itin aukštos energinės klasės renginiai skirti ne tik tai vėsinimui, bet ir šildymui. Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip renginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą. Vidiniai testai rodo, taip galima sutaupyti net iki 27% daugiau energijos nei su įprastais invertiniais oro kondicionieriais. Daugiau informacijos internete nordis.ac.lt.

0: Miega?
1: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
0: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Štėl. Jau 100 metų kūrėme legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis, jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Apkartėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašai. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
7: Investuokite į savo namus, o Mokyveži jums siūlo. Medienos apsaugos priemonės Lux Decor ir Aldax iki 30% pigiau. O 5 pakopų kopėčios gerbin tik 23,99. Mokyveži.
8: Samsung kainos, kurioms sunku atsispirti. Bitėje patikimi Samsung išmanieji telefonai vos nuo 119 eurų. Užsukite ir išsirinkite Samsung pagal savo skonį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
9: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 eurų. Vartoti per burną. Nuo odos grybelio Lamisil, kurio viename grame kremo ar gelio yra 10 mg terbinafino hidrochlorido, 6,99 eurų. Tepti ant odos. Skausmai ir uždegimai mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 9,99 eurų. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
10: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

0: viskas bus gerai. Čia Lietus.
1: Tęsime mūsų totalizatorių. Kaip jūs manote, kurioje vietoje finale bus mūsų Lietuvos atstovas Eurovizijoje?
2: Paskambinkit mums į studiją numeriu 1823. Pasakykit savo vietą, kurią manote, kad užims mūsų atstovas.
1: O aš visus registruoju, beje.
2: Taip. Ir tas, kas bus arčiausiai, o galbūt jūs atspėsite tą vietą, mes jums pirmadienį, nes pirmadienį paskelbsim rezultatus, padovanosime Lietaus marškinėlius.
1: Visiškai teisingai. Gerai. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino mums?
3: Vilma.
1: Vilma, puiku. Kokią vietą jūs prognozuojate?
3: Aš manau, kad 9, jeigu dar nebuvo tokio.
2: Jokio skirtumo, ar buvo, ar nebuvo, jūs sakot savo poziciją.
1: Taip. Man atrodo, ai ne, buvo. Buvo. Kažkas sakė 9, bet jeigu norit, galite keisti, jeigu norite, galite palikti.
3: Nu, paliksiu gal.
2: Gerai, palikit.
1: Gerai, paliekam, tai paliekam. Ačiū labai, dėkui. Dar vieną žmogų kalbinam, beje, reikia užmest akį, ar mums paštu rašo žmonės. Bet paštu, kurie parašė, tai žinokite, net jeigu neperskaito, mes vis tiek
2: užregistruosim. Aš kaip tik pasižiūrėsiu, ar turime.
1: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
4: Gitana iš Panevėžio.
1: Gitana, kokia jų vieta?
4: 11.
1: 11 prognozuojate. Klausykite, aš taip pastebėjau, visi pakankamai dar čia, aš manau, kad tai yra optimistiniai tokie.
2: Žinok, turim, Mario, mes tikrai ne vieną laišką.
1: Tikrai, jos pasilikime.
2: Taip, tikrai jų yra ir nemažai, tai mes jos tikrai suregistruosim.
1: Gerai, alio, laba diena.
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Remigijus.
1: Remigijau, puiku, kaip jūs prognozuojat, kokia vieta bus mūsų?
5: Nu, aš optimistiškai, 5.
2: 5, wow, ok.
1: Čia labai nebuvo.
2: O kada jeigu
5: ne dabar?
2: O kada jeigu ne dabar?
1: Gerai, Remigijau, dėkui. Dar vienas skambutį registruoju. Alio, laba diena.
6: Laba diena.
1: Kuo jūs, Vaidai, malonu, kokią vietą prognozuojat?
6: Nu, manyčiau, 19.
1: 19, Vaidas sako, ir jeigu neklistu, tai kol kas yra...
2: Žemiausia vieta.
1: Žemiausia vieta. Gerai, Vaidai, dėkui.
2: Bet tu atkreipi dėmesį, man atrodo, kad kai pateko mūsų atstovas į finalą, visi pasidarė tokie gerokai aktyvesni ir labiau įsitraukė į visą šitą reikalą.
1: Aš žiūrėjau, beje, man atrodo, vakar lyg tai buvo viename portale apklausa, kaip manote, ir papuls
2: į finalą.
1: Tai žinok, manė, kad taip, man atrodo, jeigu neklistu, tik tai apie 30%.
2: Aš apie ką ir kalbu, žinok, man atrodo, kad mes taip pesimistiškai žiūrėjom į visą šitą reikalą. O dabar optimizmo gerokai daugiau.
1: Gerai, dar vienas skambutis. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
7: Labą dieną.
2: Ko jūs vardu?
7: Skaistė.
2: Skaistė, kelinta vieta?
7: 10.
1: 10.
2: Nuostabu.
1: Skaistė, puiku, Skaistė, ir jūs užregistravau, dėkui. Na ką, ir galbūt paskutinį jau bandysime.
2: Nu, dar vieną, kalbėti. taip, paskutinį.
1: Alio, laba diena.
8: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
8: Raimondas.
2: Raimondai, iškart sakykit poziciją, kelintą vietą.
8: Galvoju, kad 15.
2: 15.
1: 15. Gerai.
8: Bet aš jums dar turiu vieną pasiūlymą.
2: Sakykit.
1: Gerai.
2: Greitai.
8: Jūs dovanojat marškinėlius,
1: taip.
8: O aš galiu dovanot tas, kuris bus arčiausiai atspėjusių, pyragą.
1: Raimundai, galite
2: drąsiai.
1: Savo Facebook'e parašykit ir dovanokit, taip. Be jokios abejonės. Galim bet ką, tai per ką daryti.
8: Mažai kas mato mus, tai va jūs galit pranešti.
1: O jiems. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip tai vyks? Jūs iškepsit pyragą, atvešite mums ir po to mes vešime kažkam, ar kaip?
8: Ne.
2: Jūs išsiūsit?
1: Taip.
8: Atvažiuos ir pasiimsi kepiklėlę.
1: O, ir tokiu būdu jūs pareklamosit savo kepiklėlę nemokamai. Aha, Raimundai, ne, taip neveikia sistemėlė.
2: Bet žinok, man jau seilės susirinko.
1: Bet geras, bet jeigu
2: pyragą.
1: Jūs mums atsiūstumėt tą pyragą.
2: Tai mes,
1: mes jį, žinokit, oi kaip suvalgytume.
8: Galim atsiūsti.
1: Galim.
2: Žinokit,
1: gerai, Raimundai, ačiū už skambutį, dėkui.
2: Aš žinokit, jums net pareklamuosiu savo socialiniuose tinkluose.
1: Va.
2: Mes su Marium.
1: Gerai, registracija gerai. Mūsų baigta.
2: Taip, ačiū visiems dalyvavusiems, kas nespėjo, arba tiksliau tiems, kuriems nespėjome atsiliepti, galite tą padaryti mūsų socialiniuose tinkluose, ar ne?
1: Taip, būtinai, parašykite.
2: Ir mes užregistruosim.
1: Mūsų video su laisva ir galėsite ten pakomentuoti ir parašyti savo spėjimą. Taip.

0: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
1: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
0: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
1: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
0: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
1: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
2: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas – mažos degalų sąnaudos – nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonų pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis į tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 900 eurų be PVM. Pasiūlymas skirtas įmonėms. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
4: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.

0: lauksime tai, ko reikia.
1: Hei, ką švenčiam?
2: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
3: O tik loto.lt įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
4: Jūrinis hidrokologenas vienas geriausių mūsų produktų, kurios tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MSM, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas. Juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokologeną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
5: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje nuo gegužės pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. Apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Tai šiandien skelbia krašto apsaugos ministerija. Procesas pradėtas po to, kai Seimas balandžio pabaigoje uždegė žalią šviesą poligono Lazdijų rajone steigimui. Ministerijos duomenimis į poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengti 643 pranešimai, iš jų išsiųsti 584. Kadangi dalis savininkų išvykė gyventi į užsienį, su jais bus susisiekta per užsienio valstybių institucijas ir Lietuvos ambasadas tose šalyse. Seimas nusiteikęs numatyti sankcijas alimentų savo vaikams nemokantiems tėvams po pateikimo pritarta siūlymui atžalų neišlaikantiems tėvams atimti teisę vairuoti automobilius bei laivus, medžioti, uždrausti, įgyti ir laikyti ginklus medžioklį, įgyti ir žvejo mėgėjo leidimą. Seimo narys Domas Griškevičius svarsto, kad sankcijos alimentų nemokantiems tėvams tik pablogintų situaciją.
1: Viena pagrindinių problemų, dėl ko dažnai nemoka tėvai pinigų, jie neturi pajamų. Norint turėti oficialų darbą, ypatingai jeigu esi dirbantis regione, na, tau reikia nuvykti darbą. Tas pasiūlymas apriboti vairuotojo pažymėjimą dar labiau pablogins tą situaciją.
0: Draudimų siūlantis Seimo narys Darius Razmislevičius sako, kad žada teikti ir daugiau siūlymų, kaip priversti tėvus mokėti alimentus.
2: Diskutuoju ir su ministerija, ir su kitom institucijom. Tikrai aš tikiu, kad šitoj tribūnai su

0: Ne su vienu dar teisės aktų stovėsiu susijusiu su šito klausimu ir tikrai aš manau turim išspręsti šitą problemą, kuri tikrai įsisenėjus ir...
1: Siūloma, kad įstatymo pakeitimai įsigaliotų jau nuo lapkričio pirmosios. Antstolių duomenimis pernai gruodžio pradžioje buvo vykdoma 45 tūkstančiai vykdomųjų bylų dėl išlaikymo išmokų išieškojimo. Vaikams laiku nesumokėto alimentų skola šiuo metu siekia 204 milijonus eurų. Jungtinių valstybių gynybos ministras Pitas Heksetas pareiškė, kad Pentagonas nusintė savo karius į Ukrainą, kad jie išmoktų naudoti dronus realiomis kovos sąlygomis. Apie tai jis kalbėjo per klausimų Senato komitete. Klausimų metu mažumos lyderis Mičas Makonelas pavadino Ukrainą karo silicijos lėniu ir paklausė Hekseto, ar jis pritarė Pentagono pareigūnų kelionėms į ten, siekiant perimti patirtį. Heksetas taip pat tvirtino, taip pat pabrėžė, kad pats pritarė papildomų darbuotojų. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai, tai šiandien skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. 5 iš jų nustatyti Kauno apskrityje, 1 Panevėžio apskrityje. Nuo centro 2 atvejai yra įvežtiniai. Susirgę žmonės buvo išvykę į Lenkiją ir į Pietų Koreją. Tymai yra užkrečiama liga, plintanti oro lašeliniu būdu. Uždarose patalpose užkratas gali išlikti ore net kelias valandas. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose galimi trumpi lietus, temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos. Ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, diena turėtų būti nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų. Ir beveik 4 minutės.

0: Pratesimas.
1: Na, o dabar mūsų nuostabi rubrika Žaidimas pratesimas, kurio metu jums reikia pratesti dainos žodžius. Sustabdysime tam tikroje vietoje.
2: Taip.
1: O jeigu jūs paskambinsit ir pasakysit reikiamus žodžius, mes jums padovanosime lietaus marškinėlius.
2: Labai laukime jūsų skambučių. Paskambinkite, pratęskite lietuviškos dainos žodžius, pasiimkite lietaus prizą. Beje, tiems, kurie registravosi paštu į mūsų totalizatorių dėl Eurovizijos.
1: Taip.
2: Tai galiu vieną dalyką pasakysiu, kad registracija paštu jau baigta. Dabar galėsite registruotis mūsų soctinkluose.
1: Taip.
2: Kitas dalykas, tie, kurie neprašė savo telefono numerio, deja, jūsų neregistruojame, nes neturėsim kur jums paskambinti, tai irgi pabandykite pakartoti savo balsavimą jau mūsų soctinkluose.
1: Taip, na, o dabar 1823 paskambinkite mūsų studiją ir pratęskite žodžius, pratęskite dainą žodžiais, kurie yra dainoje.
2: Taip.
1: Taip, ir pažiūrėsim, oi, pasipylė skambučių labai labai daug. Labą rytą, kas mums paskambino.
3: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo vardu?
1: Dariau, ar jūs pasiruošęs?
3: Taip.
1: Tai jeigu pasiruošęs, aš iš karto jums leidžiu dainos fragmentą.
2: O kaip toliau?
1: O kaip ten toliau, taip.
2: Dariau.
3: Nežinau tiksliai, jo, girdžiu.
2: Muzika
3: gros, bet ne, tikrai ne, kažkaip taip.
2: Gaila.
1: Sakot, muzika gros, bet taip, bet ne taip, ar ne?
2: Gerai, kitą žmogų pakalbinkime.
1: Taip, labą rytą, kas man paskambino?
2: Sveiki.
4: Labą rytą, Diana.
1: Diana, ar reikia pakartoti, gal jau žinot?
4: Pakartokit.
1: Gerai, bandom. Na.
4: Mūsų.
2: Ir languos, kas toliau?
4: Mūsų. Kažkas tai dainos, nežinau.
1: Nu, reikia, kad žinotumėt.
2: Ne, žinokit, mūsų dainos.
4: Mūsų tai taip.
1: Mūsų dainos ir. Vienas, du, trys,

0: Skambino.
1: Jonas skambina.
0: Jonai, žinot, gali už kartą ar dar paleisti?
2: Ar primint?
1: Susitikti neduos tikriausiai.
2: Susitikti neduos. Gražiai surimavote, bet neteisingai.
0: Ai.
2: O ne.
0: Klausykit,
2: ir mes turim
0: daros.
2: Paskutinį spėjimą.
0: Paskutinį, gerai. Mhm. Labadiena.
2: Alio.
3: Labadiena.
0: Ko vardu?
2: Ko vardu?
3: Jeva.
0: Jeva,
2: ar priminti iškarpą, ar spėsite iš karto?
3: Nebandom.
2: Bandom.
3: Tai šviesios miegos.
2: Tik tai šviesus mėgos yra, tai yra visiškai teisingas atsakymas.
0: Sveikinam jūs labai. Turbūt esat garbėję šitos dainos.
3: Taip.
0: Sakot, gerai.
2: Jeva, sveikiname. Taip. Dėl prizo mes su jumis susisieksime. Ačiū labai už skambutį.
0: Ačiū jums labai.
2: Puikiai.
0: Taip, išvargom, bet galų gale turim teisingą atsakymą. Na, o dabar pratęsime mūsų nuostabią laidą su būtent šia daina.
2: Paklausom.
4: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikostogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikostogas jau dabar. Energetikas.lt

0: Tu matai, Mariau, kas darosi. Po vakarykščio Eurovizijos pusfinalio, aš manau, kad dabar pagrindinė tema ir yra būtent mūsų Eurovizijos dalyvio Lion Cika pasirodymas. Visi
1: gaila,
0: aptarinėja.
1: Kad mes kol kas negalim matyti, kokį vietą mes užimėme pusfinalę.
0: Ai, teisingai. Dar nėra paskelbta.
1: Man atrodo, po to tik tai po finalo likti paskelbė tos rezultatus.
0: Ai, galbūt.
1: Jo.
0: Bet aš kažkaip, žinok, turiu tokią vidinę nuojautą, kad mes tikrai būsime neprastoje pozicijoje.
1: Žiūrėk, Gitanas Nausėda parašė vakar feisbuke. Linkiu sėkmės šį vakarą Lion Cika. Cika, gerai. Solo Kiero Bas, norime tik daugiau muzikos, daugiau emocijos ir kuo daugiau Lietuvos Eurovizijos finale.
0: Kelintą valandą rašė mūsų prezidentas šitą postuką? Čia, žinok, labai svarbu.
1: Čia svarbu?
0: Aišku.
1: Nu, palauk, bandau rasti, nes jau...
0: Pažiūrėk, kelintą valandą įkelbų.
1: Uždariau, bet tuoj pasitikrinsiu.
0: Nu, nes įdomu, kada prezidentas mūsų eina miegoti.
1: Prieš 13 valandų.
0: Tai čia kiek?
1: Nu, ką, žinau.
0: Paskaičiuok.
1: Aš to kalkuliatorius.
0: Panašus.
1: Žinai, kas dar yra?
0: Nu?
1: Užsieniečiai kažkaip labai gerai įvertino po pusfinalio.
0: Mūsų pasirodymą,
1: ne? Taip. Ir netgi tokie, plau, kur čia buvom radęs tokį. Kai kurie netgi sako, kad gal pergalė?
0: Netgi pergalė mums pranašauja.
1: Ir kai kurie sako, galbūt pirmas renginys nacionaliniam stadione bus Eurovizija.
0: Nu, bet žinok, norėčiau. Aš tikrai norėčiau ir aš kažkaip tikrai linkiu mūsų šitam atstovui tos didžiulės laimės ir sėkmės, nes kiek man pačiai yra tekę kalbinti Lion Cika ne kartą su juo daryti interviu. Bet... Jo irgi tas gyvenimėlis nėra lengvas.
1: Aha.
0: Žmogui daug visko gyvenime yra tekę patirti. Tai man kažkaip vat, ypatingai tokiems žmonėms norisi palinkėti dvigubai daugiau tos laimės ir sėkmės, tuo labiau, kad jis begaliniai talentingas yra.
1: Mhm.
0: Tai žodžiu, jeigu ir nelaimėtumėm, tai žodžiu, bet kokiu atveju man jis jau yra nugalėtojas.
1: Va, nu ir žinok, čia ir soc tinkluose labai atsiliepimai. Ai, čia Tomas Sinicki parašė.
0: Ką?
1: Nacionaliniam stadione pirmas renginys bus Eurovision 2027.
0: Geras.
1: Tai aš manau, kad tai ko gero būtų pirmoji Eurovizija vykstanti po atvirų dangumi. Nu, nes...
0: nu taip.
1: Bet galvoju, jeigu tai vyksta gegužės mėnesį.
0: Ne, tada ne.
1: Rizikingas sumanimas, vis dėlto tada turėtų būti galvojama galbūt apie areną.
0: Taip.
1: Rytis Zemkauskas, žurnalistas, parašė, ar nėra tai vienas geriausių LT pasirodymų per visą istoriją.
0: Va, prašau, matai, kaip gerai vertinu.
1: Taip. Dainininkė Rasa Kiaušiūtė parašė, prieš mūsų šalies atstovą buvo man kol kas labiausiai sužavėję pasirodymai Vokietijos ir Belgijos. Galvojau, kaip čia bus, bet kaip stipriai pasirodė Lietuvos atstovas. Ėjo šiurpai, eina sau.
0: Taip, bet iš tikrųjų taip ir buvo. Tikrai geras pasirodymas.
1: Net Saugirdas Vaitulionis.
0: Kągi Saugirdas parašė?
1: Net Saugirdas parašė, kad šiurpas per kūną ėjo, buvo nuostabu.
0: O jeigu tai parašė Saugirdas, vadinasi, yra šventa.
1: Viskas.
0: Šventa tiesa.
1: Visa Europa klausykit Saugirdo.
0: Taip, nu, bet kokiu atveju mes linkime sėkmės, iki finalo liko visai nedaug, šeštadienį, jeigu neklystų tas finalas, kuris, tikiu, prie televizijos ekranų sutrauks, na, didžiąją dalį Lietuvos gyventojų.
1: Tai, Tomai, linkėjimai.
0: Linkėjimai
1: tau.
0: Taip. Mes už tave žinok.
2: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena čederio sūrio

0: Adažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
2: Nieko nepastebi?
3: Kažkoks pagražėjas.
2: Ką tik iš dirbtuvių.
4: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: Kas gero Lietuva?
1: Kas gero Lietuva, mes klausime šiandieną jūsų. Paskambinę numeriu 1823, pasakykit mums, kodėl jūs šiandieną laimingi?
2: Žiūriu aš dabar į savo kompiuterio ekraną.
1: Ir?
2: Ten parašyta, kad šiandien yra gegužės 13 diena.
1: Ir?
2: Ir šalia įspėjimas, taip ir prašta, įspėjimas, o. Šaltas oras.
1: Wow, naujieną pasakė.
2: Ne, šiaip, nu taip ironiška truputėlį, žinai, čia taip ir pavasai, o jis man įspėjimas raudonai, šaltas oras.
1: Wow, būkit atsargus, taip. Kas eis
2: gerai,
1: lauką.
2: Gerai, bandome rasti bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien esate laimingi. Jeigu tokį dalyką turite, jeigu tokią priežastį turite, ir jeigu galite jį įvardinti, paskambinkite mums telefonu 1823. Pasakykite, kodėl šią akimirką jūs jaučiatės laimingu. Bent vieną priežastėlę, ir... kurių mes manom, kad gali būti labai daug.
1: Taip, laba diena.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Kas mums paskambino?
3: Mindaugas, Vokietija.
1: Mindaugas, Vokietija. Malonu. Mindaugai, Vokietijoje jaučiatės laimingas?
3: Žinoma, visada laimingas, kaip jūsų stoties. Klausausi visada.
1: Liuks, tai dėl to šiandien esat laimingas, kad klausot lietaus?
2: Ar dar kažkokia kita priežastis yra?
3: Na, rytoj bus išeiginė, tai nereikės į darbą, tai galėsiu palsėti.
2: Kodėl išeiginė ketvirtadienį, Mindaugai?
3: Vokietijoje nedarbo diena rytoj.
2: O kas per šventę ar ne šventę, nežinau.
3: Žinokit, nežinau, bet sakė, rytoj bus nedarbo.
2: Supratau. Gerai.
1: Džiaugiamės už jūs.
2: Mindaugai, dar mus arba pradžiuginkit, arba nuliūdinkit. Koks oras dabar pas jūs?
3: Pas mane dabar 10 šilumos, žinokit, krapnoja lyja.
2: Panašiai kaip ir pas mus
1: Lietuvoj.
2: Viskas aš.
1: Gerai, ačiū Mindaugai labai už skambutį. Gerai, turim dar laimingų žmonių.
2: Kodėl tiek daug skambina?
1: Laba diena, nes visi laimingi.
2: Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
4: Aldona.
1: Aldona, prisipažinkit, kodėl esat šiandieną laiminga?
4: Dėl to, kad mano šiandien dukros gimtadienis, kuri gyvena Amerikoje. Ir greitai skrisiu pas ją.
1: Oi, geras.
2: Jeigu ne paslaptis, į kokį miestą skrendat, kur dukra?
4: Prie New Yorko.
2: Prie New York.
4: Iš tikrųjų.
2: Oi, kaip gerai.
1: Kaip dažnai pati nuskrendat pas dukrą?
4: Taip tankiai.
2: Aha,
4: nu jau gal kaip 15 kartą.
2: 15.
1: Gerai.
2: 15.
1: O kiek metų dukra gyvena jau Amerikoje?
4: Gyvena 23 ar 4 arba 5.
1: O, tai irgi labai daug.
2: Oi, oi.
1: Gerai, tai linkim greito susitikimo su dukra. Ačiū Jums už Jūsų skambutį. Nu,
2: neįdomus dalykas. Mano brolis jau turbūt 30 metų gyvena JAV. Aš wow. Nei karto nebuvau ten.
1: Nu, tai gal biškiuką reiktų jau taisyti, daryti išvadas kažkokias.
2: Man kažkaip, Amerika yra ta šalis, kur aš kažkaip jinai manęs netraukia. Aš nežinau, daug kas iš proto eina, ten New York'as, ten Washington, Chicago, ten varda. Man ten graži labai gamta, bet va ta visa miestų jų kultūra manęs netraukia. Ne, man patinka nedideli tokie miestai.
1: Nu gerai, dar vieną laimingą pakalbinkim. Labą dieną.
2: Alio, labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Ko jūs vardu?
2: Ko jūs vardu?
5: Aš esu Asta.
1: Mėla Asta, kodėl jūs laiminga, pasakykit?
5: Aš galiu pasakyti, aš laiminga, kad aš kasdien galiu klausytis jūsų radijos stoties lietus,
2: nusabinti
5: vedančiais.
1: Ačiū Jums.
2: Ačiū.
5: Ir laisvą noriu pabrėžti, kad kai ant jūsų ten kažkas pavaro, jūs nusispjaukite per kairį petį, nes jūs esat nuostabi vedančioji, uždėganti tiesiog savo energiją ir viskuom.
1: Ačiū labai.
2: Žinau, kad labai laisvai išsišiepus klausėsi jūsų, labai patenkinta.
5: Tikrai.
2: Ačiū labai už skambutį.
1: Nu, va, matai?
2: Aš dar apie tos miestus galvoju. Žinok, čia ne tik tai yra Amerikos dalykas. Aš Italiją labai mėgstu, bet pavyzdžiui, Roma man jau yra per didelė. Aš kai būnu Romai, aš nelabai gerai jaučiuosi. Aš ten turiu tokį kvartaliuką.
1: Tai tu toksai esi, kaip čia, tokio mažesnio...
2: Mūsų draugai, kai pamato, kai mes su žmona išvažiuojam į atostogas ir pamato mūsų pirmas nuotraukas arba storiukus, sako, vėl agroturizmu užsiemat.
1: Tai tu va tas agroturizmo.
2: Nes mes visą laiką lekiam į kaimą.
1: Nu ir gerai, Mariukai, jeigu tu ten jautiesi laimingas
2: tai
1: būk toks. Linkim to ir mūsų klausytojams.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
1: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
0: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau – lenders.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 79. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima – tai, ko reikia.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki -35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
4: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
5: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
4: Bet man reikia draudimo.
5: Taip, va, pakaitinis.
6: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gr.

0: kilogramų šilaugių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik 1,29. Lidl vertė.
1: Kapų priežiūra visoje Lietuvoje? Net nežinojau, kad tokia paslauga egzistuoja. O kiek ginčių su mama buvo? Kada važiuosime, kaip sutvarkysime? Užsisakiau internetu. Nuotraukas siunčia tiesiai mamai. Dabar mama rami, kapas tvarkingas, mažiau skundų. Rekomenduoju.
2: ramservice.lt

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvoje, kaip aiškėja, nėra aiškios vizijos dėl valstybinio gynybos holdingo įkūrimo. Nors diskusijos dėl to vyksta, finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė nacionalinio saugumo ir gynybos komitete Seime pripažino, kad derybos yra sudėtingos.
1: Kol kas nėra labai tokio apčiuopiamo subrandintų projektų sąrašo, kol kas vertinamės, kaip ateityje galėtų atrodyti tas valstybės kontroliuojamas gynybos pramonės holdingas arba bendrovė.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas apgailestauja, kad tokio holdingo kūrimui nėra taikomas prioritetas.
2: Aišku, šiek tiek liūdno, ypač kai perskaičiau finansų ministro neseną pareiškimą, kad holdingas nėra prioritetas. Bet idėja holdingo yra tikrai įdomi, čia galima daug dalykų su juo padaryti, ypač prisitraukiant gynybos pramonės investicijas iš mums strategiškai svarbių šalių, mažinant priklausomybę nuo globalių tiekimo grandinių ir daug kitų dalykų pasidaryti čia Lietuvoj.
0: Nors vyriausybės programoje ir numatyta, kad gynybos holdingas turėtų būti suformuotas 2028 metais, tačiau Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad toks terminas netenkina ir tikisi, kad tai bus padaryta greičiau.
3: Terminas 28 metų pirmas ketvirtis, nu jis visiškai netinka mano supratimu, visiškai netinka. Bet iš kitos pusės jūs sakot, kad kiekvieną dieną dirbat, jo, mes turėsim grįžti.
0: Šiuo metu stambiuose projektuose valstybėje atstovauja bendrovė EPSOG per savo dukterinę bendrovę, kuri įgyvendina artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su vokiečių Rheinmetall. Steigiamo Kapčiamiesčio poligono teritorijoje nuo gegužės pradėtos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros apie proceso pradžią registruotais laiškais informuoti turto savininkai. Kaip šiandien praneša krašto apsaugos ministerijai, poligono teritoriją patenkančios nuosavybės savininkams parengti 643 pranešimai, kadangi dalis savininkų išvykė gyventi ūsienį, su jais bus susisiekta per ūsienio valstybių institucijas ir Lietuvos ambasadas tose šalyse. Tuo metu į Lenkiją jau gegužės pabaigoje iš Jungtinių valstijų atvyks pirmieji naikintuvai F-35, apie tai praneša radijo stotis RMF-24. Lodzės vaivadijos teritorijoje esančioje Lesko bazėje skaičiuojamos paskutinės dienos iki daugia funkcijų naikintuvų F-35 pagamintų Lenkijos kariuomeniai Lockheed Martin gamykloje Teksase nusileidimo šiame aerodrome. Lesko bazėje turėtų būti dislokuota pirmoji eskadrilė sudaryta iš 16 iš 32 užsakytų naikintuvų. Dėl modernių naikintuvų įsigijimo Lenkija daugiau kaip 4,5 milijardų dolerių sutartį pasirašė 2020 pradžioje. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas paragino šalis pasirengti galimai didėjančiam hantaviruso atvejų skaičiui. Pasak organizacijos vadovo, per pasarąsias savaitės keliose šalyse užfiksuoti nauji lygos protrūkiai, todėl sveikatos priežiūros sistemos turi sustiprinti stebėseną ir pasirengimą galimam viruso plitimui. Jis pabrėžė, kad kol kas nekalbama apie pasaulinę grėsmę prilygstančią COVID-o pandemijai, tačiau situacija esą reikalauja didesnio nacionalinių vyriausybių ir medicinos tarnybų dėmesio. Lietuvoje šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: 13 valandų 10 minučių Lietuvoje, o Lietuvos eteryje mes jūs kviečiame į žaidimą, kuris vadinasi...
1: Jis ar jie?
0: Taip, jis ar jis žaidimas, kuriame šiandien klausimus uždavinės laisvą.
2: Taip, 5 klausimai paruošti, todėl šiandieną į mūsų studiją skambina tik tai klausytojai vyrai. Ir jeigu, mėly vyrai, bent iš 5 į 3 atsakysite teisingai, mes jums padovanosime Lietuvos marškinėlius.
0: Valiu!
2: Valiu!
0: Laukime jūsų skambučių. 1823, alio, laba diena, kas paskambino.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu. Alvydai, malonu. Alvydai, susikaupkite ir pradedame mūsų viktoriną.
2: Kokiame mieste stovi Koliziejus?
3: Paryžiai.
2: Koks atlikėjas yra Stepono Januško sūnėnas?
0: Jis dainininkas irgi. Skamba jo dainos dažnai mūsų etrį.
2: Taip. Nagi, kitas sako, ar ne? Koks gydytojas gydo akis?
3: Okulistas.
2: Aha, kas šiuo metu yra Lietuvos Seimo pirmininkas?
3: Seimo pirmininkas, Virginienė.
2: Gėlė, kuri yra apdainuota grupės MG International dainoje. Kokia tai daina?
0: Kokia tai gėlė?
2: Oi, atsiprašau, gėlė, taip.
3: Orchidėja.
2: Orchidėja. Gerai.
0: Ir tai buvo paskutinis klausimas.
2: Taip, tai buvo paskutinis klausimas ir dabar...
0: Pasižiūrėkim, kaip jums sekėsi. Na, vis dėlto Koliziejus yra tikrai ne Paryžiuje.
2: Taip, tai yra Romoje.
0: Roma.
2: Taip, ir čia pirmas neteisingas atsakymas. Dabar koks atlikėjas yra Stepono Januškos sūnėnas? Jūs nepasakėte, neįvardinote, ar ne?
0: Ne, neįvardino.
2: Taip, tai yra Deividas Bastys. Taip. Šis dainininkas yra būtent Stepono sūnėnas.
0: Kol kas nėra nei vieno taško.
2: Koks gydytojas gydo akis? Jūs sakėt okulistas, ar ne? Bet šiaip...
0: Okulistas gal jums sakinius gali pagaminti.
2: Taip, bet šiaip tas gydytojas vadinasi oftalmologas.
0: Taip, sudėtingas pavadinimas.
2: Taip, dabar apie Seimo pirmininką jūs įvardinote Ruginienę, bet Ruginienė yra
0: ministrė
2: pirmininkė. O mums buvo reikalingas Juozas Olekas, nes jis taip vadovauja dabar Seimui. Ir gėlė, kuri yra apdainuota grupės MG International dainoje, jūs pasakėt orchidėją, aš būčiau norėjęs, kad jūs pasakytumėt juoda orchidėja, bet net jeigu jis skaitytumėm...
0: Tinka orchidėja galbūt.
2: Taip, bet kokio atveju vis tiek trūksta, kad galėtumėm jūs pasveikinti, tai

0: viso labo vienas teisingas atsakymas. Alvydai, nenusiminkit, jūs vis tiek esat šaunus. Džiaugiamės, kad esat kartu su mumis.
1: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Nu, nepavyko šiandien.
0: Nu, gal kad oras, žinok, toksai.
1: Gali būti.
0: Sutrukdė oras.
1: Gali būti.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Hei, ką švenčiam?
1: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
4: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.

0: apie orus.
1: Gero oro link greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diasporal direct.
2: Taip, na o dabar trumpai apie orus. Protarpiai šiandieną daug kur palis, temperatūra 10-15 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 12, Kaune 14, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 8, Panevėžyje 11 laipsnių šilumos. Na o daugiau ir išsamiau apie orus skaitykite puslapyje orai.lt.
1: Kankina nuovargis, galvos skausmas, mieguistumas, raumenų skausmai. Mėšlungis tapo jūsų kasdieniniu draugu. Gal jums trūksta magnio? Vaistinėje teiraukitės magnezium diasporal direct. 400 mg granulės pakitėlėje vartojamas tik tai kartą per dieną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Čia lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Na, o dabar dar vieną naują dainą norime jum pristatyti.
2: Valio, naujos dainos gerai.
1: Tai yra jaunas atlikėjas, kuris vadinasi Jėdi.
2: Oi, linkėjimai jam, jeigu jis mus girdė. Nu, kaip sakyt, asmeniškai nepažįstu, bet teko susirašyti keliomis žinutėmis, man jis labai patinka.
1: Taip, mes vieną jo jau dainą savo eterį grojame ir pakankamai aktyviai.
2: Taip.
1: Vadinasi, pasiklydęs. Pasiklydęs naktį. Taip, o dabar daina, kuri vadinasi Balsai.
2: Balsai.
1: Pradžiai klausomės tik tai minutės iš dainos, po minutės paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne.
2: Taip.
1: Jėdi ir daina, kuri vadinasi Balsai mūsų eteryje.

0: Viskas minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Taip, na.
0: Dainą balsai.
1: Na, o dabar numeriu 1823 paskambinkite ir įvertinkite šią dainą, jei pasakydami taip arba ne.
0: Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Lina.
0: Lina, malonu, dainai taip ar ne?
2: Taip.
1: Lina sako taip. Puiku.
0: Ačiū. Antras skambutis. Alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Vanda.
0: Vanda, taip ar ne dainai?
2: Taip, dainai.
1: Taip, pasakė. Turime du taip.
0: Trečias skambutis. Alio, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
3: Žydrūnas.
0: Malonu, Žydrūnai, taip ar ne dainai?
3: Taip.
1: Taip, ir mes turime tris taip.
0: O papa?
1: O papa.
0: Kokia sėkmė.
1: Kokia sėkmė.
0: Na taip, sveikiname, Jedi, tavo daina dabar pilnai nuskambės Lietaus eteryje.

0: Lietus, lietus.
1: Ar žinote, kad Europos parlamente kalbama ne 24 kalbomis, o parlamentarai sėdi ne pagal tautybę, o pagal pažiūros? Nustebote, tai žinokite, tai yra tik tai maža dalis to, kas slepia Briuselio ir Strasbūro koridorį, ir mes turime jum paruošę viktoriną. Atėjo laikas ne tik tai spėlioti, bet ir žinoti. Taip. Paskambinkite mums į studiją telefonu 1823, atsakykite į nesudėtingą klausimą, mes jeigu ką dar ir padėti jums galim truputėlį.
2: Taip, ir padovanosime laimėkite... taip lietaus prizą.
1: Taip, laukiam
2: skambučių. 1823.
1: Su kuogi pabendrausime, alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Tomas.
1: Gerai, malonu Tomai, klausimas yra toks. Kokiame dar mieste dirba Europos parlamentas?
3: Na, Strasbūrė.
1: Kaip?
3: Strasbūrė.
1: Ir dar vienas yra.
3: Briuselis.
1: Ir dar yra.
3: Liuksemburgas.
2: Liuksemburgas.
1: Va, ir
2: čia klausykit
1: jūs kažkoks ekspertas ir žinovas. Iš kur jūs apie Liuksemburgą žinote?
3: Esu buvęs.
2: O geras.
1: Fantastic.
2: Ir čia iš tiesų Briuselyje vyksta komitetų posėdžiai, o Liuksemburgė įsikūręs Europos parlamento sekretoriatas.
1: Arba administracija, kaip tariant.
2: Parlamentas oficialiai veikia trijose šalyse.
1: Na, mums belieka tik tai pasižavėti jūsų sumanumu. Mes jūs sveikinam, Tomai, dėl prizo su jumis. Mes susisieksime, paaiškinsime, kaip galėsite jį atsiimti, palaukite mūsų skambučio, mes jums paskambinsime. Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autorius ar autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.
0: Čia Lietus. Sena gera daina.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever svagūnai 25 centai, kiaulienos sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankines?
2: Joglė.
1: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.

0: laida. Maksima, tai ko reikia.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: dienos. Kaip šventė.
1: Kažkaip greit laido prabėgo.
2: Aha, aš kalvoju, pat irgi kažkaip atrodo... Tik pradėjom, tik pasisveikinom, o jau paskutinė mūsų laidos rubrika.
1: Ir antras keistas jausmas, man taip atrodo, kad dabar kokia 8 valanda vakaro.
2: Yra tam,

0: dėl oro.
1: Yra, gal kažkiek, gal kad apniukė laukė, bet bet kokio atveju vis tik nenorim pabaigti apniukusiom nuotaikom savo laidos.
0: Ne.
1: Ir pabaigim su, tikėkimės tokia pompastinė gaida, nes mes šiandieną
0: pompastinė
1: ieškome...
0: Pompastinė nedarysim gaidą.
1: Pompastinė.
0: Pianissimo, bum.
1: Tai pianissimo, tai
0: ai, ne, plauk,
1: pianissimo, tai kaip tik tyliai.
0: Fortissimo.
1: Fortissimo, taip.
0: Gerai.
1: Gerai, šiandieną ieškome švenčiančių gimtadienius, ne bet kokius, o tokius, kokius tučto jau pasakysime mes su Mariumi.
0: Taip.
1: Marius jau veda į savo
0: generuoju.
1: Generatorių kažką.
0: Tada, 71.
1: 71, gerai, taip. O mano laibūna 41.
0: Gerai.
1: Tai jeigu šiandieną švenčiate 41 arba 71 gimtadienį, 1823, paskambinkite mūsų studiją.
0: Taip, mes jūs pasveikinsim ir dainą pagrosim, bet prisiminkite, kad tai yra loterija ir gali skambinti tik tai tie žmonės, kurie švenčia 71 arba 41 gimtadienį ir būtent šiandien.
1: Taip.
0: Vakar, poryt, arba...
1: Netinka.
0: Arba kaip vienas žmogus paskambino, sako, nu...
1: Rugsėjai bus.
0: Rugsėjai.
1: Taip irgi netinka.
0: Ir dar ne tas skaičius, kuris sako šiandien, bet, nu...
1: Nu taip.
0: Bet mano gimtadienį.
1: Tai žodžiu, ne, tai mums reikia šiandieną švenčiančių 41 arba 71 gimtadienį.
0: Ar rasim tokį žmogų, pasižiūrėsime, dar kelias sekundės palauksime jūsų
1: bet,
0: skambučių.
1: Žinok, Mariu, kol mes sėdėm.
0: Palauk, skambina.
1: Turim, o gerai.
0: Uh-huh. Kas skambina? Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Vilius.
1: Viliau.
0: Malonu.
1: Švenčiat?
0: Ar šiandien jūsų gimtadienis?
2: Taip, tikrai taip.
1: Kelintas?
2: 13. 71.
1: 71 šiandieną jūsų gimtadienis. Nu, klausykit.
0: Ilgiausių metų.
1: Ilgiausių.
0: Taip, linkime jums.
2: Ačiū.
0: Viliau, iš karto klausiu, ar turite kokį mėgstamą atlikėją arba grupę iš tų dainų, kurios skamba Lietuvos eteryje? Iš tų atlikėjų.
2: A, visas gražias lietuviškas.
0: Visos, tai kažkokį lietuvišką pagrosiu jums, gerai?
1: Taip, tai kol Marius ieško to dainos...
2: Prusaičią pagrokit.
0: Prusaitį, Prusaitį, va, ką tik grojau, prieš mums kalbant, taip. Jau galima sakyti, Prusaitis jums ir pagrojo eterį.
1: Taip.
2: Tai negaidėjau.
0: O klausiai, žiūrėkit, aš dabar turiu pasiruošęs, Rondo galiu pagroti, Merūną, galiu pagroti Katažinos dainą, man patinka, nu, ten ne Katažinos daina, bet Katažina. Kas jums labiausiai šitų išvardinti?
2: Rondo.
1: Gerai, mielas Viliau, nu mano dar vienas klausimas, kas šiandien buvo pirmasis, kuris jūs pasveikino gimimo dienos proga?
2: Oi, čia... Draugo žmona.
1: Draugo žmona paskambino ir pasveikino, taip? Gerai.
2: Taip.
1: Tai mes taip pat prisidedam prie tų sveikinimų. Būkit laimingas, būkit mylimas, apsuptas jums brangių žmonių. Dar kartelį ačiū, kad esat su Lietumi ir kad mes galime būti jūsų gimtadienio, na, tokia mažytė dalimi.
0: Labai džiaugiamės, kad paskambinote. Gražaus gimtadienio, Viliau.
2: Labai ačiū.
1: Ačiū
0: jums, taip.
1: Va, kaip smagiai, aš sakiau, kad mes pabaigsim pompastiškai.
0: Pompastiškai.
1: Pompastiškai.
0: Fortissimo.
1: Fortissimo. Tai ačiū jums visiems, kurie buvote kartu su mumis šias kelias trumpas valandėlės.
0: Susitiksim rytoj.
1: Rytoj.
0: Lietuvos eteryje.
1: Kaip įprasta, nuo 10 valandos ryto.
0: Iki.
1: Ate.
3: Geros dienos. Čia.

0: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
4: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
5: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepia Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
4: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
5: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
4: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
5: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikšto nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po dviejų išėlės avarijų geležinkelio bėgžių situaciją aiškinosi Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas. Lietuvos geležinkelių grupės atstovai sako, kad vien dėl vienos krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone teks remontuoti sugadintą 12 km ilgio vėžės ruožą. Kapitalinio remonto dabar darbai tik prasidės šiomis dienomis ir truks apie mėnesį. LTG Infra vadovas Vytis Žalimas tikina, kad dėl lėšų trūkumo mažiau pinigų lieka regioninių ruožų atnaujinimui.
1: Senoji infrastruktūra tikrai yra sena. Modernizacijai lėšų mes turime labai ribotą kiekį. Tos ribotus resursus nukreipiam į savo pagrindinės arterijas. Kitos linijos regioninės pamažu lėtėja. Mes greičius ten mažinam tam, kad nenutiktų jokių avarijų.
0: Dėl siekio infrastruktūrai skirti daugiau lėšų, bent ketveriems metams atidėtas ir 100-milijoninis Vilniaus geležinkelio stoties atnaujinimas. Jį žadama pradėti tik gavus ES lėšų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas tikina, kad neaišku, ar stotis bus atnaujinta ir po ketverių metų, bei dėl nugyventos infrastruktūros kaltino prastą vadybą.
2: Tas traukinys dingo valdymo, dingo požiūrio, yra įsibėgėjęs, kur yra problematika didžiausia geležinkelių ir ką vadovas holdingo turės. Keisti, ir tai yra, kuomet geležinkeliai tampa tik vadyba, o inžinerija yra ignoruojama ir inžinierių siūlymai sprendiniai yra antraeiliam ar trečiaeiliam plane. Pirmiausia, turi būti dėmesys skiriamas infrastruktūrai, žmonėm dirbantiem geležinkelyje, o ne keliasdešimt ar panašiai vadybininkų.
0: Buvęs ministras parlamentaras Eugenijus Sabutis siūlo geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui lėšų skirti iš gynybai skiriamo finansavimo.
3: Skirti pakankamai dėmesio geležinkelio infrastruktūrai ir pakankamai finansavimo, taip pat galima per dvigubas paskirties finansavimą ir per atitinkamą požiūrį iš valstybės gynybai skiriamų pinigų.
0: LTG grupės vadovai anksčiau tikino, kad geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui reikėtų mažiausiai 350 milijonų eurų. Seime skinasi kelią finansų ministerijos siūlymas atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia apie 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Seimo biudžeto ir finansų komitetas pasvarstymo pritarė tokiems pokyčiams, numatytiems fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisose. Dabar komiteto išvadas svarstys Seimas. Ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Po nacionalinės švietimo agentūros kreipimosi į leidiklą ketina pakoreguoti pasipiktinimą sukėlusią užduotį septintokų geografijos pratybose. Socialiniuose tinkluose praėjusią savaitę pasirodė septintos klasės geografijos pratybų nuotrauka, kurios autoriai buvo apkaltinti stereotipų apie moteris formavimu. Nes moteris paveiksliukose reikėjo apibūdinti pagal tai, jog kažkur iš jų bijo AIDS, dirbo prostitute ir panašiai. Pratybų autoriai teigė, jog jie atvirkščiai padeda ugdyti mokinių empatiją. Pagal galiojančius teisės aktus atsakomybę už vadovėlių leidimą tenka leidyklos. Didžioji Britanija šiandien laukia karaliaus kalbos, kurioje karalius Karolis III turėtų pristatyti naujausius šalies vyriausybės planuojamus įstatymų pakeitimus. Šiemet ši kalba skambės tuo metu, kai po nesėkmingų rinkimų byra dabartinio premjero Kiro Starmerio vyriausybė. Vakar iš postų pasitraukė 4 britų ministrai, o dalis parlamentarų paragino premjerą nedelsiant atsistatydinti. Starmeris tai padaryti atsisakė. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršioje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Laba diena visiems radijo stoties Lietus klausytojams. Mano vardas Simona ir šiandien mes praleisime šį trečiadienį su daina. Nors ir 13, nors ir Lietus už lango, bet žinokit, mes kartu galim viską absoliučiai. Ir šiandien taip jau atsitiko, kad jūs, mėlėji, būsite mano partneriai ir vesime laidą draugė. Labai prašysiu jūsų įsijungti. Aurimą truputį išleidom dieneliai su reikalais, visko pasitaiko, tai žodžiu, šiandien aš būsiu su jumis, jūs su manimi ir pasistengsim kažkaip, žodžiu, taip jaukiai praleisti šį trečiadienį, visgi darbo savaitės vidurys, gal tai kažkiek ir guodžia, nes, nu, kažkaip daugiau nelabai ko yra pasidžiaugti, nežinau, galėsim padiskutuoti apie tai. Aš šiandien kokius 6 kartus vos neužmigau, jeigu tik kokia šiltesnė vietelė, ar sėdint, ar prigulant kur nors, ar nežinau, tai taip ir iš karto, nu, tai yra toks žodis, knapsėti pradedi. Tai aš tikiuosi, kad jums šiandien muzikos redaktoriaus suruoštas grojaraštis bus toks, kuris, na, nežinau, pakels iš visų miegų, iš viso to snaudulio popietinio. Ypatingai, jeigu dar buvo skanus pietus, tai tikrai gali visko atsitikti. O aš, žinokit, šiandien, nu, jau bandau visus savo, žodžiu, resursus pajungti į tai, kad kažkaip ta nuotaika nepabėgtų niekur pavasarinė ir po ilgos pertraukos nusilakavau raudonai nagus. Tai va, žinokit, visai gerai. Galėsim irgi apie tai pakalbėti, kas jums padeda truputį kažkaip išvengti to tokio liudesiuko, kuris gali ateiti, kai yra apniukę ir truputį šalta. Gerai, kadangi jau programa vadinasi su daina, tai žinokit, jau aš šiandien jums pristatau 2 tokias dainas, iš kurių jūs vieną galite išsirinkti. Ir, žinokit, šaudom šiandien iš tų stambių pabuklų, kaip sakoma, ir, na, du tokie vardai, man atrodo, Lietuvos scenos, kurie iš karto, nežinau, sujuda gerbėjų minios ir labai smalsu, kasgi šiandien bus daugiau simpatijų pelniusi daina. Ir pirmoji į jūsų širdis beldžiasi grupė Mango. Daina apie aguoną. Nu, paklausom, kaip ten? Žiedas aguonos. Na gerai, tai žodžiu, ar mes prisimenam, kaip atrodo ta žiedas aguonos, o gal jūs esate visiškai pakerėti, dabar man atrodo, nežinau, kažkokį tai aukso amžių išgyvenančios mūsų scenos divos ir jūs visiškai vienareikšmiškai tik už mano širdis Natalija Bunkė. Mano širdis vanduo, aš galvoju, kad šiandien, kai tiek lietaus visur, tai gal visai ir neblogai, ką? Ar jau užteks? Gerai, tuoj sužinosim. 1823, jūs turite galimybę nuspręsti, kuri daina dabar turėtų groti eteryje ir dainai reikia 2 balsų. Nei daugiau, nei mažiau. Sveiki.

0: Alio, laba diena. Kas mums paskambino?
1: Saulius.
0: Sauliau, iš kur?
1: Rokiškis.
0: Kaip nuotaikėlės?
1: Nelabai kokia.
0: A ne?
1: Lietus lyja.
0: Nu, va, aš atsakau, kažkaip reikia išsijudinti. Kuri daina padėtų tą padaryti?
1: Iva.
0: Natalija Bunkė turi to menį, taip?
1: Taip.
0: Gerai, filmuojam, fiksuojam. Išsiveržiai į priekį, Natalija Bunkė. Sveiki.
1: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
1: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, matau, kad ne iš Lietuvos, iš kur?
1: Taip, iš Anglijos.
0: Ar Anglijoje irgi lietus, kaip ten dainuoja Picasso, Londone lietus?
1: Taip, truputį lyja.
0: Aha, gerai, kokios dainos norėtųsi?
1: Bunkės.
0: Bunkės, gerai, tai mes žinokit, be intrigos šiandien tik patvirtinam, kad Bunkė, panašu, kad yra numeris vienas dabar Lietuvoje, klausom, o visai netrukus galėsim pasikalbėti ir daugiau, kaip čia išsisukti iš tos prastos nuotaikos.
2: Geros dienos, čia Lietus.

0: Gyvenu Kaune, mama palaidota Alytuje. Sveikata jau ne ta, nuvykti sunku. Tada sužinojau apie Eram Service. Tvarko kapus visoje Lietuvoje. Jie sutvarkė ir atsiuntė nuotraukas. Kai pamačiau, net palengvėjau.
1: eramservice.lt
2: Nes žemos kainos užveda mane.
3: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50%, buitinė chemija taip pat iki 50%, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisiui ir kelionėms net iki 50%. Rinkis specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.
5: Tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
6: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
7: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina, bilietai LT.

0: skirtumas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13:31, žinokit, viskas, nebegaliu, reikia pasikalbėti. Viena su savim jau prisikalbėjau, žodžiu, kviečiu jūs prisijungti, 1823. Ir šiandien pakalbėkime apie tai, ar jūs esate toks planuotojas, strateguotojas, žinau, viską mėgstantis sistemiškai susidėlioti, ar jūs esat visiškai toks jausmo, ekspromto, spontaniškumo, nežinau, kokių dar gudrių žodžių čia pasakyti jums, ar esat toks, nežinau, impulso visiškai žmogus, kai kalbam apie pačius įvairiausius dalykus, ir atostogas, ir galbūt pirkinius netgi, ar jūs tiesiog visiškai mėgstate ramybę, ramiai atsisėdat, susižiūrit kalendorių, nusprendžiat, kada važiuosit prie jūros, rezervuojat, kad ir prieš 3 mėnesius, bet jūs, žodžiu, ramiai laukiat savo šitos išvykos. Ar jūs, gal pavyzdžiui, nežinot, ar jūs norėsit vis dar praėjus tam laikui keliauti prie tos jūros ir jums yra paprasčiau, atsikeliat ryte ir galvojat, viskas, lekiu. Ir aišku, tada nėra vietos arba viskas šitai brangu, kad liekat gal ir nepatostogavęs. Tai žodžiu, ar esat tokie planuotojai, strateguotojai, ar visgi, nežinau, mėgstat čia dabar, nusprendėt, imam, lekiam, bėgam, arba liekam it musę kandę, kaip sakoma. Sveiki, Lietus.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Medeinė iš Sendvario Viensėdžio.
2: Labai malonu, labai gražus jūsų vardas.
3: Žinokit, be galo noriu šiandien priminti, šiandien meilės šventė, kadangi Deivės Mildos šventė. Sveikinu visus Mildus Lietuvos.
2: O ačiū, labai malonu, labai gražus sveikinimas, tikrai prisidedu prie jų. Taip, šiandien meilės diena, Mildos šventė, meilės visiems begalinės. O kaip jums su tais planais? Monik netgi dainuoja tokią dainą, pasakyk, kokie šiandien planai. Sveiki. Truputėlį, jeigu tėliau būtų radijimtuvas, galėtumėm ir pasisveikinti. Alio. Ne, panašu, kad ne. Labai smagu, kad garsiai klausot. Lietus, alio.
4: Labą dieną.
2: Labą, ko vardu?
4: Renata.
2: Renata, ar jūs esat planuotoja, ar esat visiškai tokio impulso žmogus?
4: Taip, tai aš planuotoja. Būna taip, kad aš susidėlioju savo visus darbus minučių tikslumu. Ir tarkim, kadangi gyvenu savo nuosavam name, tai tiesiog dėlinės ravėsiu per 3 valandas, ten krūmą pasisodysiu per 1.5 valandos, dar kažką pasidarysiu vėl per tam tikrą laiką ir aš susidėlioju viską. Bet jeigu kažkoks būna pasiūlymas, aš impulsyviai galiu pakeisti savo visus planus. Bet šiaip daugiau aš planuotoju.
2: Geras. O čia apie darbus kalbant, o apie poilsį ar atostogas irgi mėgsta taip jau susidėlioti. Žinot, kad ten, nežinau, po pusės metų keliausit ir viskas yra suplanuota, sudėliota ir ramiai laukit.
4: Žinokit, būna taip, kad aš keliauju su, dabar dažniausiai keliauju su dukra, tai jinai tiesiog pasako, va, mano ten mėnesio bėgyje, važiuosiu ten ir ten, aha, o mano grafikas jau sudarytas, tada aš greitai skambinu administratorį ir prašau pakeisti grafiką. Tai viską padaro už mane dukra, viską jinai sudėlioja, o aš tiesiog mėgaujuosi, bet kartais būna tokių variantų, kad tenka išeiti iš komforto zonų. Ir tiesiog, kai būna viskas suplanuota dukros, o čia reikia staiga vienai. Tai irgi išeinu iš to situacijos.
2: Bet taip dar gal geriau, nes tok truputėlį ir pasitreniruojat tam tikrą prasme, ar ne, su
4: taip,
2: tuo išėjimu būtent, iš komforto zonos.
4: Žinoma, kadangi esu jau virš 50, tai ir su tom technologijom netaip draugaujasi kaip jauniems. Ir kai paklausiu dukros, tai kaip tu čia dabar kažką suplanavai, ai, mama, tu čia nesirūpink, aš čia viską padarysiu, tu nesuprasi. Tai buvo toks atvejis, kad aš įsivažiavau į Italiją su kolegija, kurios net internetas neveikė ir jinai nesiorientavo aplinkoje, nu ir teko man išeiti iš šitos situacijos ir labai gerai tokie nutikimai labai jie naudingi.
2: Kai neturi ir pasirinkimo, dabar tada susijimi ir, žodžiu, maksimali koncentracija padeda ir išspręsti tą susidariusią problemą, ar ne?
4: Taip, būtent.
2: Gerai, ačiū Jums labai. Labai įdomi ir nuomonė, ir istorija. Mes būtinai sugrįšim, Jūs pagalvokit ir apie save. Gal, pavyzdžiui, Jūs esate tas planuotojas, Jūsų antra pusė yra visiškai impulso žmogus, o galbūt ir atvirkščiai. Netrukus pratęsim.

0: Phone bitėje apsimoka. Populiariausiai iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Investuokite į savo kiemą, o Moki Veži jums siūlo nuolaidas grilio prekėms iki 40 ir lauko baldams net iki 50% nuolaida. Moki Veži.
2: Mes neišspręsime visko. Bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
3: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Ačiū savaitė Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
6: Rafailas Karpis
5: ir Deivis Norvilas.
6: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
5: Bilietus rasi 2metrai.lt. Pasimak.

0: Štai kur klausimas.
1: Taip, lieka 15 minučių iki 14 valandos ir mes šiandien kalbamės apie tai, kokie jūs esat, na, ar kaip manot, kokie esate žmonės. Ar tie tokie planuotojai labai jau preciziškai viską iki minutės tikslumų mėgstate susidėlioti, arba iš anksto labai planuoti dalykus, ar jūs esate visiškai, nežinau, jausmo žmonės. Vat atsikėlėt ryte, nusprendėt, kad norit, nežinau, kažką veikti ir tuomet jau dėliojatės. Ir išeina arba neišeina. Prieš tai skambino moteris, kuri sakė, aš tiesiog netgi namų darbus visus, kuriuos turiu padaryti namie, susidėlioju taip pat, net nežinau, pavalandžiui, paminučiui netgi ir pagal tai, žodžiu, eina laikas. Sveiki, Lietus.
2: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
2: Raimundas.
1: Raimundai, o jūs ar esate toks planuotojas labiau, ar gal jūsų antroji pusė už jūs viską suplanuoja ir jums tai reikia prisijungti?
2: Ne, pas mane viskas akrumto.
1: Sugalvojat ir tada jūs
2: darot? Taip, aš esu važiavęs pirkti mašiną į padangų, nupirkau visą mašiną.
1: O?
2: Esu važiavęs pirkti dviratį, nupirkau kemperį.
1: Neblogai. Bet dabar girdžiu irgi važiuojat. Ką dabar važiuojat pirkti ir kuo tai galėtų baigtis?
2: Ne, dabar darbą dirbu važiuoju iš Ispanijos į Daniją.
1: O, supratau, kaip beje oras Ispanijai?
2: Čia dabar jau išbėgau iš Ispanijos, aha, dabar 22 Prancūzijos.
1: O, nu tai neblogai, komfortiškai, taip žodžiu. Gerai, ačiū labai, ačiū jums, kad pasidalinot. Gerai, dar vienas skambutis, sveiki. Aha, truputėlį tyliau radijum tuvą ir galėsim susipažinti. Sveiki.
3: Labas, diena, Inga.
1: Labas, Inga. Papasakokit, ar esate planuotoje, ar esate, nežinau, spontaniškumo įsikūnymas?
3: Nu, kaip sakau, kaip tu planuoji, dievulis pati jokia. Tai
1: žinoma,
3: kad ta patarlė man tinka. Tu planuoji, tu tai dėlioji ir išlenda kažkas netikė. Tai aš stengiu neplanuoti, tiesiog susidėlioti ir padaryti, kaip sakau, gyveni šią dieną, jau planuotų negali.
1: Bet, nu žodžiu, vis tiek kažkaip ten padėliojat, kad va ten kažkur ir kažkada ten bus atostogos.
3: Viskas, atostogų iš vis nėra pas mumis, o taip tai susidėlioji grafiką tiesiog, kur važiuot, ką daryti ir tiesiog tu turi netgi priminimą, kad nepamirštum ten, kur reikia nuvažiuoti.
1: Bet žodžiu, neįsikimba taip jau, kad jau ten jau, jeigu suplanuota, tai šiukštutė negalima jokių pakeitimų daryti. Taip paprastai žiūrite visą tai, ar ne?
3: Ne, pas mane yra tokie du vaikiukai su sveikatom. Tai, pavyzdžiui, pas gydytos yra suplanuota, tai tiesiog tu turi tą planą įvykdyti, tai jau tu negali atidėlioti. O jei tau reikia kažkur kitur, tai tu gali pakoreguoti.
1: Nu, žodžiu, jūs atsižvelgiate į bendrą situaciją šeimos. Gerai, ačiū Jums labai. Tikrai, man atrodo, kad mes visi skirtingi ir skirtingai turbūt darom dalykus. Aš prisipažinsiu, kad aš taip mėgstu planuoti, bet aš dažniausiai neišsipildo tie mano planai, kaip prieš tai mums Inga sakė, kaip mes planuojam, o dievulis juokiasi. Tai arba, pavyzdžiui, aš tempiu iki paskutinės akimirkos ir tada jau, pavyzdžiui, nebegaunu. Žiūriu į tuos batus kažkokius, kuriuos noriu nusipirkti ir staiga paaiškėja, kad išparduotas jau mano dydis ir tada jau belieka kaltinti save, kodėl nepriėmiau to sprendimo anksčiau. Tai va, linkėjimai visiems, visai netrukus ir 200 sekundžių informacijos. Kviečiu pasilikti kartu su Lietumi.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydytų.

0: Labas, čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Kaune šią naktį nusileido kontrabandininkų balionas su 9000 pakelių cigarečių. Pareigūnų teigimu su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo, įtariami kontrabandininkai kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Tuo metu pasieniečiai teigia, kad lyginant su praėjusiais metais jie stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos mažėjimą. Šią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė 2 skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro veikla iš viso buvo sutrikdyta jau 8 kartus. Prezidentui Gitanui Nausėdai griežtai perspėjus kariaujančią šalis Europoje nenaudoti Lietuvos teritorijos bepiločio orlaivių antskrydžiams, nes tai būtų grubus suvereniteto ir tautinės teisės pažeidimas, karybos ekspertas Gintaras Bagdonas mano, kad Ukraina nei naudojasi Baltijos šalių oro erdvę, nei prašo tokio leidimo.
1: Čia gal informacinio tokio triukšmo pavadinkimo ar karo, gal per stiprų karo dalis. Iš tikrųjų, nei Ukraina prašės, nei jai ten labai reikia. Aš manau, kad tie dronai, kurie įskrenda kartais į Baltijos šalis, tame tarpe į Lietuvą, jeigu ten buvo, gal mažiau labiau, tai Estija, Latvija, tai yra, kada dronas skrenda radioelektroninės kovos priemonėmis, bandoma jį nukreipti nuo kurso, nusodinti, tai kai kurie iš jų ir įskrenda nuskrenda nuo kurso ir patenka į kažkurią iš mūsų šalį. Nemanau, kad čia jie jums ir prašės čia oro erdvė. Tai ukrainiečiai puikiai supranta, kad nenorės statyti nepatogią padėtį čia mūsų sąjungininkus.
0: Sako Gintaras Bagdonas. Tokiais pareiškimais galbūt siekiama mažinti įtampą Rusijai kaltinant Baltijos šalis oro erdvės ukrainiečiškų dronų antskrydžiams prieš Rusijos energetikos ir karinę infrastruktūrą suteikimui. Šie kaltinimai reiškiami ukrainiečiams išplėtus dronų atakų geografiją gilin į Rusijos teritoriją, o Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje fiksavus įvairius Ukrainos dronais susijusius incidentus. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius teigia, jog migracijos politika šalyje yra griežtinama. Tačiau valstybinės kalbos reikalavimai pirmiausiai turėtų būti taikomi tiems užsieniečiams, kurie nuolat gyvena Lietuvoje ir tiesiogiai aptarnauja žmonės. Anot jo, yra užsieniečių, kurie nors oficialiai dirba Lietuvoje, tačiau realiai čia praleidžia vos kelias dienas, pavyzdžiui, vairuotojai, kurie nuo vidaus reikalų ministerijos surinktos informacijos Lietuvoje praleidžia vos 9 dienas vidutiniškai. Taip jis kalbėjo Vilniaus merui inicijavus įtvirtinti reikalavimą ne Europos Sąjungos piliečiams. Laikinai leidimą gyventi Lietuvoje po 3 metų pratęsti tik tuo met, kai jie įrodo lietuvių kalbos mokėjimą bent A2 lygiu. Seimo kultūros komitetas pagaliau patvirtino išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai, jie žada pateikti atskirąją nuomonę. Daug aistrų sukėlusioms išvadoms parengti ir patvirtinti kultūros komitetui prireikė net 11 posėdžių. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai įvyks kitą savaitę. Prahos policija pranešė, kad ieško neįkainuojamos relikvijos iš vienos Šiaurės Čekijos bažnyčios buvo pavogta Čekų šventosios, Zdislavos Lemberkietės kaukulė. Teigiama, kad taip padaryta neapskaičiuojama istorinė žala. Policija paviešino prastos kokybės vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas asmuo padaręs nusikaltimą. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 4 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: 14 valandų, 11 minučių, ne tas žodis. Kaip aš džiaugiuosi, kad jūs esate kartu su Lietumi šį trečiadienį, nes man tai, žinokit, labai smagu. Aš tikiuosi, kad jums irgi visai neblogai su mano kompanija ir su nuostabiom lietuviškom ir nelietuviškom dainom leisti laiką darbo savaitę įsibėgėję. Šiandien negailėkite meilės žodžių savo mylimiesiams, nes yra meilės diena. Ir žinokit, kaip tik apie meilę ir kūrinys šiandien toks, kurį aš truputėlį taip savaip pakeičiau. 1823, paskambinkite, jeigu jums pavyks rasti žodį, kurį aš sugalvojau. Ir pakeičiau. Tai padovanosiu jums lietaus marškinėlius. Skamba neblogai, ar ne? Gerai, man atrodo, kad tikrai puikiai pažįstamas kūrinys. Ilgai netruksim, greit išsiaiškinam ir apsidovanojam, kaip sakoma. Lietus, alio? Ir pasipuošiam, aišku, nes lietaus marškinėliai tai tinka ir pasipuošti. O, ir pabėgo, šitaip skambina, žmonės sako, sunku prisiskambinti, prisiskambina ir kažkur prapuola. Laikykite jau tvirtai tą ragelį, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas mum paskambino?
2: Moja.
1: Kaip ar... Pabėgo vėl, sveiki.
2: Sveiki.
1: Labą dieną, jūs jau eteryje, susipažinkim.
2: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
2: Miglė.
1: Miglė, iš kur?
2: Iš Kauno.
1: Gerai, Miglė. Linkiu sėkmės, nes man atrodo kažkaip balsas toks negirdėtas, gal pirmą kartą šitam žaidime?
2: Taip.
1: Nu va, kaip smagu. Gerai, tai dar tada tvirčiau laikau kumščius už jus. Ir žodžiu, aš perskaitysiu jums eilutę iš dainos ir vienas žodis čia yra mano sugalvotas. Turi būti kitoks ir jums reikia pasakyti koks. Štai kokia užduotis. Mūsų meilė nevienoda, kaip ledai ir arbata.
2: Kaip vanduo ir
1: arbata. Ne, ne vanduo visgi. Bet lauksim skambučio jau rytoj. Tikrai labai smagu, kad atsiranda vis naujų dalyvaujančių ir tikėkime laiminčių. Sveiki, Lietus. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas mum paskambino?
3: Lolita.
1: Iš kur jūs, Lolita?
3: Jonava.
1: Kažkaip labai žvalus balsas. Viskas gerai, nieks netrukdo. Gal oras pas jūs geras?
3: Ne geras.
1: Bet jūs žinot atsakymą ir dėl to jau dabar džiaugiatės. Gerai, sakykit visiem.
3: Kava.
1: Kava. Kaip kava ir arbata. O jums kur kas labiau? Ar kava ar arbata? Kava, ne? Gerai, tai žinokit, dabar, nežinau, galėsit savo mylimiausią poduką pasimti kavos, apsirengti ką tik laimėtus lietaus marškinėlius ir, nu, dienos bus garantuotai geros.
3: Gerai, ačiū.
1: Sveikinu labai.
3: Iki.
0: Ne tas žodis.

0: yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos varškė 3,99. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Wellman ir Wellwoman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versan Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
5: Tata?
6: Ne, sunau, dar ne šiandien.
5: Tata?
6: Būk antrus, sunau, ta diena ateis.
5: Tata?
6: Taip, jau šiandien išvykstame į kelionę jūrą su TT Line.
5: Tata?
7: TT Line kviečia keliauti keltais iš Klaipėdos į Švediją ar Vokietiją. Jei galvojate apie kelionę jūrą, rinkitės TT Line.
8: Kai nuolat skubi, naršai, reaguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga. Tai būtinybė. Sustok. Įkvėpk. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Jaučiam pulsą.
1: Taip, mėlyjei, jaučiam pulsą yra rubrika, kurioje jūs labai, labai maloniai manęs paprašyti paskambinate ir papasakojate, kokiegi orai jūsų mieste, miestelėje, tiesiog ką veikiate, ką matote, kokios nuotaikos. Tai visus labai kviečiu pasidalinti, man čia nelabai reikia kompanijos, tai tikiuosi, kad būsite aktyvus 1823. Aš galiu papasakoti, ką aš matau už lango, tai apniukęs dangus, lašeliai ant lango ir 9 laipsniai šilumos, rodo studijos termometras, o labai smalsu, kaipgi pas jūs kokia situacija. Mano Anita atsiuntė iš Šiaulių nuotrauką, jų žodžiu pridėta visa eilė tų laukinių gėlių išrikiuota, kurias reikia į vazonus lauke pasodinti, bet sako, nėra labai malonus oras, bet žodžiu bent jau nelyja. Tai papasakokite, kaip visoje Lietuvoje, nes nors ir nedidelė ta mūsų Lietuvėlė, bet orai būna labai skirtingi. Aišku, laukiame skambučių ir iš užsienio. 1823, mums skambino Raimundas, sakė, keliauja nuo Ispanijos link Danijos, tai apie 22, nu kažkur yra ta vasara, klausykit. Gal ir pas mus kažkada ateis. O kol kas, šiaip iš tikrųjų būtų labai įdomu, jeigu ir paskambintumėte ir dar papasakotumėte, kokiu būdu, gal, nežinau, šildotės arba vejat šalin tą snaudulį po pietinį. Ar visi miegat? Gal gali ir tai būti. Lietus, alio? Alio? Alio? Labą dieną. Kas mums paskambino? Ne. Bandau čia, lietus, alio. Alio, jūs jau eteryje, susipažinkime. Taip. Kažkas jau čia. Pagaliau, sveiki. Oi, čia šiaurės vėjai taip dūzgė, sveiki. Alio. Ne, ojei, toks baisus ten buvo kažkoks vėjas, kad net nesusikalbėjom. Sveiki.
2: Labą dieną, linkėjimai iš Garliavos.
1: Labai malonu, kas čia man skambina?
2: Kaip visada, Alvydas.
1: Alvydai, kaip smagu, kad jūs manęs nepalikot likimo valiai. Kokie orai?
2: Puikus, šviečiasi, jau šviečiasi, o lietaus juk taip reikėjo.
1: A, jau reikėjo jums?
2: O ūkininkams, nors aš ne ūkininkas, dieve, jau gaila.
1: Mm-hmm. Gerai, ačiū labai. Sako, kad viskas laukia kažkas to lietaus. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labas, ko vardu?
3: Nerijus.
1: Iš kur jūs?
3: Iš Vokietijos.
1: Kaip Vokietijoje, kokia situacija?
3: Nebloga, prieš gerą valandą turėjom ir ledukų, ir žaibų, ir griaustinio. O dabar lyja irgi.
1: O jei, nu tai žodžiu, tokia jau vasariška audra praktiškai praėjo, ar ne?
3: Panašiai, ir 8 šilumos.
1: Uj, šaltoka. Gerai, tikėkime, kad atšils netrukus. Ačiū labai už skambutį. Gerai, lietus, alio. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kažkas kažkur keliauja, kuo vardu?
4: Taip, Alina, aš iš pajūrio, iš Palangos. Pas mus labai panašiai, kaip ir jūs minėjot, Vilniuje oras, tik tai tiek, kad lašelių. Ne, nes nelyja.
1: Apniukė ir vėsoka.
4: Apniukė, taip. Ir dar norėjau pasakyti linkėjimai, Anytai, jūsų Nijoliai.
1: Oi, gerai, linkėjimai. Perduosiu ir aš nuo jūsų, bet greičiausiai, kad girdi pati. Ačiū jums labai, gero kelio. Gerai, pasižiūrėkime, ką sinoptikai mums kalba.
0: Apie orus.
1: Ir kad būtume ir sveiki, ir laimingi, gero oro linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diasporal direct. Ir, žodžiu, sinoptikai štai ką kalba. Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 šilumos, ore vietomis dirvos paviršioje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Nu, žinokit, jau dvi ženklis skaičiai, jau man atrodo neblogas ženklas. Naktį Vilniuje bus 6, Kaune ir Klaipėdoje taip pat 6, Šiauliuose ir Panevėžyje 5 šilumos, o dieną Vilniuje, aš negaliu patikėti, šils iki 18, Kaune bus 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos, tai įsivaizduokite, bene 10 laipsnių daugiau nei šiandien. Nu, tai kažkaip, nežinau, sukandam dantis, susikimbam už rankų ir bandom pralaukti iki rytojaus. Na, o jeigu, žinokit, visgi ne oras, o ir gerų orų, jūs kankina ir nuovargis, gal galvos skausmas, mėguistumas, raumenų skausmai, o jeigu dar ir mėšlungis tapo jūsų kasdienių draugų, tai gali būti, kad jums trūksta magnio. Vaistinėje teiraukitės Magnesium Despral Direct 400 mg granulės paketėlyje, vartojamas tik kartą per dieną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 eurų. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos, perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
6: Joglė.
5: Kas valo avalynę ir rankinės?
6: Joglė.
5: Kaip galiu susisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
6: Internetu joglė.lt.
5: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
6: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
7: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas. Pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: kitus.
1: Taip, mėlėjim. Pasveikinkim vieni kitus. Rubrika yra, žinau, man atrodo, tikras išsigelbėjimas, kai jūs norite savo brangius žmonės pradžiuginti, bet taip viskas jau kažkaip nusibodė, tų daiktų daugiau negu reikia, nežinau, gal ir, nu šiaip, nesinorigi kiekvieną kartą pirkalioti kažko. Arba, pavyzdžiui, jeigu žmogus, kaip sako, nu tikrai viską turi, nu tai ką jam, kaip jį nustebinti, tai žinokit, tokia, jeigu situacija yra jūsų gyvenime, aš jūs kviečiu nueiti į mūsų puslapį Lietus FM ir žodžiu, tiesiog užregistruojat patogiai sveikinimą. Ten yra ir sveikinimo registracijos forma, ją tiesiog užpildote ir viskas. Ir žinokit, nu, praktiškai galim garantuoti, kad bus labai, labai įsimintinas reikalas ir sulauksit daug dar paskui pasidalinimų, kokia buvo ta emocija. Kalbėti tiesioginame eteryje. Dabar Darius skambinu. Tikiuosi, kad turės laiko atsiliepti, nes, kaip suprantu, jis yra... Gal ir statybininkas? Tikrai. Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Ieškau Darius.
2: Tai Darius čia.
1: Oi, labai smagu. Dariu, klausykit, darbuojatės?
2: Taip.
1: Aha, čia kažkur Santariškėse?
2: Aha.
1: Nu supratau, o tai ten yra ir gimtadienį valgys, šitą tortą valgysit gimtadienio progą?
2: Ne, darbas yra darbas.
1: Tai žodžiu, šiandien kur čia atvažiuot, sakykit?
2: Kur atvažiuot? Nežinau kur.
1: Aš galvoju, šiaip labai faina ten aikštelėgi dabar padarė šitą, tai galima ten kažkur rinktis visiem. Nu šitą malūnsparnių. Visiems aišku, kur.
2: Tai lyja lietus, tik viską, tai matot.
1: Ai, nu. Nu tai gerai, tai tada pas jūs, ane?
3: Radio stotis, lietus.
1: Gerai. Nu nespausiu, kaip pasakyt, gal po sveikinimo visgi sulauksiu to kvietimo į gimtadienį. Darius skambina Simona iš radio stoties lietus. Mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje ir žinokit, nežinau kiek jų metų, bet man atrodo, kad visada labai tai... gerai tinka šita daina. Gerai?
2: Nu va, kaip malonu.
1: Suderėjo, kaip gražiai, ne? Dariu, žinokit, suprantu, kad darbai nelaukia, bet gimtadienis taip pat, tai ilgai netrukdau, tiesiog esu įpareigota jums štai ką perduoti. Dariu, visas komercijos skyrius sveikina su gimtadieniu ir linki, kad santarų statybos eitusi kaip per sviestą, o jos palatomis pačiam netektų niekada pasinaudoti.
2: Tai ačiū komercijos skyriui jums.
1: Dar jau, man atrodo, labai geri sveikinimai, labai geri linkėjimai. Dar ir dainą esu paruošusi jums, tai linkiu, kad tas lietus nesutrukdytų visgi pasidžiaugti savo dieną.
2: Ačiū.
1: Iki laimingai.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Lygintuvai išjungėte? Taip, lygintuvai išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar tikite, kad lobiai egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę klever svagūnai 25 centai, kiulieno sprendinė 3,89, o mineralinis vanduo Vytautas tik 49 centai. Iki, arčiau tavęs!
4: Spa Amber Palace – puikia vieta jūsų atostogoms prie jūros. Spa procedūros, jaukus kambariai, baseinas, pirtys, viskas, ko reikia jūsų tobulam poilsiui. Rezervuok amberpalanga.lt

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba portalui 15 min patvirtino atliekantį ikiteisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijos Juknos įmonių veiklos, įsisavinant ES paramą. Po žurnalistų paskelbto tyrimo teisėsauga atliko kratas Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. FNTT teigimu, Juknai priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademijoje galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasiekisino į dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Tyrimą atlieka ir Europos prokuratūra. Seime skinasi kelią finansų ministerijos siūlymas atsisakyti minimalios skolų ribos, kuri dabar siekia apie 26 tūkstančius eurų, norint gyventojų kreiptis į teismą dėl bankroto. Seimo biudžeto ir finansų komitetas pasvarstymo pritarė tokiems pokyčiams numatytiems fizinių asmenų bankroto įstatymo pataisose. Dabar komiteto išvadas svarstys Seimas. Ministerija siūlo nustatyti nemokumą pagal faktinę žmogaus finansinę padėtį. Lietuvoje pastarąsią savaitės žymiai padaugėjo tymų atvejų. Gegužė Lietuvoje užregistruoti net 6 tymų atvejai, kai pernai tokių pat metų jų tebuvo 3, o per visus praėjusius metus fiksuota 11 užsikrėtusių žmonių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Dita Jegelevičienė sako, kad didesnį plitimą lemia ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje smarkiai nuo COVID-19 pandemijos sumažėjęs skiepijimosi mastas, bet o dalis gyventojų yra pasiskiepiję, tačiau tik vieną dozę, nors reikėtų visiems dviejų.
1: Tai Europoje didžiausias sergamumas šiuo metu yra tokiose šalise kaip Bulgarija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija. Na tai tos šalys, į kurias ir lietuviai mielai važiuoja, skrenda atostogauti. Su šalyje yra vakcinacijos aprėpčių kritimas, stebimas jau keletą metų iš eilės. Tai vakcinacijos aprėptis, kaip pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, turėtų siekti 95%. Tai tada būtų kolektyvinis imunitetas. Praeitais metais pirma dozė buvo paskiepyta tik tai 85,8% vaikų, o antra dozė 84,5. Tai prieš pandemiją aprėptis siekė 2017 metais 93,5. Europos lygų prevencijos kontrolės centras ir pasaulio sveikatos organizacija atkreipė dėmesį, kad COVID pandemija išvargino gyventojus, buvo daug įvairių spekuliacijų dėl COVID vakcinacijos.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė, šiemet tymais užsikrėtusieji nustatyti Kauno, vienas Panevėžio apskrityje, visi žmonės tarpusavyje buvo susiję. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame kruiziniame laive izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių. Tai padaryta po to, kai vienas keleivis numirė nuo įtariamo noro viruso. Laivas, kurio dauguma iš 1233 keleivių yra iš Jungtinės karalystės arba Airijos, į vakarinį Bordo uostą atvyko vakar. Vienas 90 metų keleivis mirė, o apie 56 žmonių pasireiškė noroviruso simptomai. Didžiosios Britanijos karalius Karolis III įvykdė savo pareigą ir pasakė karaliaus kalbą šalies parlamente. Per iškilmingą ceremoniją jis pristatė Jungtinės karalystės ministro pirmininko Kiro Starmerio teisėkūros planus, kurie gali turėti įtakos premjero ateičiai. Dauningų gatvės teigimu karaliaus kalboje pristatoma ambicinga programa skirta paversti Jungtinę karalystę stipresnę ir teisingesnę šalimi. Starmeris, kovojantis su maištu valdančioje leiboristų partijoje, pažadėjo, kad jo vyriausybė bus geresnė ir drąsesnė. Ir apie orus šiandien daug kur protarpiais palis, temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: į temą.
1: Sveiki, visi Lietuvos klausytojai, 15 valandų, 11 minučių, mano vardas Simona. Su daina mes leidžiam šį trečiadienį ir ne tik su daina, bet ir su dovanomis. Kaip tik paruošiau jums Lietuvos marškinėlius, kuriuos padovanosiu tam, kuris per 15 sekundžių išrušiuos dalykus, kurie... Nu, šiandien arba į temą, arba ne į temą. Pasižiūrėsim, kaip jūs galvojat, kokios šiandien temos? Aš jau pasileidau plaukus, kadangi šiandien viena ruošiausi, tai... Tai, kas man įdomu, apie tai ir pasikalbėsim. Nežinau, ar čia jums gerai ar ne. Tuoj patikrinsim. Sveiki, laba diena. Kas mum paskambino?
2: Julius.
1: Juliau, iš kur jūs?
2: Pasvalio rajonas Mikulis.
1: Labai malonu. Juliau, žinokit, ar girdėjot, ar ne. Tik truputėlį, Juliau, radiją prisukit, nes, žinokit, labai aidi ir mes vis negalėsim susikalbėti, jeigu taip garsiai bus. Aha. O, dabar labai gerai. Juliau, ar girdėjot, kad šiandien yra minima meilės diena, Deivės Mildos šventė šiandien yra?
2: Girdėjot.
1: Nu tai va, tai žinokit, aš pagalvojau, kad mes gal pabandom ir prisiminti, kokių dar tų meilės deivių yra. Tai jeigu mano įvardintas pavadinimas reiškia, kad yra tokia deivė, sakykite į temą. Jeigu ne, tai ne. Gerai?
2: Gerai.
1: 3, 2, 1 ir pradedam. Venera.
2: Taip.
1: Freja.
2: Ne.
1: Flora.
2: Ne.
1: Afroditė.
2: Taip.
1: Mona Liza.
2: Taip.
1: Mona Liza.
2: Taip.
1: Ištarė.
2: Ne.
1: Mhm. Nu va, ir šuniukas prisijungė prie žaidimo, nežinau, ar padėjo, ar patrukdė. Taip, tai skaičiuojam. Taip, taškus. Tai ištarė, žinokit, yra tokia. Ir tai yra šumerų. Meilės deivė, čia taško neturim. Mona Liza, tai čia toks paveikslo personažas, taip turbūt galima sakyti. Gal ir buvo kažkieno meilės objektas, bet nebuvo tokia jau kaip visiems visuotinai pripažinta meilės deivė. Pirmąjį tašką gaunate už Afroditę. Flora, čia pavasaris, žiedai ir kiti dalykai jos valdoje, bet ne meilė. Freja, tuo tarpu, yra skandinavų meilės deivė ir trečią tašką gaunate už Venerą. Nu, kur, man atrodo, tikrai geriausiai atpažįstama meilės deivė romėnų. Ji yra tai trys taškai. Juliau, pasižiūrim, kaip seksis jūsų varžovui arba varžoviai ir tuomet jau bus aišku, ar čia daug, ar šiek tiek per mažai. Gerai, kas priimsit iššūkį? Mesta. Juliau, sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mum paskambino?
3: Viktorija.
1: O jei, aš jūs taip prastai girdžiu, ar jūs galit kažkaip, nežinau, kitaip ragelį gal paimt? Nu, nežinokit. Alio?
3: Ne. Tuoj palaukit.
1: Nu va, dabar kiek geriau?
3: Va, išeinu truputį gal dabar.
1: Va, dabar puikiai, žinokit. Viktorija, klausimas toks. Ar jūs esate ta moteris, kuri mėgstate gėles? Ir pamerktas, ir pasodintas. Rimtai?
3: Labai.
1: Nu, tai žodžiu, man atrodo, kad bus jums dovanėlė, nes aš pagalvau, kad pakalbam apie gėles, meilės, kadangi šiandien yra deivės šventė, man atrodo, meilė be gėlių nu, kažkaip sunkiai įsivaizduojamas dalykas. Tai jeigu mano įvardinta gėlė yra svogūninė, sako į temą. Jeigu ne svogūninė, tada ne į temą. Gerai?
3: Bandysiu.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Meilenis.
3: Ne.
1: Bijūnas.
3: Ne.
1: Narcizas.
3: Taip.
1: Klivija.
3: Ne.
1: Hortenzija.
3: Ne.
1: Snieguolė.
3: Ne.
1: Pelargonija.
3: Taip, ne.
1: Ir pelargonija, ne. Taip, gerai, žodžiu, viskas sugaudžiau, žinokit, ir pažiūrim, kaip čia sekėsi. Buvo, man atrodo, viena klaidelė. Pelargonija, taip, galima ten, man atrodo, iš lapelių tiesiog ją prisidaiginti. Snieguolė, taip, svogūninė, hortenzija, ne, trečias taškas. Klivija, žinokit, yra visgi šita svogūninė.
3: Aha.
1: Nu, tai bent jau aš radau tokią informaciją. Narcizas, čia be jokios abejonės, bijūnas, ne penktasis taškas, ir meilenis. Žinot, kas yra meilenis?
3: Tiesą pasakė.

0: Tai va, žinokit, ir aš taip pasidžiaugiu, kadangi meilės diena, galvoju, taip gerai čia man tinka. Meilenis dažniausiai sako, kambariuose auginama gėlė ir prekyboje klaidingai vadinama amariliu.
1: Aha.
0: Va, pasirodo, kad amarilis meilenis visgi yra. Bet kuriuo atveju labai gražus augalas, jūs pelnėte 5 taškus ir lietaus marškinėliai jums vietoj gėlių dovanų. Tinka?
1: Super, ačiū labai.
0: Gerai, geros dienos.
1: Dėkui.

0: laidą. Maksima, tai ko reikia.
1: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Moki veži? Top pasiūlymas Top Color dažams. Dabar Top Color Premium dažai iki 40% pigiau. Moki veži.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
5: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
7: Ar žinojote, kad Europos parlamente kalbama net 24 kalbomis, o parlamentarai sėdė ne pagal tautybę, o pagal pažiūras?
8: Nustebote? Tai tik dalis to, ką slepi Briuselio ir Strasbūro koridoriai. Mes paruošėme jums ypatingą iššūkį.
7: Ar sugebėtumėte atsakyti, kiek Lietuva turi savo balsų Europoje? O ar žinote, kuri moteris pirmoji stojo prie Europos parlamento vairo?
8: Atėjo laikas ne tik spėlioti, bet ir žinoti. Kasdien klausyk radijo stoties Lietus ir sužinok apie Europos parlamentą.
7: Žaisk, dalyvauk ir tap tikru Europos ekspertu kartu su mumis.
8: Projektą dalinai finansuoja Europos parlamentas, tačiau už turinį išreikštą nuomonę ar požiūrį atsako tik autoriai. Europos parlamentas už juos negali būti laikomas atsakingu.

Mėly klausytojai, žinokit, viskas yra puiku, bet jeigu atsitinka, nu, kažkoks, žinot, gyvenimas nutinka, kaip sakoma, vakare, pavyzdžiui, viskas atrodė puiku, vakarienė, jau ruošiatės eiti miegoti ir sukyla vaikui temperatūra, nu ką dabar daryti? Prireikia gydytojo pagalbos, gi nesinori nei skambučių, nei laukimo, gera žinia, mano daktaras.lt, raskite gydytoją ir užsiregistruokite vizitui dar šiandien, be skambučių, be laukimo. Daugiau nei 5000 gydytojų tavo ekrane vienu paspaudimu. Ir rinkitės užtikrintai, nes tūkstančiai realių pacientų atsiliepimų padės rasti tinkamiausią specialistą. Būkite sveiki.

0: apie orus.
1: Mėly klausytojai, orus pristato Nordis, oro kondicionieriai, šilumos siurbliai, oras, mėgaukitės gaiviais namais, išmaniais su oro kondicionieriais Nordis. Internete nordis.ac.lt ir sinoptikai, žinokit, guodžia, kad ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakarinės rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 šilumos, ore vietomis vis dar dirbos paviršio daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, bet dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus 6, Kaune ir Klaipėdoje taip pat 6, Šiauliuose ir Panevėžyje 5 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje šils iki 18, Kaune bus 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Ir na, man atrodo, kad tikrai fantastiški orai ir gera žinia, kad galite šviežiausias sinoptikų prognozes rasti orai.lt. O aš noriu dar papasakoti, kad jūsų jau taip, žinot, netikėtai neužkluptų karščiai. Kol iki vasaros dar yra šiek tiek laiko, tikrai pats metas pagalvoti, kaip jausitės namuose, kai ateis jau tie tikri karščiai. Naujos kartos Nordis Galaxy oro kondicionieriai itin aukštos energinės klasės įrenginiai, skirti ne tik vėsinimui, bet ir šildymui. Integruota dirbtinio intelekto sistema mokosi, kaip įrenginys veikia jūsų namuose ir realiu laiku optimizuoja veikimą. Vidiniai testai rodo, taip galima sutaupyti iki 27% daugiau energijos nei su įprastais inverteriniais oro kondicionieriais. Na, o daugiau nordis.ac.lt.
2: Čia lietus.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,79 €. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,89 €. O sviestas saulės pievos 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomos vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
3: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo – vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Radijo stotis Lietus ir Tėvų linija pristato projektą Augu laimingas.
7: Klausykite Lietaus kasdien tarp 9 ir 10 valandos bei sužinokite naudingos informacijos apie vaikų emocinį ir fizinę savijautą, ugdymą bei kitus svarbius veiksnius, lemiančius jų gerovę ir laimę. Augu laimingas – tai projektas atsakingiems tėvams, kurie kasdien susiduria su tėvystės rūpeščiais, džiaugsmais ir netikėtomis situacijomis.
6: Į tėvystės klausimus atsakymo ieškokite tėvų linijoje. Patyrę psichologai konsultuoja nemokamai telefonu 0800 912, darbo dienomis 9.13 ir 17.21 valandomis arba elektroniniu paštu tėvų linija eta pvc.lt.

0: Sveikinkim vieni kitus.
1: Labai gera, žinokit, ir sveikinti vieni kitus ir tai daryti šitaip lengva, nes nueinate į mūsų puslapį lietus.fm. Pamatote, pasveikinkim vieni kitus paveiksliuką, paspaudžiate jį, atsidaro patogi registracijos formą ir užpildžius ją viskas. Viskas jūsų darbai padaryti, tiesiog belieka jau laukti reakcijų iš pasveikinto žmogaus, nes tos reakcijos paprastai būna labai malonios, džiaugsmingos, dėkingos. Mes, žinokit, lekiam į gimtadienį pas babutę. Ne babytė, ne močiutė, babutė. Ir pabandykim jai perduoti linkėjimus nuo Reginai. Skambina. Regina, karalienė, neskuba. Bet mes dar va akimirką palauksim. Ne. Regina neatsiliepia. Regina, jeigu girdit, anūkai, Justinėlis ir Gabrielytis. Jų mažybiškiausias variantas parašytas vardu. Justinėlis ir Gabrielytis Reginai babutei savo siunčia sveikinimus gimtadienio proga. Gerai, pabandom paskambinti Zbignevui. Jis šiandien švenčia jubilienį gimtadienį. Ir paklausim, kaip nuotaikos. Prieš tai klausytojas, kuris šventė gimtadienį, sakau, tai kur čia, gal kažkur laukė, nu kur, tau sako Simona, tai gilyja. Tai žodžiu, gal ir, nežinau, sunkiau truputį sugalvoti, kur čia tą gimtadienį švest. Bet paklausim, kas Zbignevas planuoja šiandien. Alo.
2: Klausau.
1: Labą dieną.
2: Sveiki.
1: Zbignevo ieškau.
2: Ieško, čia yra.
1: Čia, labai gerai. Klausykit, taip seniai girdėtas balsas, kaip gyvenat, ką veikiat?
2: Kaip gyvenam, gerai gyvenam.
1: Uh-huh. Ką veikiat?
2: O kai šis skrimina?
1: Nepažįstat.
2: Nepažįstat.
1: Ir numerį ištrynėt. O, oh, yes. Nu va. Nu gerai, susipažinkim iš naujo.
3: Radijo stotis Lietus.
1: Radijo stotis Lietus, Simona mano vardas. Zbignevai, mes šiuo metu esam tiesioginėme eteryje ir labai labai noriu jūs pasveikinti su gimimo diena.
2: Ačiū labai.
1: Ir ne šiaip gimimo diena, girdėjom, kad jubiliejus.
2: Jo, šiandien.
1: Gerai. Ilgiausių metų, ilgiausių, tegul išsipildo visi gražūs linkėjimai, kuriuos šiandien išgirsite. Ką suplanavęs esat veikti, kai gimtadienis trečiadienį ir į kurį miestą mes paskambinom?
2: Jūs paskambinot į Vilnių, žinokit.
1: Ai, nu tai tam pačiam žodžiu, tokiam pilkam maišelyje gyvenam. Tai ką veiksit, ar atidėsit savaitgaliui, nes jau lyg rytoj jau geriau bus, ar švesit šiandien kažkaip paminėsit?
2: Žinokit, tikriausiai reikės atidėti, nes ketvirtadienį tik operaciją turėjau kelią, tai nelabai dar vaikštau daug, tai, tai pusiau, bet šiaip namuose viskas kaip yra okei.
1: Žinokit, aš nežinau, jūs dabar pasakojat, kaip jūs po kelio operacijos, aš labai tikiuosi, kad viskas gerai gyja, bet aš jau esu paruošusi dainą gimtadienio progą, dar net nežinodama apie šitos visos istorijos, apie šokius.
2: O.
1: Aš žinokit, galvoju, kad čia geras ženklas, kad viskas puikiai sugis ir kad šokių aikštelė laukia jūsų.
2: Super.
1: Zbignevai, aš tikrai nuoširdžiai linkiu jums šiais metais turbūt nors ir jubiliejus, bet tokia situacija, tai visi linki sveikatos. O aš gavau Dianos laišką ir ji rašo štai ką. Tegul šis jubiliejus tampa įkvėpimu, drąsiau svajoti ir branginti gyvenimą su visom jos spalvom. Būk sveikas, laimingas ir visada jaunas širdimi.
2: Ačiū jai.
1: Zbignevai, tai aš tiesiog prisidedu prie sveikinimų, aš vis tiek pagrosiu jums tą dainą apie šokius, o jūs greičiau sveikite, kad tikrai galėtumėte į tą šokių aikštelį išbėgti. Ko greičiau.
2: Super.
1: Gerų metų, iki.
2: Ačiū, iki.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba portalui 15 min patvirtino atliekantį iki teisminį tyrimą dėl buvusio premjerės Ingos Ruginienės visuomeninio patarėjo Vigilijaus Juknos įmonių veiklos įsisavinant ES paramą. Po žurnalistų paskelto tyrimo teisėsauga atliko kratas Kaune ir dviejose Lietuvos rajonuose. Iki teisminis tyrimas pradėtas dėl galimo dokumentų klastojimo ir kreditinio sukčiavimo. FNTT teigimu Juknai priklausanti įstaiga mokslinės paslaugos ir Žemės ūkio akademija galėjo gauti beveik 400 tūkstančių eurų ir pasikesino į dar daugiau nei 188 tūkstančius eurų. Tyrimą atlieka ir Europos prokuratūra. Seimo švietimo ir mokslo komiteto nariams sunkiai sekėsi išsiaiškinti, kokiais kriterijais remiantis formuojamas Lietuvos mokytojų atlyginimas. Liberalas Simonas Kairys pareiškė nesuprantantis, kaip galiojant tokį apmokėjimo tvarkai pavyks į mokyklas pritraukti jaunus specialistus.
1: Kalbėsit, kad čia pas mus yra pareiginė alga pagal tam tikrą įstatymą, koeficientus, dauginimus iš BD ir dar mes galėsim matuoti, kiek laiko jūs bendraujat su tėveliais ir panašiai, visą tą įkainosim, pateiksim jums didžiulę lentelę ir galbūt jūs ten kažką suprasit. Ar jūs išeinat iš tos ministerijos į gyvenimą?
0: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad dabartinė tvarka, pagal kurią algas gauna Lietuvos mokytojai, sukurta po derybų su mokytojų profesinėmis sąjungomis.
2: Pradinis modelis buvo tikrai labai liberalus. Pamokos, vadovas gali statyti, kiek jiems už pasiruošimą moka, kiek už namų darbų taisymą, bet paskui profesinės sąjungos ir mokytojų skundai, dėl to visi šitie detalės lentelės ir atsirado.
0: Mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Dainius Žvirdauskas sutinka, kad mokytojų atlyginimo apskaičiavimas labai painus, tačiau ragina neskubėti imtis reformų.
3: Šiuo metu mes turime labai sudėtingą sistemą. Jeigu mes eisime tuo keliu dar didesnio reglamentavimo, dar bus sunkiau suprasti. Bet jeigu mes visai paleisime tas vadžias, irgi tada gali kilti įvairių tokių klausimų. Todėl raginu nesikarščiuoti visas pusės aptariant šitos klausimus.
0: Dabartinė vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi tobulinti mokytojų etatinio apmokėjimo tvarką. Per šiandien vykusią dieninę Rusijos dronų ataką, daugiausiai nukreipta į vakarų Ukrainą, žuvo mažiausiai 3 žmonės ir dar mažiausiai 12 sužeista. Maskva atakuoja Ukrainos miestus jau daugiau nei 4 metus, tačiau paprastai Rusija didelio masto dronų ir raketų atakas rengia naktį. Šį kartą dieną buvo atakuoti keli Ukrainos miestai, tarp jų ir sostinė Kijevas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną, kur vyks svarbus 2 dienų vizitas su Kinijos lyderiu Si Jinpingu. Ant raudonojo kilimo iš prezidentinio lėktuvo nusileidusi Jungtinių valstijų prezidentą pasitiko Kinijos viceprezidentas Hanas Zengas. Tai pripažįstama ypatingos pagarbos ženklų. Paskutinio vizito metu Trumpą pasitikti buvo nusiųstas žemesnio rango Kinijos pareigūnas. Jis vyko 2017 metais. Aplink raudonąjį kilimą buvo išrikiuota ir 10 Kinijos vėliavėlėmis mojuojančių jaunų kinų. Kinijoje pasitinkant Trumpą ant raudonojo kilimo buvo pastebėtas ir milijardierius Elonas Muskas bei Trumpo sūnus Erikas. Ir apie orus Lietuvoje ateinančią naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 4 minutės.

0: švenčia meilės dieną su daina, su lietumi, su gal kokiu nealkoholiniu kokteiliu, nes šiandien pasaulinio kokteilių diena taip pat yra. Nežinau, čia visiškai netyčia šita informacija kažkaip sutapo. Žinot, svarbesni yra kiti klausimai. Kiti klausimai tokie kaip, pavyzdžiui, ką mes šiandien galim valgyti. Aš nežinau, šiandien, pavyzdžiui, aš jums galiu pasakyti, kad mūsų radio namų virtuvėje turbūt 4 iš 5 kolegų valgo sriubą. Kažkaip sako, toks nefainas oras, norisi kažko šilto į skrandį, truputėlį įsipilti, tai gal jūs irgi šiandien nusprendėte, nežinau, kokiu galbūt jau daržovių sriubą išsivirti, gal burokų sriubą, gal nežinau, kokią sriubą nustebinsite, kokią jūs verdate, o gal nebūtinai, gal jūs šiandien tiesiog salotas kertate ir vargo nematote ir jums visiškai nesvarbu, koks oras, jūs šiandien suplanavot, kad bus tokia vakarienė, taip ir darot. 1-823. Rubrika, žinokit, yra ne tik jum pasigirti, ką jūs šiandien ant stalo dėsite, bet ir gal kažkam išgelbėti tą galvos skausmą, nu ką čia padaryti, valgyti. Nes kartais iš tikrųjų tas pats per tą patį atrodo. Sveiki. Labą dieną, kuo vardu?
1: Danutė, aš iš Kupiškio.
0: Danutė, malonu. Nustebinsit mus šiandien kažkuo?
1: Šiandien kažko nustebinsiu kainišku. Burokėlių sriuba. Sužiūrinti baravykais, grėsinę ir vėl įsipjaušiau, dar šaldiklyje turiu meškinio česnako.
0: Oi, nu tai žinoma, beje labai ačiū jums už šitą visą gėrį ir man pagaliau teko paragauti.
1: Įdėta, kad būtų su šaknytėmis.
0: Nu taip, labai viskas puikiai, žinokit, pavyko, esu labai laiminga ir dėkinga. Man atrodo, žinokit, tiek prisivalgiau tų vitaminų iš jo, kad dabar būsiu sveika, nežinau.
1: Pavasarį vos sniego nutirpus, patys pirmieji jie išdygsta, aš juos valgau pastoviai ir man iki tol, ko pradeda dygti žiedeliai.
0: Nu va.
1: Aš tikiuosi, mes ne eteryje.
0: Mes eteryje. Bet viskas gerai, burokų sriuba, viskas gerai, iki gero vakaro. Man reikia įspėti žmonės, sveiki.
2: Labai diena.
0: Kas mums paskambino?
2: Laima iš Jonavos.
0: Laima, gal pradėkim nuo to, ar Jonavoj yra toks sapniukės oras?
2: Labai.
0: Ar įtakoja jūsų... Ai, nu tai va, tai toks panašus kaip ir pas mus. Ar įtakoja, pavyzdžiui, vakarienės planavimą oras? Nu va, toks kažkaip ar ne?
2: Žinokit taip, verdu rūkytą naminę šoninę, padarysiu rūkštinį sriubą ir bulves su lupinam.
0: Nu, noris to šiltumėlio truputį, ar ne?
2: Taip.
0: Labai gerai. Žinokit, jau net dabar pasakėt apie tą šoninę rūkytą, aš net kvapą atrodo užuodžiau tos ribos su tuo dūmo, to truputėlį poskoniu. Skanaus, jums skamba puikiai. Žinokit, ačiū jums labai, kad pasidalinote. Gal tikrai kažkas seniai virė rūkštinių sriubą. Aš prisipažinsiu, kad tikrai labai seniai valgiau ją. Gal nežinau, burokus jūs prisiminėt, kad galima grybų ten įdėti, kuriuos įdavė kokie giminaičiai iš Dzūkijos. Tai žodžiu, visiems skanaus, nesušalkit, žinokit, liko visai nedaug, rytoj bus kur kas geriau. Ir apie orus dar aš papasakosiu būtinai, kad jūs įsitikintumėt, kad aš čia ne šiaip savo šneku. O dabar Justinas Jarutis Raistė klausė, ko tyli? Nežinau, paklausom, gal išsiaiškinam.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus. Čia Lietus.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Lygintuvą išjungėte? Taip, lygintuvą išjungėte. Patikrinote? Ir tikrai išjungėte? Ar neišjungėte? Bet galvoju, kad visgi išjungėte. Gera žinoti, kad yra vieta, kur viskas aišku. Kamelija. Čia mažos kainos senjorams, jokių dvejonių. Nuolaidos iki 30% visą dieną su senjorų mažų kainų kortele. Nuolaidos taikomas vaistinėse Kamelija administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelija.lt. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,99. Kilogramų šviežio viščiuko broilerio be antibiotikų tik 2,49. O 200 gramų gaudo sūrio tik euras 29. Lidl vertė.
5: Sapiens, kolagenai sapiens, sapiens, kaulams, odai ir nagams, sapiens, kolagenas jūrinis, sapiens, ir dar forte sanariams.
6: Lietuvos mokslininkų sukurti kolagenai. Sapiens LT, maisto papildas.

0: Mėly klausytojai, man atrodo, kad tikrai ateis tie šilti orai ir reikia pasiruošti. Mes norime, kad būtumėte ir linksmi, ir sveiki. O Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kuriamas produktas, tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslapti subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerinti žarnyno veiklą. Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose galite dalyvauti visi norintis pokyčių. Projekto dalyviai išklausys ir Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą, kad galėtų patys įsitikinti jo naudą. Jums tai reikia parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. O šiandien mes kalbamės su Šiaulių projekto finaliste Orinta. Pasitikite! Sveiki, Orinta!
1: Labą dieną.
0: Labai sveikinu, kad esate finalistė. Greičiausiai, kad jūsų dalyvavimas Colonvel šitame projekte buvo labai sėkmingas. Tai papasakokit.
1: Pirmiausia, į Colonvel šitą renginį, kurį organizuoja, tai sudalyvavau prieš metus. Mane ten pasikvietė draugė. Tai tiesiog, aišku, atėjau su tą idėją, kad nusipirkti pigiau to produkto. Išbandžiau jį ir aš jį vartoju daugiau nei metus. Tai va šiais metais sugalvojau pati sudalyvauti šitame projekte. Pasirinkau tą skaidulas, ne dėl svorio metimo, turėjau kitų priežasčių. Norėjosi tiesiog geriau jaustis, turėti daugiau energijos. Tai pokyčiai iš karto pasimatė, tai sumažėjo rūgštingumas, susitvarkė labai žarnyno veikla nuo pirmos dienos, viskas tapo reguliaru, pagerėjo miegas, rytais lengviau atsikelti, daugiau energijos ir dar tai, kas įdomiausia, tai kad tiesiog atsirado natūraliai noras veikiau maitintis, daugiau judėti, tiesiog pakeitė požiūrį į visą kitą.
0: Čia panašiai kaip turbūt susitvarkai pagaliau namus ir jau nesinori tais nešvariais batais vaikščioti, ar ne? Tai čia irgi jau išsivalai visas nesąmonės, tai tada kažkaip ir pagalvoji, ar tikrai čia aš noriu užsiteršti, ar ne?
1: Taip, ir ne tik skrandis viskas susitvarkė žarnynas, bet ir galva ir taip.
0: Sako, ir miegas pagerėja netgi.
1: Taip. Taip ir miegas susitvarkė, anksčiau gal tokia nemiga kankino.
0: Vien pliusai. Tiesiog.
1: Vien pliusai, tikrai rekomenduoju visiems žibandyti.
0: Ačiū Jums labai, Orinta, gražios Jums likusios dienos ir sėkmės toliau skleidžiant šitą gerą energiją ir patariant visiems neatidėlioti ir kuo greičiau išbandyti. O aš noriu priminti, kad Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti, užsukę į colonvel.lt arba telefonu +37 06 33 99 98 Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net. Beje, šiuo metu Colonvel turi ir ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2. Tai yra, perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gausite 2 Esu Lapė A+D kremus. Nepraleiskit.

0: apie orus.
1: Da, nežinau, Dainotas Varnas ką tik dainavo kaip tobulą, nesekundės, bet tavęs neišbūčiau, gal dėl to, kad labai vėsu yra. Gera žinia, kad sinoptikai lyg ir prognozuoja, kad rytoj viskas turėtų kažkaip ženkliai gerą pasikeisti. Ketvirtadienio naktį vietomis dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršioje daug kur šalnos nuo 0 iki 5 laipsnių šalčio, o dieną, jau žinokit, tiesiog nuostabu, nuo 14 iki 19 šilumos. Naktį Vilniuje 6, Kaune, Klaipėdoje taip pat 6, Šiauliuose ir Panevėžyje 5 šilumos, dieną Vilniuje šils iki 18. Kaune bus 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Žinokit, laukiu, nesulaukiu, nes tikrai kažkaip jau norisi pasišildyti. Na, o plačiau apie orus, ieškokite informacijos orai.lt. Kviečiu pasilikti kartu su Lietumi ir nepamirškite, kad eteris@lietus.fm galite parašyti, kokią dainą norėtumėte išgirsti atsisveikinant su manim.

0: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. 100 vienetų universalių drėgnų servetėlių tik euras 49. 2 litrai apelsinų sulčių gėrimo tik euras 99. O 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio tik 3,49. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Mes neišspręsime visko, bet galime padėti pakeisti tai, kas svarbiausia tau. Mogo vartojimo paskola, kai pokyčių norisi šiandien. Mogo.lt.
3: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos augalams iki 50. Tvoroms ir jų priedams taip pat iki 50. Agrochemo prekiams iki 40. Laistymo prekiams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O lauko ir vidaus vazonai net 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puode daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

svajos ir viltis. Eik, kur gims pavasariu, gėlės ir širdis, ten, kur laiko nebėra.

Lieka 15 minučių iki 17 valandos. Man Vaidas Baumilas sako, eik, ir aš galvoju, nu jau tikrai gal metas eiti man, užleisti vietą mūsų širdeliai, Kotrynai. Ir noriu jums padėkoti, kad šiandien tikrai neleidote man jaustis vienišai, nors ir Aurimo nebuvo šalia, bet aš jaučiausi tikrai ir turėjau su kuo pasikalbėti, ir su kuo pasitarti, ir pajuokauti, ir žaidimus sužaisti. Tai ačiū jums, kad esate kartu su Lietumi. Kviečiu, žinoma, pasilikti ir toliau kartu. Aišku, kad turbūt šiandien pagrindinė žinia portaluose yra Lion Chica ir sveikinimai jam pakliuvus į finalą. Nu ir aišku, dabar vakar turbūt visi kalbėjo, ar pakliuvus į finalą, dabar kai jau pakliuvo, visi kalba apie tai, kaip jau seksis tam finale. Tai žodžiu, kinta tos prognozuojamos vietos ir sako, kad lažybininkų lentelėje prognozuojančioje nugalėtoje visgi keliom vietom žemiau nusileido, bet žodžiu, lyderių pozicijos trečiadienį išsidėliojusios tai pirmoji vieta Suomija, antroji Graikija, trečioji Danija. Nežinau, ar jūs pritarėt šitam išrikiavimui ar ne. Tai žodžiu, mūsų atstovui 21 pozicija prognozuojama, prieš kelias dienas lyg ir 19 buvo. Plačiau apie tai skaitykite Žmonės LT. Ir daugiau straipsnių apie tą jautrų ir po pusfinalio susitikimą su tėčiu ir broliu. Man atrodo, kad tikrai labai labai smagu stebėti šitą kelionę. O aš jums noriu palinkėti, kad jūs nesušaltumėt jau rytoj, žinokit, pagaliau panašu, kad sušils, tikėkimės, kad ilgesniam laikui. Būkit geri vieni kitiems, nepamirškite, kad šiandien yra meilės diena, pasakykite myliu savo artimiesiems, brangiesiems, nes turbūt yra žmonių, kurie sako, ai va, Valentino diena čia ne mūsų, tai va, mes turim savo meilės dieną, meilės mildo šventę, tai prašom, pasinaudokite progą, pademonstruokite meilę. Aišku, galima tai daryti ir kiekvieną dieną, netgi rekomenduojama. O aš noriu Silvijai pagroti dainą, kuris sako, kadangi jau Eurovizijos savaitė, tai norėčiau Silvestre Belt išgirsti kūrinį Luktelk, tai mes jo ir paklausykime. Dar kartą dėkoju, būkim geri vieni kitiems, pasimatysim jau netrukus. Iki!

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 32 ritinėliai tualetinio popieriaus tik 5,59. 855 ml majonezo Hellmann's tik 3,89. O litras pieno tik 79 centai. Lidl verta.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Ar tikite, kad lobby egzistuoja? Specializuotų parduotuvių tinklas Skonis ir Kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį kartu. Klausykite radijo stoties Lietus, sekite užuominas, raskite parduotuvės slėptuvės visoje Lietuvoje ir burtažodžiu atverkite lobių skrynę. Skonio ir Kvapo lobis jau laukia jūsų.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Po dviejų šeilės avarijų geležinkelio bėgiuose situaciją aiškinosi Seimo ekonomikos ir inovacijų komitetas. Lietuvos geležinkelių grupės atstovai sako, kad vien dėl vienos krovininio traukinio avarijos Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone teks remontuoti sugadintą 12 km ilgio vėžės ruožą. Kapitalinio remonto darbai dar tik prasidės šiomis dienomis ir truks apie mėnesį. LTG Infra vadovas Vytis Žalimas tikina, kad dėl lėšų trūkumo mažiau pinigų lieka regioninių ruožų atnaujinimui.
1: Senoji infrastruktūra tikrai yra sena. Modernizacijai lėšų mes turime labai ribotą kiekį, tos ribotus resursus nukreipiam į savo pagrindinės arterijas. Kitos linijos regioninės pamažu lėtėja, mes greičius ten mažinam tam, kad nenutiktų jokių avarijų.
0: Dėl siekio infrastruktūrai skirti daugiau lėšų, bent ketveriems metams atidėtas 100-milijoninis Vilniaus geležinkelio stoties atnaujinimas. Jį žadama pradėti tik gavus Europos Sąjungos lėšų. Susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad neaišku, ar stotis bus atnaujinta ir po ketverių metų, bei dėl nugyventos infrastruktūros kaltina prastą vadybą.
2: Tas traukinys dingo valdymo, dingo požiūrio, yra įsibėgėjęs, kur yra problematika didžiausia geležinkelių ir ką vadovas holdingo turės keisti. Ir tai yra, kuomet geležinkeliai tampa tik vadyba, o inžinerija yra ignoruojama ir inžinierių siūlymai sprendiniai yra antraeiliam ar trečiaeiliam plane. Pirmiausia, turi būti dėmesys skiriamas infrastruktūrai, žmonėm dirbantiem geležinkelyje, o ne keliasdešimt ar panašiai vadybininkų.
0: LTG grupės vadovai anksčiau tikino, kad geležinkelio infrastruktūros atnaujinimui reikėtų mažiausiai 350 milijonų eurų. Seimo kultūros komitetas pagaliau patvirtino išvadą dėl Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pakeitimų. Už ją balsavo 4 komiteto nariai, priklausantis valdančiai daugumai, prieš balsavo ir susilaikė 3 opozicijos atstovai, jie žada pateikti atskirąją nuomonę. Daug aistrų sukėlusių jums išvadoms parengti ir patvirtinti kultūros komitetui prireikė net 11 posėdžių. Komitetui priėmus išvadą įstatymo pakeitimų projektas galės grįžti į svarstymo procedūrą Seimo salėje. Planuojama, kad tai vyks kitą savaitę. Kaune universitetinėje ligoninėje surinktos civilinės saugos ir ekstremalių situacijų valdymo pratybos, kurių metu imituotas staigus ir intensyvus masinės nelaimės scenarijus. Pagal pratybų scenarijų vienu metu į gydymo įstaigą sraigtasparniu buvo transportuojama didelė grupė sužeistųjų. O realiomis sąlygomis buvo testuojamas pacientų priėmimo procesas. Be medikų pratybose dalyvavo kariuomenės, viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, taip pat šauliai. Teigiama, kad tokie scenarijai leidžia įvertinti realų pasirengimo ekstremalioms situacijoms lygį. Filipinų senate įvyko susišaudimas. Tarptautinės naujienų agentūros praneša, kad šūvių serija pasigirdo tuo metu, kai pareigūnai bandė sulaikyti senatorių, kurio tarptautinis baudžiamasis teismas ieško dėl kaltinimų nusikaltimais žmoniškumui. Kol kas neaišku, kas sukėlė šaudynes ir ar senate yra sužeistųjų. Senatorius Ronaldas Dela Rosa yra buvęs Filipinų nacionalinės policijos vadas. Jis vykdė tuometinio prezidento Rodrigo Dutertės kovos su narkotikais kampanijas, per kurias žuvo tūkstančiai žmonių. Apie orus Lietuvoje ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

0: sumaišysiu. Jau taip saviškius parimsiu su gera nuotaika, kad tik tai laikykitės, mėlyi, laikykitės. Bet kas aktualiausia šis trečiadienis meilės diena Deivės Mildo šventė, viskas, mėlyi, tuo ir pasakyta. Aš meilė jums, jūs meilė man, mes taip meilę dalinsime vieni kitiems ir svarbiausia su tokiomis dainomis, kurios tikiuosi tiks ir patiks, o juolab ir nuotaiką pakels, ne tik tai jums asmeniškai, bet ir kitiems Lietuvos klausytojams, nes, kaip aš sakau, kitai būti ir negali. Taigi, jeigu norisi dainos, jeigu reikia nuotaikos, jeigu reikia jausmo, galgulė, jeigu kažko reikia, rašykite laiškus sirdelės@lietus.fm ir aš būtinai pažadu pakelti jums upą. Ale žiūriu, jeigu kartais manęs kada nors ateityje darbelėje nebūtų, kviesiu Almą iš Kauno, kuri rašo labą širdelę, oi, patikėkite manimi, užkursite vakarėlį Lietuvoje nuo pat laidos pradžios, nes visiems Lietuvoje besiklausantiesiems Lietaus širdyje bus šilčiau, nes aš labai noriu dainos. Gal surasite, ir aš tikiu, kad surasite, aš šią dainą gal prieš 10 metų dainavau, todėl nežinau, ar turite ją savame grojaraštyje. Bet man būtų prie tokių orų puikiai susiklausantis muzikinis kūrinys. Mane reikia tik tai sudominti savo laiškeliu ir viskas. Aš Lietuvos archyvose jau suplukusi, jau iš ten sugrįžusi. Alma, likite įsijungus, daina greitų metų skambės jums ir tik tai jums.
1: Sena gera daina.
0: Na, dabar skaitau Mindaugo paliktą žinutę iš Lazdijų. Labą širdelę šį lietingą trečiadienį. Labai norėtųsi kažkokio tokio ramaus, gražaus, liuliuojančio. Mindaugai, nežinau, kam ten jums reikėtų link vakaro užsiliuliuoti. Na, bet jūsų prašytas muzikinis kūrinys, Ovidijaus Vyšniausko atliekama daina su Valkijos berniokas, jau skamba Lietuvos eteryje. Mylėjai, pakartosiu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm.

летишка, швесту даржали ССС. Тупо дай ног, бернёк, поближкес.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
3: Kas?
2: Banknote.
3: Kas?
2: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
4: Mame mi momo.
5: Mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
8: Hesburger.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodę daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

Ir ypač tada, kai Lietuvoje trečiadienį Mildo šventė yra švenčiama Mango Saulė online. Lietuvos klausytojai tą, kuri šią dainą prieš 10 metų dainavo, nu kaip, ar atsigamino tą tokią atmintis, kuomet žodžiai patys lietėlėsi. Mėlėjai, jeigu norite trečiadienio pavakarę padainuoti kartu su Lietumi, rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm. Būtinai sugrosiu tai, kas gula šiandien ant širdies. Giedrius rašo, sveiki, norėčiau išgirsti The Weeknd, Save Your Tears. Aš tikiuosi, Giedriu, kad užlaikysi tas ašaras. Gal gali kitai dienai, na, o šį trečiadienį dainuo kartu su Lietumi, bet taip garsiai, kad visi girdėtų. Milda rašo, sveika, Kotrinėlė, sveikinu save, Milda ir kitas Mildutes, su vardadieniu bei visus žmonės su lietuviška meilės diena. Labai norėčiau išgirsti dainą ir dovanoti ją visoms Mildoms. Tai gražiosios Ievos Zasimauskaitės ir Didžio Giovanni atliekama Kol myliu. Milda, Mildutės, būkit sveikos ir su jūsų vardadieniu.

0: Palikime ašarą kitai dienai šiandien, mėlyi lietuvos klausytojai, pakalbėkime apie sveikatą. Ar žinot, kad yra tokių lygų, nu kurios tokios slaptos, tokios tylios? Nu, bet jau kai surakina, jau kai suima. Pasirodo, kas dešimtas žmogus serga lėtinė inkstų lyga ir dažniausiai be jokių simptomų. Lyga progresuoja iki galutinės stadijos, kai inkstai visiškai nustoja veikti. Lėtinės inkstų lygos, jų rizika, ypač didelė sergant diabetu turint aukštą kraujospūdį, širdies lygų arba pasireiškia tiems, kam daugiau nei 60 metų. Beje, lygai nustatyti pakanka dviejų – kraujo ir šlapimo tyrimo. Inkstai, pakartosiu, mylėjai lietuvos klausytojai, brangus mano klausytojai kalba labai labai tyliai, todėl aš labai noriu, kad būtumėte sveiki ir šiandien garsiai, garsiai kreiptumėtės į savo šeimos gydytoją ir pasitikrintumėte tol, kol dar nevėlu. O daugiau informacijos www.inkstai.lt.
1: Mintis, kartais tave giria, o kartais daužo.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad ketvirtadienio naktį mūsų šalyje daug kur palis, vėjas bus pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 1-6 šilumos, kam aktualu dėmesio. Dirvos paviršyje vietomis galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Ketvirtadienio dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose lietus, perkūnė, vėjas pietinių krypčių 7-12, perkūnijos metu kai kur vėjo gūsiai gali siekti 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 6, Kaune, Klaipėdoje 7, Šiauliuose, Panevėžyje 5 šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti apie 18, Kaune apie 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje apie 17 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus orai.lt. Na, o šiuo metu Lietuvoje 17:35.
0: Širdelės.
1: Ir lietaus klausytojai Zitai, kuriai vakar buvo bum bum, šiandien tuc tuc, grupė dar ir raudoni šermukšniai.

0: Sveikatos centras Energetikas kviečia sveikos stogų prie jūros. Ten, kur grynas oras, bangų ošimas ir profesionalios procedūros susilieja į tikrą poilsį kūnui ir protui. Investuokite į tai, kas svarbiausia – savo sveikatą. Rezervuokite sveikos stogas jau dabar. Energetikas.lt.
1: Investuokite į savo namus, o Moki Veži jums siūlo. Aukšto slėgio plovyklą Kercher K4 Classic tik už 139 eurus, o sodo technikai iki 35% nuolaida. Moki Veži.
2: Hei, ką švenčiam?
3: Teleloto aukso puodė jau milijonas eurų.
4: O tik loto.lt. Įsigyk ne 100 šansų laimėti sindikatu. Teleloto.
5: Nieko nepastebi?
6: Kažkoks pagražėjas.
5: Ką tik iš dirbtuvių.
7: Parksite visiems sumanimams. Lidl parduotuvėse. Viena ranka valdomas virštuvas arba virštuvų rinkinys – tik 9 eurai. Galvučių ratų varžtams rinkinys – tik 19 eurų. O 20 volto akumuliatorinės kampinės šlifuoklis – tik 44 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – gegužės 14-osios. Lidl vertė.
8: Štėl. Jau 100 metų kūrime legendinės kokybės ir našumo įrankius sodui ir aplinkos priežiūrai. Akumuliatoriniai pjūklai, vėjapivės, genietuvai tiems, kurie imasi ir veikia visa širdimi. Štėl, kai iššūkiai tampa pergalėmis jau 100 metų. Daugiau informacijos ginalas.lt.
9: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Jovitai iš Kėdainių Medonas dainavo su Žilvinu dainą Randai Markui iš Tauragės skamba Merūno daina Vienišą blakstieną. Aš tik tai primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse telietus.fm. O dabar, mėly Lietuvos klausytojai, girdite ar ne per radiją apie vieną fantastišką jubiliejų. O ten dar azartas su švente susipynės, ten siūloma jums lobį surasti. Klausykite Lietuvos šiandien, ryt, poryt, užuominos nuo pat ankstyvo iki pat vėlyvo meto. Skonis ir kvapas švenčia 30 metų jubiliejų ir kviečia leistis į gimtadienio nuotykį. Visoje Lietuvoje yra paslėpti ypatingi skonio lobiai, galbūt vienas iš jų visai šalia jūsų. Ką ten mano kolegus jums šiandien pasakojo, a? Norite užgirsti ir šios dienos užuominą, kuri atves jūs iki skonio ir kvapo lobio? Šiandien jau tokia trečioji užuomina. Jeigu ką, pasigarsinkite savo radio imtuvus, daug kartų nekartosiu, bet garsiai pasakysiu. Užuomina yra tokia. Miestas, į kurį jau daugiau nei 90 metų plūsta minios švęsti vasaros šventės. Žinot kur? Bėkit! Specializuoto parduotuvė tinklas Skonis ir Kvapas jau 30 metų kviečia atrasti pasaulio kultūras per skonį, per kvapą. Tiems, kurie vertina jaukumą, kokybę, na ir tiesiog gerus dalykus gyvenime, jūs rasite ir arbatas pražystančias puodelėje, ir ypatingos kavos, rūšinės ar proginės jūsų šventėj. O ką jau kalbėti apie stilingas dovanų idėjas, natūralius, įsimintinus saldėsius ir įkvepiančius derinius. Mėly Lietuvos klausytojai, grožio, jaukumo, skonio ir kvapo gyvenimo kokybei reikia visada.
1: Radio stotis Lietuvos.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas smulkiavaisių pomidorų tik 2,49 €. Kilogramas didelių kriaušių konferens tik 1,59 €. Kilogramas bananų tik 99 €. O 500 gramų nektarinų indelyje tik 2,49 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Apkarpėme sveikas mažas kainas Eurovaistinės lojaliems klientams fizinėse vaistinėse ir internete. 50% nuolaida maisto papildams Well Man ir Well Woman, Möller's Omega 3 Cardio, Neurozan Original ir Versant Shots. O maisto papildų Biomagnis bei Biokalis ir Oilės and Forte D3 įsigysite 52% pigiau. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę ir vaistinėse, ir internete.
3: Su baldai1.lt komfortas prasideda dar tik renkantis baldus. Atraskite tūkstančius idėjų savo namų jaukumui, o mes pasirūpinsime greitu bei nemokamu pristatymu. baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 14 milijonų eurų. Viking Loto.

Linkėjimus Arminas iš Kauno siunčia mums visiems. Darbai atlikti, jis jau yra kelyje ir sako, taip noriu namučio bevažiuojant išgirsti dainą Jėdė atlikėjo balsai. Linkėjimai Arminai gerai kelioniai. Aš tikiuosi iš taško A į tašką B. Žum, kartu su Lietumi ir jau žmogus vietoje. Primenu lygiai 18 valandą Lietuje 200 sekundžių informacijos. Kolegė Aurelija Gintautaitė papasakos viską apie svarbiausius trečiadienio įvykius Lietuvoje ir visame pasaulyje. O tada po žinių šoksime iš karto į trečiadienio vakarą su šypsenomis, su linkėjimais, su muzikinėmis dovanomis ir kas svarbiausia su jūsų sveikinimais. Nepamirškite savo linkėjimą, galite registruoti jau dabar. Bar mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda. Pasveikinkim vieni kitus. Na, aš, kai laikrodžiai rodo 53 minutės po 17 valandos, skaitau paskutiniuosius jūsų laiškus ir pildau jūsų muzikinius įgeidžius. Labas, Kotryna, grįžtų po darbų, prisipirkus gėlių, nuotaika nekokia, tad norisi pasiklausyti laisvos dainos, beje, galbūt mylėjau per stipriai, ši daina skambės greitų metų, nes šiuo metu tikiuosi, tad daug kas jau šypsosi Lietaus besiklausydamas ir paprašęs Lainiaus atliekamos dainos, aš namo skubu, tad daugai neskubėk arba skubėk protingai, bet geriau, jeigu ką, tai garsiai kartu su Lietumi.

0: Sveiki, mėlyjeji. Aš Vytautas Šiškauskas.
1: Sveiki, čia Merūnas Vitulskis. Jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, aš Ovidijus. Klausykitės Lietaus.
3: Radijos stotis Lietaus.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisminiams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos bylą nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Apie tai agentūrai BNS pranešė teismo atstovas. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Lietuvos vyriausybė tarptautinėse finansų rinkose pasiskolino 1 milijardą eurų. Šalis skolinas išleidusi 7,5 metų trukmės euroobligacijų emisiją. Finansų ministerija praneša, kad euroobligacijų pasiūla 4 kartus viršėjo paklausą ir tai leidžia užtikrintai jaustis dėl biudžete numatytų išlaidų finansavimo. Lietuvoje per pastarąsią savaitę žymiai padaugėjo tymų atvejų. Gegužė Lietuvoje užregistruoti 6 tymų atvejai, kai pernai tokių pat metų ta buvo 3. O per visus 2025 metus fiksuota 11 užsikrėtusių žmonių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Dita Jagelevičienė sako, kad didesnį plitimą lemia ir Lietuvoje, ir kitur pasaulyje smarkiai nuo COVID-19 pandemijos sumažėjęs skiepijimosi mastas. Be to dalis gyventojų yra pasiskiepiję, tačiau tik vieną dozę, nors reikėtų 2.
1: Tai Europoje didžiausias sergamumas šiuo metu yra tokiose šalyse kaip Bulgarija, Italija, Ispanija, Prancūzija, Vokietija. Na, tai tos šalys, į kurias ir lietuviai mielai važiuoja, skrenda atostogauti. Su šalyje yra vakcinacijos aprėpčių kritimas, stebimas jau keletą metų iš eilės. Tai vakcinacijos aprėptis, kaip pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijomis, turėtų siekti 95%. Tai tada, na, būtų kolektyvinis imunitetas. Praeitais metais pirma dozė buvo paskiepyta tik tai 85,8.
0: Sako Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistė. Šiemet tymais užsikrėtusieji nustatyti Kauno, o vienas Panevėžio apskrityje. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Pekiną, kur vyks svarbus 2 dienų vizitas ir susitikimas su Kinijos lyderiu Xi Jinpingu. Ant raudonojo kilimo iš prezidentinio lėktuvo nusileidusi Jungtinių valstijų prezidentą pasitiko Kinijos viceprezidentas Hanas Zengas. Tai pripažįstama ypatingos pagarbos ženklų. 2017-aisiais paskutiniojo vizito metu Trumpą pasitikti buvo nusiųstas žemesnio rango Kinijos pareigūnas. Aplink raudonąjį kilimą buvo išrikiuota ir 10 Kinijos vėliavėlėmis mojuojančių jaunų kinų. Pasitinkant Trumpą, ant raudonojo kilimo buvo pastebėtas ir milijardierius Elonas Muskas bei Trumpo sūnus Erikas. Prancūzijos pareigūnai Bordo uoste prisišvartavusiame britų kruiziniame laive po 90 metų keleivio mirties izoliavo daugiau nei 1700 keleivių ir įgulos narių, tačiau bet kokios šio laivo sąsajos su Hanta virusu atmetamos. Teigiama, kad laive įvyko noro viruso protrūkis. Sveikatos apsaugos pareigūnų teigimu, 10 žmonių šiame kruiziniame laive taip pat skundžiasi virškinimo sutrikimais. Bet su ką tik įvykusiu Hanta viruso protrūkiu kitame kruiziniame laive tai niekaip nesusiję. Vis dėlto dar atlieka antriniai tyrimai. Ir apie orus Lietuvoje. Ateinančią naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktis svyruos nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršiuje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o diena bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

aš tai apie jūs žinau, apie sukaktuvininkus dar kelis šitą esu informatyviai surinkusi. Na, bet norėčiau pirmiausia atiduoti duoklę dienos varduvininkams Alvydė, Girtutis, Imelda, Milda, Ofelija, Robertas, Servacijus, Tautmilas, varduvininkai. Būkit sveiki, būkite laimingi ir gulų gale trečiadienio vakarą. Būkite pasveikinti su vardadieniu. Nežinau, kokios ten tradicijos jūsų namuose. Švest, nešvest, vardadienį. Nu, bet nuotaikos, nu, bet ūpo, nu, bet geros sveikatos. Leiskite palinkėti jums visiems. Beje, kalbant apie solenizantus ir sukaktuvininkus, o juolap ir apie šauniuosius jubilietus, mėlyje lietuvos klausytojai, nepamirškite jūsų sveikinimus. Kaip visuomet laukiu. Kviečiu jūs apsilankyti mūsų puslapyje internete lietus.fm. Ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus, užpildote sveikinimams skirtą registracijos formą ir viskas. Jūs darbuose, o aš pasišiškius. Kartu su jūsų linkėjimais, su muzikinėmis dovanomis. Žodžiu, sveikinu ne tik tai aš, sveikina ir kolegos rytinukai. Vilija kartu su Jonu sveikina ir Aurimas susimutę. Na, o aš jau vakare žvelgiu visus tuos galimus likusius rezultatus ir tada pasikinkiuosi pačią geriausią nuotaiką ir pačią šauniausią smagias dovanas. Keliauju po visą pasaulį su jūsų sveikinimais ir linkėjimais. Žodžiu, lietus.fm. Tauragėje gyvenančia Danguolė Vaišvilaitė 56 gimtadienio proga šiandien sveikina Danutė, palinkėjusi jums, mieloji Danguolė, sveikatos, laimės ir visa ko paties geriausio. Savąją žmoną vienintelį ir nepakartojama Agnė, gyvenančia Kėdainių rajone, 34 gimtadienio proga šiandien sveikina vyras Skirmantas, palinkės Agnužė tau viso ko paties geriausio. Šypsosi turbūt dabar Skirmantas pačiai į akis žiūrėdamas. Skirmantai, kiek supratau, kelionėje esate, vairuokite, žiūrėkite į priekį. Na, o Agnė tai tugul šypsosi. Agnė, stiprybės, laimės, meilės, galų gale palaimos būnant kartu, linkis Skirmantas. Ir sako, žinai, brangioji mano, suminus taką per gyvenimo alėją, surinkus puokštę atminimų šilumos, lai skamba džiaugsmo arfos, laimės natomis, lai žydi saulė, tavo dienos, lai šypsosi tavo širdis. Agnė, būkite sveika, laiminga ir besišypsanti būkite 34 gimtadienio proga. Savai žentuką Ramūną Ruočkų, gyvenantį ir tarnaujantį Kaune, gimtadienio proga šiandien sveikina uošvis Juozas nuo Marijampolės. Aišku, Ramūnai, pirmiausia, leiskite palinkėti jums geros ir ramios tarnybos. Nuo tada sveikatos, kad būtų, kad smagumo gyvenime nepritrūktų. Na, aš tikiuosi, kad jūs žinote, ką reiškia ta gimtadienio šalis. Ten, kur metas kartą atsiduria širdis, ten, kur Ramūnai palinkėti žodžiai skleidžiasi žiedais, ten šypsenos artimų žmonių ir uošvio nušvinta spinduliais, ten laiko elnes ant karališkų ragų, atneša metų dovaną iš ateities delnų ir lai ne tik tai šiandien dieną, bet ir visus gyvenimo metus sruvena džiaugsmas pro gyvenimo vartus. Ramūnai, linkėjimai gimtadienio progą.

0: Niekada. Maxima, tai ko reikia.
1: Sveiki, norėčiau apsidrausti privalomųjų vairuotojų draudimu.
2: Prašom, pakaitinis automobilis jūsų.
1: Bet man reikia draudimo.
2: Taip, va, pakaitinis.
3: Gauk daugiau nei tikiesi. Dabar apsidraudęs privalomųjų draudimu, įvykio atveju gausi pakaitinį automobilį nemokamai. Papildomos sąlygos ld.lt.
4: Nes žemos kainos užveda.
5: Gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: 18:24, trečiadienio vakarą, lietus klausytojai, prisiminę savo jaunystės dienų draugus, sveikina vardadienio proga Robertą Mažeikį, gyvenantį Alytaus rajone Nemunaičio kaime. Vardadienio proga šiandien sveikina iš praeities Mindaugas ir Marytė Bajarčiai iš Alytaus. Klausiau, tai ko Robertui vardadienio proga palinkėti? Sakė, visa ko paties geriausio. Sveikas, Robertai, būkite, laimingas būkite, te sėkmė jūs lydi visur ir visada. Dūsauja Mindaugas ir Marytė, sako, kaip gaila, kad gėlės nuvysta, kaip gaila, kai išeina gražuolė jaunystė, kaip man gaila, kai kartais žvakės užgesta, kai gyvenimas ima ašarui skęsta, bet likimas, Robertai, tau kelią nulėmęs, stovi dvasios, lobių pasirėmęs, o tie laimės mažos padidėja, jau išėjo tuštybėn alėjom. Tai už tavo stiprybę, už tavo viltį ir už tiesą, mes su tavimi likę, ranką tau vardadienio progą tiesiam. Būkit sveikas, Robertai, būkite laimingas. Jūratė šiandien sveikina Raimundą 51-ojo gimtadienio progą. Raimundai, tie kiekvienas gimtadienis būna ne tik tai skaičių rinkinys, bet taip pat ir proga pasidžiaugti viskuo, ką esi patyręs. Tegul prisiminimai apie gražias akimirkas suteikia tau stiprybės, o ateinantys metai padovanojo naujų svajonių įsipildymą. Bet svarbiausia, Raimundai, būk sveikas, būk laimingas, linkėjimai nuo Jūratės. Tarp mūsų yra dar vienas Raimundas, kuriam šiandien 50. Reikia sakyti, Raimundai, sveikinu su auksiniu jubiliejiniu gimtadieniu. Renata, žmona, sako, mano brangusis, tavo stiprybė ir ryštas mane įkvepia kiekvieną dieną, tai tegul tavo gimtadienis būna pripildytas šypsenos, pasididžiavimo tuo, ką jau esi pasiekęs, linkiu tau niekuomet nesustoti svajoti, siekti savų tikslų, o aš visuomet būsiu šalia ir palaikysiu tave. Raimundai, linkėjimai 50-ojo jubiliejinio gimtadienio proga.
1: Sena gera daina.

0: Sveiki, čia Saulius Prūsaitis ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Sveiki, aš Irena Starošaitė.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
0: Radio stotis Lietus.

0: Apie orus.
1: Sinoptikai sako, kad ketvirtadienio naktį kurnio kur mūsų šalyje palis, vėjas bus pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 1-6 šilumos, dirvos paviršiai vietomis, galimo šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytaus dieną vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose truputuką palis, galima perkūnė, vėjas pietinių krypčių 7-12, perkūnijos metu kai kur gūsiai 15-17 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 15 ir 20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 6, Kaune, Klaipėdoje 7, Šiauliuose, Panevėžyje 5 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje turėtų būti apie 18, Kaune apie 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje rytaus dieną apie 17 laipsnių šilumos. Beje, išsamiau apie orus portale orai.lt. O šiuo metu Lietuvoje laikrodžiai rodo 18 valandų 35 minutės.
0: Širdelės.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 12-18 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai euros 45, vytinta bernų dešra BioVela 3,25, o šokolado plytelėms ir saldainėms dėžutėse Vilniaus pergalė 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Tuk tuk, tik neužtruk, nes tik gegužės 15-17 dienomis fizinėse eurovaistinėse su lojalumo kortele taikoma 40% nuolaida, perkant bent dvi prekes, kurių kaina ne mažesnė nei 1,50 €. Akcija galioja maisto papildams, medicinos prekiams, įrangai, burnos higienos priemonėms, veido, kūno ir plaukų kosmetikos priemonėms, dekoratyviniai bei saulės kosmetikai ir daugeliui kitų prekių. Pasiūlymas netaikomas vaistams ir kitoms prekiams, įtrauktoms į administracijos patvirtintą sąrašą. Nuolaidos nesumuojamos ir skaičiuojamos nuo įprastinės kainos perkant be eurovaistinės kortelės. Daugiau informacijos vaistinėje. Eurovaistinė.
2: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: Jeigu norėtumėte savai meiliai dedikuoti dainą Lietuvos etrija, rašykite greitai žinutės ir dalėse talietus.fm. Beje, pristatykite kuo meilį vardu, kokią dainą turėčiau jai sugroti ir patys palikite šitą įdomaus apie save. Meiliai dainą sugrosiu, o jūs Lietuvos marškinėliais papuošiu. Sirdelėse talietus.fm.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Lietuvoje 18 valandų 43 minutės, tai gal pasveikinkime vieni kitus. Aš tikiuosi, kad jūs tas, šiandien švenčiantis savai 7-ąjį gimtadienį kartu su Lietumi, jūs tai. Kreipiuosi į tave, šaunusis, gerasis, žmogau, leisk pasveikinti tave 7-ojo gimtadienio proga. Noriu perduoti tau linkėjimus nuo mamytės Jurgitos, kuri sako sunelį. Būk ir toliau toks nuostabus vaikas, kaip kad iki šioliai, be galo abu su tėčiu tave mylime. Jūs tai. Auk didutis, būk stiprutis. Na ir aš tikriuosi, užauksi į fantastišką vyrą. Jūs tai, linkėjimai tau 7-ojo gimtadienio proga. Šiandien ir Nerijus švenčia savąjį gimtadienį. Pabandysime susisiekti su žmogumi, kuriam, kaip teigė įvairūs informaciniai šaltiniai, šiandien suėjo 38.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijos stotis Lietus, ieškau pačio geriausio švogeriuko ant šios vieto, Nerijaus.
2: Nu taip.
0: Taip, ai Nerijus jau šypsosi, Nerijau. Kas labiau užkabino, kad kažkas ieško ir dar per lietų, ar kad esi pats geriausias švogeriukas šiame pasaulyje?
2: Nežinau.
0: Žodžiu, ir tas gerai kabina, ar ne? Na. Nerijau, žmonės kalba, kad gimtadienį šiandien šventi. Kokios nuotaikos, kaip savijauta?
2: Gerai, ką žinau.
0: Bija, žmonės dažniausiai per gimtadienį patys sau kažką pasidovanoja. Na, vat, kol negirdi niekas, ar esi sau kažką tokio sau pažadėjęs?
2: Na, dar ne, pagalvojau.
0: A pinigų tam turi?
2: Nu, visko turiu.
0: labai gerai. Žodžiu, Nerijau, aš tau palinkėsiu, kad mintis tau pačiam skirtom dovanom būtų lengvos, kad piniginė nuo to nenukentėtų, o jeigu ką, tai visi begirdintys ir tave iš balso atpažinę, tai skuba pas tave į namus su solidžiomis dovanomis galų gale. Nerijui, 38. Nerijau, tave aš, vogiriuk, šiandien gimtadienio progą sveikina Žaimontas, palinkėjęs sveikatos, kurios niekada netrūktų laimės ir visko, ko tik taip pats labiausiai gyvenime nori. Tai ką, Nerijau, būk sveikas, būk laimingas.
2: Tai ačiū.
0: Gero vakaro tau ir iki malonaus ir linkėjimai tavo švogeriukui. Beje, šiandien labai noriu perduoti linkėjimus ir Elenai iš Jurbarko rajono. Ar girdite, Elenutė? Jūs šilčiausios sveikinimus šį vakarą siunčia Onita, kuri savai mamytai palinkėjo trečiadienio vakarą kartu su Lietumi šypsenėlės ir geros, smagios nuotaikėlės.

0: Šiandien Nijolė Lietuvos eteryje yra palikta. Žinutė Nijolė, sveikinimai didžiausiai. Irena linki poilsio į Turkiją arba į Tunisą. Brangioji Nijolytė, apsispręskite, nes kažkaip norėtųsi linkėti ir vienokios, ir kitokios dovanos. Ir šypsenos pačias galvo gali įdegio po atostogų sugrįžus į Lietuvą. Irgi reikia, nu bet ką, ten Turkija ir Tunisas. Aš tikiuosi palepins jūs. Jūs tik taip apsispręskite ir priimkite linkėjimus nuo Irenos. Beje, šiandien Arūnas sveikina Antaną gražaus 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Gerbiamas Antanai, tegul gyvenimas būna kaip jūsų šypsena ir šiltas ir tikras. Beje, jubilėjinio gimtadienio proga noriu tik taip pasakyt, kad yra žmonių kelinčių tostą už jūsų metų brandumą. Yra tokių, kurie linki laimės, sveikatos, sėkmės ir kasdieninės duonos skalsumo. Na ir žinoma, geriausio, linkėtojo, draugo pėties. Tik tai tegul sveikata neapleidžia, telydi džiaugsminga būtis, o namuose šiluma tegul sklendžia, atvėrusi visas gyvenimui duris. Taigi, gerbiamas Antanai, būkite sveikas, būkite laimingas ir būkite pasveikintas 65-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Linkėjimai nuo Arūno. Primenu, mylėjai, lygiai 19 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite. Nu, dabar, kai laikrodžiai rodo 18 valandų 55 minutės, kviečiu jis į romantišką valandos rubriką Daina meiliai. Man yra Justi palikusi žinutė, kuri štai ką rašo. Širdelę labai noriu palinkėti savo vyrui Mindaugui gero likusio antradienio, kuri praleis su nuostaba žmonelė Justė. Ir pasiūskit mano meiliai Picasso atliekamą dainą Justė. Tai ką, Mindaugai, daina tau, o Justei lietaus firminiai marškinėliai.
1: Daina ne.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Žlugusio banko Snoras buvęs akcininkas Vladimiras Antonovas pasibaigus teisiniams procesams Prancūzijoje bus perduotas Lietuvai. Jo ekstradicijos bylą nagrinėjęs Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti Antonovo skundą dėl žemesnės instancijos teismo sprendimo išduoti į Lietuvai. Apie tai agentūrai BNS pranešė teismo atstovas. Vykdant Lietuvos generalinės prokuratūros išduotą Europos arešto orderį, Antonovas pernai gruodį sulaikytas vakarų Prancūzijoje. Kaune šiąnakt nusileido kontrabandininkų balionas su 9000 pakelių cigarečių. Pareigūnų teigimu su šiuo kroviniu susijusių asmenų šalia nebuvo įtariami kontrabandininkai, kol kas nėra nustatyti ar sulaikyti. Tuo metu pasieniečiai teigia, kad lyginant su praėjusiais metais, jie stebi tokiu būdu gabenamos kontrabandos sumažėjimą. Šią naktį dėl kontrabandinių balionų grėsmės virš Vilniaus oro uosto valandai buvo vėl įvesti laikini oro erdvės ribojimai. Jie paveikė 2 skrydžius ir maždaug 128 keleivius. Šiemet dėl kontrabandinių balionų grėsmės sostinės oro uosto veikla buvo sutrikdyta jau 8 kartus. Lietuvoje nėra aiškios vizijos dėl valstybinio gynybos holdingo įkūrimo. Nors diskusijos dėl to vyksta, finansų ministerijos atstovė Aušra Vičkačkienė nacionalinio saugumo ir gynybos komitete pripažino, kad derybos sudėtingos.
1: Kol kas nėra labai tokio apčiuopiamo subrandintų projektų sąrašo, kol kas vertinamės, kaip ateityje galėtų atrodyti tas valstybės kontroliuojamas gynybos pramonės holdingas arba bendrovė.
0: Buvęs krašto apsaugos ministras konservatorius Laurynas Kasčiūnas apgailestauja, kad tokio holdingo kūrimui nėra taikomas prioritetas.
2: Aišku, šiek tiek liūdnoka, ypač kai perskaičiau finansų ministro neseną pareiškimą, kad holdingas nėra prioritetas. Bet jį idėja holdingo yra tikrai įdomi, čia galima daug dalykų su juo padaryti, ypač prisitraukiant gynybos pramonės investicijas iš mums strategiškai svarbių šalių, mažinant priklausomybę nuo globalių tiekimo grandinių ir daug kitų dalykų pasidaryti čia Lietuvoje.
0: Šiuo metu stambiuose gynybos projektuose valstybė atstovauja bendrovę Apsuagie per savo dukterinę bendrovę, kuri gyvendina artilerijos amunicijos gamyklos projektą kartu su Rheinmetall. Prie Ispanijos krantų viduržemio jūroje prieš 1,5 metų po sprogimo nuskendęs Rusijos laivas galėjo gabenti po vandeniniuose laivuose naudojamų branduolinių reaktorių dalis. Tai rodo Ispanijos vyriausybės dokumentas, su kuriuo susipažino Associated Press. Laivas nuskendo tarp Ispanijos ir Alžyro. 2 įgulos nariai dingo, dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai. Anot dokumento, laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno 2 branduolinių reaktorių, panašių į naudojimus povandeniniuose laivuose komponentus. Šiuo metu vykstančio tarptautinio dainų konkurso Eurovizija vadovai teigia, kad organizatoriai labai atidžiai stebi balsavimo šiame dainų konkurse tendencijas po praėjusių metų skandalo, kai kilo pasipiktinimo banga Izraelio vyriausybės vykdytomis kampanijomis. Žiniasklaida teigia, kad Izraelio vyriausybės reklamos agentūra sumokėjo už internetines reklamas ir skatino socialinių tinklų vartotojus maksimaliai palaikyti Izraelį. Organizatoriai teigia neradę jokių pažeidimų įrodymų, tačiau lapkričio mėnesį patvirtino naujas taisykles, pagal kurias balsavimo limitas buvo sumažintas per pusę, o trečiųjų šalių, įskaitant vyriausybės vykdomos neproporcingos reklamos kampanijos draudžiamos. Taip pat buvo įvestas reikalavimas, kad internetu balsuojantys žmonės pateiktų kredito kortelės duomenis, taip siekiant užtikrinti, kad balsai tikrai būtų iš šalies, kurioje jie pateikiami. Ir apie orus Lietuvoje. Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną vakariniuose rajonuose trumpi lietus, oro temperatūra naktį nuo 2 iki 7 laipsnių šilumos, ore vietomis dirvos paviršyje daug kur šalnos iki 5 šalčio, o dieną bus nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotryna. Trečiadienio vakarą Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 19 valandos. Tai kaip nuotaikos, klausiu jūsų visų. Čia reikia tik tai praseiti Vilniaus centrinę gatvę ir taip tokių akilų stebėtojo žvilgsnių nužiūrėti vieną kitą, matai iš karto, kaip veiduose atsispindi emocijos, ar ne? Gal gale, pasižiūrėkite į savo šeimos narius. Emocionalūs žmonės, oi. Turbūt daugelis iš jūsų net ir žiūrėti juos negalite, ypač, kai

pagalbos ranką ir kai šį vakarą į mane kreipėsi Marta, o beje Marta yra ne vienintelė su tokiais klausimais, klausytojai dažnai užduoda vieną ir tą patį klausimą, teikdami, kad jų artimieji draugai, pažįstami, vyras, žmona, mylimieji, erzina ir ką aš turėčiau daryti. Dieve, aš karts nuo karto pasijuntu kaip tas savotiškas lakmuso papirėlis, ar ne, jūsų emocijoms. Žinočiau tą vienintelį tinkantį visiems receptėlį, taigi daryčiau, dalyčiau į kairę ir į dešinę ir būčiau raminėt pinigų, štai neimčiau. Betgi, Marta klausia, o aš tikiuosi jūs, mėlyi Lietuvos klausytojai, jau kas, žinantis, kaip tuos nervus galima į konservus, tai pasidalinsite savomis išvalgomis. Marta rašo, kaip man elgtis situacijose, kai užvaldo emocijos. Tai ar reikia man save sustabdyti, ar geriau viską išreikšti? Juk visi turime artimų žmonių, kurie nepaisant to, kad juos labai mylime, kartais galime būti nuvaryti iki pasiutligės, kaip niekas kitas. Kaip elgtis su savimi tokioje situacijoje, ginčytis, ar vis dar sulaikyti užplūdusias emocijas? Klausia Marta, aš taip ir įsivaizduoju. Marta, aš taip tave ir įsivaizduoju. Tokia kantri, tokia suspaustomis lūpomis. Atrodo, pirštai tuoj į tokį geležinį kumštį susitrauks, o tu vis laikai tas savasias emocijas laikai. Nu ką padarysi, ką padarysi? Mes visi savoje aplinkoje turime tokių artimų, na, į kuriuos pirštais neparodysi. Bet, nu pripažįstam, kad traukia iš mūsų energiją, nu nors tu ką, jei ne veiksmais, tai bent jau mintimis, o juk žodžiais kartais nepasisakysi, tai jūs parašykite, kas iš artimųjų jūs labiausiai erzina. Kaip aš visuomet sakau, galbūt padėjai, žinot, būna pasisakai, mintis kažkur tai pabėga, jausmas tampa lengvesnis ir kažkaip tai pagalvoji, kad galbūt tą žmogų jau pasikviesti svečius būtų galima. Žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, kas iš artimųjų jūs labiausiai erzina ir gal turite kokį receptėlį tai kovai su savo erziliu? Marta prašo. Jūsų laiškų, kaip visuomet, laukiu elektroninių paštų sirdelėse talietus.fm. Na, o aš šį vakarą turėsiu progą dar užbėgti į svečius ne pas tuos, kurie erzina, bet pas tuos, kuriuos jūs sveikinat. Wow.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Tik šį penktadienį su iki kortele piragams ir šakočiams 30, sultims ir nektarams 40, o maltai kavai taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Noriu, švenčia 15 metų gimtadienį. O dovanų ir staigmenų turi tau. Nuolaidos polisui ir kelionėms net iki 50%. Rinki specialiai pažymėtus pasiūlymus ir gauk nakvynę dovanų. Įsijung polisį su noriu.lt.

0: 19 valandų 23 minutės trečiadienio vakarą. Širdelėse sveikinu pačią mylimiausią žmoną Mildą vardadienio progą. Milda Mildutė, linkėjimai nuo Juozelio iš Vilniaus. Šypsenos, nuotaikos, polėkio, žaliojo piršto kardelius sodinant. Na galų galiai visu ko paties geriausio, kad ir darbai, ir šeima, ir namai, ir vyras. Viskas būtų šalia. Galų galia Milda, tai, kuriai vien tik tai gyvenimas dovanoja meilės deivės globą. Linkiu nuo dūšios, meilės, laimės ir sėkmės. Galų galia, ne tik tai aš sveikinu, čia Juozelio iniciatyva pasveikinti pačią vardadienio progą. Lukrecija yra palikusi žinutę, norinti pasveikinti šiandien 45-ojo jubilinio gimtadienio progą savai tėti Richardą. Richardai, tėti, noriu, kad žinotum, jog labai vertinu viską, ką dėl mūsų darai. Gal ne visada tai pasakau, bet man labai daug reiškia ir tai, kad tu mumis rūpinies. Tavo pagalba irgi yra iškalbinga ir aš džiaugiuosi, galėdama tavimi tėti visada pasitikėti. Linkiu tau daugiau ramių, laimingų dienų, geros sveikatos, kuo daugiau šypsenų. Tu esi žmogus, kuriuo galima didžiuotis. Esi pats geriausias tėtis, pats geriausias sūnus, pats šauniausias anūkas ir vienintelis toks nepakartojamas brolis. Mylim tave iki mėnulio ir atgal. Richardai, būkit sveikas, būkit laimingas. Linkėjimai 45-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Ir aš tikiuosi, kad tie linkėjimai sugrįžę iš mėnulio į žemę patį apkabins. Na ir bent jau, Richardai, tikiuosi šypsatės. Vilma rašo, sveiki, labai noriu pasveikinti savo kaiminėlį Vygantą Gembutą gimtadienio proga. Vygantai, kaiminėlį, kaimynai čia palinkėjo jums gimtadienio proga laimės, meilės, pinigų ir gerų, gerų draugų, kad būtumėte ir toliau toks geras kaimynas. Čia, žinokite, jau nelinkėjimas, čia jau burtas, nes nedaug dieve kažkas gyvenime pasikeis. Tikiuosi, tuo gerų kaimynų išliksite per amžių amžius. Būkit sveikas, Vygantai, būkite laimingas. Sveikina draugai esantys kartu siūsdami šilčiausius vakaro linkėjimus. O taip ir reikia vakaroti, va taip ir reikia gimtadienius švęsti su pačiais brangiausiais, su pačiais mylimiausiais, nors galbūt būna ir taip, kad jie ir kartais paerzina. Bet jie apie tas erzelio ir emocijas šį vakarą klausiu jūsų, mėlyi Lietuvos klausytojai.
1: Klausau.
0: Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotrina, labai noriu Liną pagauti.
1: Tai su Lina ir kalbate.
0: Linute, tai kur lakstote, kur slapstotės, kur bėgiojate?
1: Pas krikšto dukra užsukus esu.
0: Žodžiu, namo netraukia, ar ne?
1: Na, šiek tiek dar ne.
0: Nu ką ten namuose, ar ne? Tie patys kaktusai ant tos pačios palangės, tie patys puodai su ryte pagamintų maistukų, o juk norisi, ar ne, jubilėjinio gimtadienio proga pauliavoti, pabaliavoti ir kad namiškė truputuką pasilgtų, ar ne, išsilgtų, klausdami. Taip. Tai kur ta mūsų Lina? Beje, Lina, jeigu šiandien namo negrįšit, bus atleistina. Visi sakys, užbaliavojo. Ryte, jeigu namuose neras, sakys, dieve, a į darbo nepramiegojo. Ar rytoj darbą reikia?
1: Žinoma, kad taip.
0: Ei, kur dirbate, jeigu nepaslaptis?
1: Kalėjime.
0: Linute, atleidžiu jūs rytoj nuo darbų. Dieve, kas tokį grožį uždarė tarp tokių griežtų keturių sienų? Aš tikiuosi, jūs tenai gėlininkė.
1: Nu, tikrai ne. Subūrė viršininkė, tai...
0: Lina, tai jūs tokia rimta moteris, ar ne?
1: Nu, stengiuosi būti taip.
0: Gerai, aš palinkėsiu rimtumo darbuose, na, o ne darbuose, kad pasileistumėte plaukus, kad leistumėte savo pauliavoti, kad rytoj darbe akis spindėtų ir kolegos sakytų, girdėjom, Lietus tave įkalbinėjo gimtadienį švęsti, tai vat ir palinkėsiu atšvęsti, bet taip atšvęsti, kad galų gale, kai Daiva mane po metų įkalbinės pasveikinti jūs gimtadienio progą, aš sakyčiau, nulinute, pasakokit, kur buvot, ką darėt, kur nusidėjot, ką padėjot, ką pamiršot. Mylima sesė, šiandien yra ypatinga diena, kada švenčiame tavo gyvenimą, tai leisk tau palinkėti pilnatvės, laimės ir nesibaigiančios meilės, tegul tavo širdis visada būna laiminga. Taigi, mėloji Lina, Linute, be laimės. 40-ojo jubilėjinio gimtadienio proga dar jum nuo dūšios noriu linkėti.

Marta prisipažino, kad ji tiesiog vos laikosi tokiose situacijose, kai užvaldo emocijos ir nežino, kaip jas išreikšti. Galų gale, kas iš artimųjų jūs labiausiai erzina taip kaip Marta? Pasidalinkite receptėliais, kas jūsų valdo sulaiko, kaip nepasiduodate savoms emocijoms, o galbūt tų emocijų valdyti visai nereikia. Sirdelėse, talietus.fm.

Pasveikinkim vieni kitus, pasveikinkim. Žinutė yra atėjusi nuo Arūno iš Kauno, kuris rašo. Mylėti yra ne jausmas, o veiksmažodis kupinas daugybės kitų kilnių veiksmažodžių, tokių kaip pagarba, rūpinimasis, pamaloninimas, nustebinimas, nudžiuginimas, užjautimas, pagalba, paguoda ir taip toliau ir taip toliau. Tai visus lietaus klausytojus su meilės diena sveikina Arūnas iš Kauno siūsdamas linkėjimus visiems ir primindamas, kad šiandien mūsų žemelėje Milda, šventa Milda yra švenčiama. Meilės linkiu visiems ir kiekvienam. Galų gale juk įprasta kažkaip tai galvoti, kad jeigu jau šventa Milda, tai būtinai turi būti dedikacijos skirtos moterims. Ne, reikia pagalvoti ir apie vyrus, ar ne, nes vyrai lygiai taip pat linkėjimų yra verti. O čia vat bandau susisiekti su vienu tokiu, kuriam 53 šiandien suėjo. Jis irgi yra vertas linkėjimų, sveikatai, bent jau taip savoje žinutė man yra palikusi skaistuolė, norėjusi pasveikinti Artūrą. Artūrėlį, brangusis, gerasis žmogau, bandau susiskambinti, bet kažkaip tai girdžiu, kad pats šiuo metu užimtas esate pokalbiuose, na tai tebūnė nuo tų pokalbių jūsų netitrauksiu, bet Artūrai, kartu su skaistuolė, jums sveikatos, stiprios, geros sveika. Nu kaip mes žmonės, bet tos sveikatos. Žinot, sveikata rūpinamės patys, arba kaip didžiuojamės tuo, kad yra žmonės iš didžiosios raidės, kurie mūsų sveikata rūpinasi. Ir vienas iš tokių yra Jonas Činčikas. Gerbiama, mylima Vilnietė, jubilėjinio gimtadienio proga šiandien sveikina visi. Šeima, draugai, kolegos, kaimynai, dėkingi pacientai. Jonai, visi po žodį, po jausmą, į posmą. Už jūsų sveikatą, Jonai. Metai auksiniams spalvom pasipuošę garbiai ir oriai sutinka tave. Laimė ir meilė, džiaugsmas ir grožis, tai tegul kasdieną lydės gyvenimo kelyje. Tegul Jonai sėkmė nepraeina aplenkus, lai jį palydi darbus gražius ir tegul tik tai švelnios. Duok Dieve ir toliau taip gerai gydančios rankos būna stipresnės už vaistus visus. Jonai sveikatos ir dar kartelį sveikatos.

0: Man reikia 5G interneto, kuris nestriktų, veiktų ir už miesto, ir niekada nesibaigtų. Ai, ir dar būtų gerai su Netflix. Ar labai daug prašau?
1: Ne, kas ieško neriboto interneto, tas randa Telia 5G. Nuo šiol suiskaičiuotų Netflix. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 99 centai. Sūriams 30, o kosmetikai, moterų higienos priemonėms ir būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
4: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
3: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ei, bičiuliai, čia 2 metrai.
6: Rafailas Karpis
5: ir Deivis Norvilas.
6: Kviečiame jūs į linksmiausią metų koncertą Palangos koncertų salėje Birželio 19 dieną.
5: Bilietus rasi 2 metrai.lt.

0: Niekada aš tau, niekada tau neatleisiu už tai, kad gadini man nuotaiką savomis emocijomis. Būtų galima va taip vat gražiai paleitimą išversti šią dainą.
1: Širdelės.
0: Nors iš kitos pusės, kokiegi čia tema, čia tiesiog prašymas, kaip elgtis konkrečioje situacijoje, kai tave užvaldo emocijos. Ar reikia save sustabdyti, ar geriau viską išreikšti? Juk visi turime artimų žmonių, kurie nepaisant to, kad juos labai mylime, kartais galime nuvaryti iki pasiutligės, kaip niekas kitas. Kaip elgtis su savimi tokioje situacijoje? Ginčytis ar vis dar sulaikyti užplūstančias emocijas? Beje, kad artimieji, kad draugai, kad pažįstami, kad vyras, mylimoji, kad žmona, žmonės erzina. Ir ką jie turėtų daryti tokiose situacijose? Labai dažnas jūsų klausimas širdelėse klausytojai pakartosiu, ką sakiau prieš gerą pusvalandį. Turėčiau gerą receptuką tinkantį visiems, pasidalinčiau už karto. Nugi dabar patys žinote. Kai pasiklosi, taip išsimiegosi, gerai, nelabai tinkantis pavyzdys šiam vakarui, nes kai erzina namiškiai, ir patys artimiausi, tai tada, nu gerai, jeigu, kaip aš sakau, dantys susikanda, betgi, nu, Paulius rašo, mane erzina, kai brolis nenori bendrauti, mūsų santykiai yra keblūs, mes esame daugiavaikės šeimos broliai, todėl norėčiau su juo daugiau pabendrauti. Štai Roberta rašo, Anita, nors sakoma, kad jos yra velnio pramanytos, tai taip ir yra. Džiaugiuosi, beje, ji mane taip erzina ir svarbiausia, kad ji tai žino, ką tokioje situacijoje daryti, aš nežinau, Roberta, aš ir nežinau, ką reikėtų man tavoje vietoje daryti, kai Anita taip erzintų. Beje, kažkas, matau, yra palikęs, žinote, nepykite vardo, tiesiog išskaityti niekaip nepavyksta, žodžiu, atsakymas toks. Vyro visa giminė. Gerai, kad susitinkame labai retai. Nu, bet gerai, kad žmogus išsisakė, dabar turėtų būti lengviau ant dušios. Kitas susitikimas bus ramesnis, nes, nu, atsikratė tos vidinės įtampos savyje. Marta, išsisakyti, pasisakyti karts nuo karto reikia, nes, kaip teigia Lietaus klausytojai, tas nutilėjimas, tas emocijų užlaikimas savyje kenkia nervų sistemai. Va taip Gintarė ir rašo, sesės negaliu pakęsti, emocijų neužgniaušiu, aš sakau viską, ką jaučiu, jai tiesiai į akis, emocijų užlaikimas kenkia mano nervų sistemai, Gintarė, kenkia ir tavo grožiui, patikėk manimi. Agnė rašo, nevirškinu vienos tokios asabos, bet net nesuprantu, kodėl. Kažkokių akivaizdžių trūkumų nematau, atrodo, nuo žmogus kaip ir daugelis, o pakęsti jos negaliu. Tai mano teta, mamos sesuo. Moteris viena rašo, mano uošvienė mane labai erzina, bet nėra kitos išeities, bendrauti reikia. Palaukit, jūs visi rašote apie tuos žmonės, kurie erzina, nu bet kaip kovojate su tuo? Aš suprantu, kad kitos išeities nėra, kad bendrauti reikia. Aš suprantu, kad ir bendraujate. Nu bet kaip jūs atsilaikote? Gal kažkokius vitaminus geriate? Galbūt jūros oru kvepuojate? Galbūt išbėgate prieš vėją? Ir šaukėte, rėkėte, pakęsti negaliu, sako, padeda tokia iškurva. Nu, žodžiu, Auksė rašo, skaičiau knygelėje ir joje buvo prašyta, kad tas žmogus, kuris tave žiauriai erzina, vadinasi, tu neturi jo tokios savyje savybės. Dažniausiai tą savybę tu gali pasąmonėje trokšti turėti, bet negali. Man atrodo, kad visa tai yra nesąmonė, nes mane erzina švogerka, tokia slidi, tokia vaidmainė, tokia norinti visiems įtikti, o aš tikrai tokia nesu. Beje, tos tokios įvairios teorijos, kad tu esi kitų žmonių atspindys, yra galimas tik tai tada, kada tu savęs normaliai konkrečiai nepažįsti. Bet kai tu save pažįsti, kai žinai save kaip nulupta ir leidi kitam šalia tavęs esančiam būti toks, koks jūs yra, tai va tada gali drąsiai ir sakyti, nu taip, nu negeras žmogus ir viskas. Čia negeras žmogus, ta tokia labai švelni, literatūrinė, lietuviška išraiška. Žiedų nerašo. Mano draugas tikrai yra šaunus žmogus, tačiau vienas dalykas mane erzina. Jo trankimasis ir vaikščiojimas kulnimis tada, kai aš miegu. Žiedūne, laikykis. Klausytoja rašo, mane labai erzina vyro sūnus be priežasties, todėl stengiuosi ant jo neišsilieti, tačiau vis tiek ieškau būdų, kaip minimalizuoti mūsų bendravimą. Lina, mama, Audronė, draugės draugas, susitaikiau ir viskas. Eugenija rašo, nesu širdelė šventoji, galiu pasakyti, kad mane kartais labai erzina mano mama, tiesiog niekada nebuvo artimų santykių su ja, o dabar, kada jie apsigyveno su mumis, supratau, kad mūsų santykiai yra pasmerkti, bandau tai praleisti pro ausis, bet Gražina rašo, uošvis. Kad jis erzina, žino visi, bet kad yra pats kaltas, niekada apie tai nepagalvoja. Irzlus, priekabus, mylėti nemokantis žmogus, Gražina, laikykitės. Asta rašo, dėdė, kuris neatsižvelgia į kitų nuomonę ir susierzina, jei kas nors pradeda su juo ginčytis. Visiškai nemalonus tipas. Šarūnas rašo, žinote, kodėl mus erzina iki negaliu mūsų artimieji ir giminės, nes mes negalime jų pasirinkti. Jau kas duota, tas duota. Oi, tai gal ir ta nervų sistema mums duota būtent tokia, kad galėtumėm tuos labiausiai erzinančius artimus žmonės atlaikyti. Nežinau, Marta, žinok, tu kažkaip tai valdyk tas savasias emocijas, nors aš pilnai sutinku, kad emocijos yra reikalingos, nes kitaip, nugi žmogus negyvas būtų, ar ne, vaikščiotų tokia kažkokia tylinti lėlė su rauktu veidu. Ir ką, nu, praeitum pro tokį žmogų visiškai neemocionalų. Beje, vyrams irgi yra tokia gera žinutė, jeigu vis dėlto siautėja jūsų žmona, vadinasi, jūs myli. Vat kur kas yra blogiau, kai žmona staiga pradeda tylėti. Jau tada viskas, būkite ramus, meilės nebėra. O dabar belieka tik tai palinkėti kantrybės, ramybės ir taikaus gero trečiadienio vakaro. Man.

0: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Lina Rastokaitė ir Jokūbas Bareikis pristato naują programą Kabaretas tarp girnų. Gyvo garso koncertas su komedijos prieskoniu, kuriame skambės linksmiausios Vytauto Kernagio dainos. Liepos 5-ąją Palangos koncertų salėje. Bilietus platina bilietai LT.

Širdelės su Kotrina. Lietuvoje trečiadienio vakarą laikrodžiai rodo 10 minučių po 8. Būkite pasveikinti tie, kurie galbūt ką tik tai įsijungėte savo radijo imtuvus. Širdelėse, kai visame tokiu metu turiu galimybę pavartyti kartu su jumis gimimo dienų kalendorių, aš pasakosiu jums viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius. Gegužės 13 dieną jūs vis dar galite savo įsveikinimą registruoti mūsų puslapyje internete lietus.fm. 1717 metais gimė Marija Terese, Austrijos, Vengrijos, Kroatijos, Galicijos, Bohemijos, Milano monarchė, vienintelė moteris valdovė Hesburgo dinastijoje. Beje, turėjo 16 vaikų, tarp jų ir garsėja Marija Antuanete. 1842 metais gimė anglų kompozitorius, sukūręs 23 operas, komiškas, 13 kūrinių orkestrų, 8 kūrinius chorui, 2 baletus, himnų ir kitų gausių gražių muzikalių kūrinių Arturas Sulivanas. 1950 metais gimė amerikiečių muzikantas, dainų kūrėjas, vienas kūrybiškiausių ir mėgstamiausių 20-ojo amžiaus muzikos atlikėjų Stevas Wonderis. 1950 tais pačiais metais tą pačią dieną gimė Peteris Gabrielis, anglų muzikantas, dainų kūrėjas, filantropas. Beje, dar vienas muzikantas susijęs su Eurovizija yra gimęs 1986 metais baltarusų norvegų dainininkas, dainų kūrėjas, smuikininkas, pionistas, rašytojas, aktorius Aleksandras Rybakas, 2009 metų Eurovizijos nugalėtojas, atstovavo Norvegiją su savo kūrybos daina ir kažkaip vat teko girdėti vakar per peržiūras, kad ale ilgą laiką scenoje Eurovizijos gyvai smuikas neskambėjo. Skambėjo. Linkėjimai tiems, kuriems šiais metais yra bent jau prognozuojama viena iš aukštesnių vietų Eurovizijoje. Kalbu apie tą šaunuolę gražuolę su smuiku rankoje. 1957 metais gimė Raimundas Banionis, lietuvių kino režisierius, aktoriaus Donato Banionio sūnus. 1950 metais gegužės 13-ąją Panevėžyje gimė Laimis Vilkončius, kompozitorius, vokalistas, aranžuotojas, chorvedys, muzikos pedagogas, džiazo festivalių organizatorius. 1977 metais gimė

stabiliai pokyčių, gyvenimas pats sukelia krizę. Ir ne todėl, kad jie nelaimingi, o todėl, kad jų likimas neleidžia užstrigti. Ir dar gimę šią dieną žmonės niekada neturi lengvo gyvenimo, bet gali turėti labai tikrą gyvenimą. Tai žmonės, kurie po krizių įgauna vidinį stuburą, jie dažnai tampa tais, kurie supranta kitus be žodžių, kurie gali laikyti skausmą savo ir svetimą, ne todėl, kad jiems patinka, o todėl, kad jie moka. Stiprus ir ištvermingi, mylintis ir dėkingi. Tokie ir yra tie, kurie šiandien švenčia savuosius gimtadienius. Šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės. Meilės.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: 20:22 pats metas sveikinti vieni kitus. Beje, aš tikiuosi, kad Regina Raudonienė gyvenanti Kaune kartu su Lietumi, mieloji Regina, žmonės kalba. Taip gražiai apie jūs kalba, teikdami, kad 70-ąjį jubiliejinį šiandien švenčiate. Jūs, mieloji Reginutė, jubiliejinio gimtadienio proga. Šiandien sveikina pusėsirė Vida kartu su visa savo šeima ir sako, brandos keliais žygiuoja metai. Juose jau visko ir taip sukaupu, vaikai savus vaikus atvedę. Regina, neša, tau glėbi dovanų, na, o mes, linkėdami stiprios sveikatos, tiesiog prašome tik vieno, tavo išminties, tai tegul ilgai dar jūsų metai, lyg baltos obelys žydės. Regina, šypsenos, nuotaikos, geros sveikatos ir šaunių smagių jubiliejinių metų. Žinutė yra palikusi Daiva, kuri norėtų pasveikinti šiandien savai vyrą, Nerijų, su mūsų 20-osiomis pažinties metinėmis. Nerijau, Daivutė sako, sveikinu mus su mūsų švente. Per visus šiuos metus kartu patyrėme tiek daug džiaugsmo, iššūkių, gražių akimirkų ir prisiminimų, kurie man labai yra brangus. Ačiū tau už tavo meilę, ačiū už tai, kad rūpiniesi, kad esi šalia. Linkiu, kad mūsų bendras kelias ir toliau būtų kupinas šilumos, juoko ir laimės. Daiva, Nerijau, būkite sveiki, būkite laimingi ir būkite vienas kitu turtingi, sveikinu jūs abu 20-ųjų pažinties metinių proga. Oi, taip ir toliau, gražiai. Dar nei taikiai. Po 20 metų tikiuosi sulaukti iš Nerijaus žinutės, kada jisai Daivutę sveikins. Žodžiu, laimės meilės jums ir sėkmės. Keliauju į Neveronis.
1: Dėmė, klausom.
0: Labą vakarą, radio stotis Lietus ieško Robertuko.
1: Taip.
0: Tai, o Robertukas taip įsiklausė, pagalvoja, pala, čia gal apie mane. Robertai, apie patį. Esu Kotrina, žmonės kalba, kad gimtadienį švenčiat, Robertuk.
1: Nu, tai bandau čia.
0: Robertai, aš būčiau bene pats liūdniausias žmogus šį vakarą išgirdęs iš jūsų asmeniškai, kad jūs gimtadienio nešvenčiat. Robertuk, aš tik džiaugiuosi, kad namuose šventė, kad lūpose šypsena. Robertuk, leiskit palinkėti, kad nauji gyvenimo metai, nauji iššūkiai ir planai būtų čia, ranka pasiekiami. Tačiau apie visą tai juk galėsi pagalvoti rytoj, ar ne? O šiandien tiesiog atsipalaiduok ir leisk sau mėgautis akimirkos gale, džiaugtis anūkais ir gimtadienio gražiomis akimirkomis. Sveikina, Robertai, jūs gimtadienio proga, Rimukas ir Elita.
1: Wow!
0: Taip, taip. Žinokit, čia dar pusė Lietuvos, kurie sakė, ai, tai čia tas Robert iš Never, o jėtau. Robertai, aš tikiuosi, jeigu šiandien kas į namų duris pasibels, arba netyčia dar kas nors paskambins, bus priimti į svečius, ar ne?
1: Be abejo.
0: Be abejo. Va taip ir reikia švęsti gimtadienį. Aš neklausiu, Robertai, kiek jums metų. Girdžiu, kad širdis dar jauna, kad dar jėgų gyvenime yra. Tai tebūnė taip visada. Būkit sveikas, būkite laimingas.
1: Ačiū, ačiū. Nu, Rimukas, Elit.
0: Taip, Rimukas ir Elit. O, šaunuoliai. Kai tokie šaunus žmonės, tai ir jų draugai yra šaunus. O ką jau kalbėti apie Robertą? Dar vieną šaunę norėčiau šį vakarą aplankyti su sveikinimais, su linkėjimais. Tikiuosi, kad jau po darbelio, jau pailsėjusi. O tai visą dieną ant kojelių dažniausiai būna. Keliauju į Biržų rajoną. Į Pasvaliečių kaimą, Pasvaliečiai, kaip aš jūsų pasilgau, Smilgiečiai, linkėjimai jums taip pat.
2: Šiuo metu vartotojas neatsiliepia.
0: Labai gaila, kad Regina Drivinskienė šiuo metu neatsiliepia, betgi ji yra pati mylimiausia Pasvaliečių kaime pardavėja, kurią būtina šį vakarą pasveikinti pavasariško gimtadienio proga. Reginutė, tai būna gyvenimas pilnas spalvų, šiltų susitikimų ir prasmingų akimirkų. Leiskit palinkėti, kad kiekviena diena atneštų kuo daugiau džiaugsmo, ramybės, įkvėpimo, o širdie visada gyventų viltis ir meilė. Gražaus šventinio vakaro, daug šypsenų ir nepamirštamų akimirkų, jums, mieloji Regina Drivinskienė, linki Amanda su šeima ir visi smilgiečiai.

0: Labas. Čia Rokas Jan.
1: Labas, čia Jessica Shy. Jūs klausot radijos stoties Lietus.
2: Sveiki, čia Martynas Kavaliauskas. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
3: Radijos stotis Lietus.

0: apie orus.
1: Sinoptikai primena, kad šią naktelę mūsų šalyje kur ne kur truputuką palys, vės bus pietvakarių pietų 4-9 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 1-6 šilumos, dirvos paviršiai vietomis galimos šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Rytojaus dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose truputuką palys, galima perkūnija, vės bus pietinių krypčių, perkūnijos metu gūsingas 15-17 metrų per sekundę. Dieną temperatūra svyruos tarp 15-20 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 6, Kaune, Klaipėdoje 7, Šiauliuose ir Panevėžyje 5 laipsniai šilumos. Dieną Vilniuje 18, Kaune 19, Šiauliuose, Panevėžyje ir Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos. Išsamiau apie orus internete orai.lt. O šiuo metu Lietuvoje laikrodžiai rodo 20 valandų 37 minutės.
0: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: Vakarinės istorijos.
1: Ilgai galvojau, kaip pasakyti tuos žodžius. Justinai, jeigu tu mane girdi, sakau sudie. Sudie visą mano meilę. Aš nesugebėjau tavęs išsaugoti, vienai tai padaryti yra labai labai sunku. O tu ir niekada net nepasiūlėj man padėti. Tai ir tau dabar negėda. Ir žinok, būsi beširdis, jeigu atsakysi, kad ne. Bet tą paskutinę akimirką aš taip tikėjausi tave išvysti, pasižiūrėti tavo akites. Aš taip norėjau tose akise atrasti bent lašelį meilės. Meilės, kurią tikėjau. Kuri degė ne vien tik tai mano širdyje. Ar tu žinai, kaip aš tada tavęs laukiau? Kaip kiekvieną minutę vis stipriau plakė mano širdis. O su kiekviena sekundė vis daugiau ašarų kaupėsi mano akise. Na tu juk nieko nežinai. Tai žino tik tai mano širdis, o tu taip ir nepasirodėj. Nuvylėj mane. Juk didžiausias skausmas yra laukti, viltis, tikėti. Ir nesulaukti. Suprasti, kad tavyje niekas neegzistuoja. Kad vieną dieną prabundi supratęs, kad vaikštai tuščia širdimi. O juk tai buvo paskutinė galimybė man tave apkabinti. Apkabinti stipriai ir tyliai. Sušnabždėti tau myliu. Tu taip leidai sau paprastai sunaikinti tuos visus svajų trupinėlius ir tokiu būdu galutinai sunaikinai mane. Nebeliko nieko. Nei noro gyventi. Jaučiuosi kažkokia pasiklydusi šiame žiauriame ir negailestingame pasaulyje. Pavirtau kažkokią beprasmę dulkelę, mažą dulkelę nemokančią paleisti meilės iš savo rankų. Kad ir kaip norėtų. Justinai, man taip sunku tave pamiršti. Pasirašo Jurgita.

ir Viktorija Rupeikytė Kitaip mylėčiau tave. Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

Bet ar žinai,